Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku drugog dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta violinistice Midori, Njemačkog nacionalnog orkestra mladih i dirigenta Patrika Langea, održanog u Kölnu u travnju 2025. s djelima Glanerta, Brahmsa i Elgara. Počet ćemo drugim koncertom za violinu i orkestar Besmrtnoj voljenoj Detlefa Glanerta. Solistica uz Njemački nacionalni orkestar mladih je Midori, a izvedbom ravna Patrik Lange.

Pod ravnanjem Patrika Langea, violinistica Midori i Njemački nacionalni orkestar mladih izvali su drugi koncert za violinu i orkestar besmrtnoj voljenoj Detlefa Glanerta. Slijedi prvi klavirski kvartet u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa u obradi Arnolda Schönberga.

Čuli smo prvi klavirski kvartet u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa u obradi Arnolda Schönberga za orkestar i u izvedbi Njemačkog nacionalnog orkestra mladih pod vodstvom Patrika Langea. Slijede Divlji medvjedi iz druge suite Štapić mladosti opus 1b Eduarda Elgara.

Njemački nacionalni orkestar mladih izveo je pod vodstvom Patrika Langea Divlje medvjede iz druge suite Štapić mladosti, opus 1b Edvarda Elgara. Na redu je dodatak Dobra večer, laku noć Johannesa Brahmsa u izvedbi članova Njemačkog nacionalnog orkestra mladih.

Sa snimke slovenskog radija čuli smo prvu sonatu za violončelo i klavir u e-molu opus 38 Johannesa Brahmsa u interpretaciji Cirila Škerjanca na violončelu i Mojce Pucelj za klavirom. Time smo stigli do kraja drugog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasikno turnu.

Drage slušateljice i slušatelji, trećeg programa Hrvatskog radija 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Bibera, Beethovena, Ibera, Šterkla, Rimski-Korsakova, Sudermana, Vivaldija, Chopina i Zagara. Na početku ćemo čuti misu Sancti Henriki Heinricha Ignaca Franca von Bibera u izvedbi tenora Jamesa Griffitha, basa Michaela Schopera, ansambala Regensburger Domspatzen i Collegium Aureum te Herberta Metzgera na orguljama pod vodstvom Georga Ratzingera.

Pod vodstvom Georga Ratzingera, tenor James Griffith, bas Michael Chopin, ansambli Regensburger Domšpacen i Kollegium Aureum te Herbert Metzger na orguljama izvali su misu Sancti Henriki i Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Slijedi 15. sonata za klavir u D-duru opus 28 Ludviga van Beethovena.

Čuli smo tri čuda iz suite priča o caru Saltanu, opus 57 Nikolaja Rimski-Korsakova u izvedbi Filharmonije BBC-a pod vodstvom Vasilija Sinajskog. Sa snimke švedskog radija slijede tri pjesme iz ciklusa Idila i Epigram Augusta Södermana.

Pod vodstvom Erika Erikssona zbor švedskog radija izveo je tri pjesme iz ciklusa Idila i Epigram Augusta Södermana. Euroklasikno turno nastavljamo trio sonatom u D-molu opus 1 broj 12 La Folia Antonia Vivaldija u izvedbi ansambla Florilegium Colinda.

0: U izvedbi ansambla Opera Aperta čuli smo drugi Blumenthalov ples za violinu, violu, violončelo, klarinet i klavir Petera Zagara. Snimkom Slovačkog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Svitanje na trećem urednice Ive Lovrec-Štefanović. Za početak Narcis, opus 52, Božidara Kunca. Dijelovi su Narcis, Svijet je prazan i Strijela. Renata Pokupić, mezzo-sopran, Đorđe Staneti, klavir.

bili su to Renata Pokupić, mezzo sopran i Đorđe Staneti na klaviru, koji su izveli skladbu Narcis, opus 52, Božidara Kunca. Sada slušamo tradicionalnu kinesku skladbu Na mjesečini proljetno cvijeće pored rijeke. Lang Lang klavir, Fan Wei, pipa.

Bila je to tradicionalna kineska skladba Na mjesečini proljetno cvijeće pored rijeke. Nastupili su Lang Lang klavir i Fan Wei pipa. Slijedi na gondoli opus 720 Ivana Plemenitog Zajca. Evelin Novak, sopran, Filip Fak, klavir.

Čuli smo na gondoli opus 720 Ivana Plemenitog Zajca. Nastupili su Evelin Novak sopran i Filip Fak klavir. Slijede tri pjesme za klavir: Maske, opus 34 Karola Šimanovskog. Dijelovi su Šeherezada, Lakrdija Štantris i Serenada Don Juana. Pjotr Andreševski, klavir.

Bile su to tri pjesme za klavir, opus 34 Karola Šimanovskog. Nastupio je Pjotr Anderševski na klaviru. Sada slušamo malu svitu za oboe i klavir Nikše Njirića. Dijelovi su preludi, pastorale, uspavanka i perpetuum mobile. Ivo Olup, oboa, Branko Sepčić, klavir.

Čuli smo Leptiri cvijet Gabriela Forea. Nastupili su Dame Janet Baker, mezzo-sopran, i Jeffrey Parsons, klavir. Za kraj, Leptir Edvarda Griga. Emil Grigorjević Giljals, klavir.

0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Jutarnji koncert.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Jutarnji koncert. Na početku gudački kvartet u Asduru, opus 105, Antonina Dvoržaka. Stavci Adagio ma non troppo, Allegro appassionato, Molto vivace, Lento e molto cantabile i Allegro ma non tanto. Nastupit će gudački kvartet Sebastian u sastavu violine Anđelko Krpani i Korana Rucner, viola Nebojša Floreani i violončelo Zlatko Rucner.

Čuli smo gudački kvartet u Azduru, opus 105, Antonina Dvoržaka. Nastupio je gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo. U nastavku druga sonata za violinu i klavir u Aduru, opus 100 Johannesa Brahmsa. Stavci Allegro amabile, Andante tranquillo, vivace, Allegretto grazioso, quasi andante. Nastupit će violinist Maksim Vengerov te pijanist Aleksandar Marković.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields izveo je oktet za gudače u C-duru, opus 176 Jozefa Joachima Raffa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jutarnjeg koncerta. Uredila Gordana Krpan.

0: 4 pogrebnika iz mrtvačnice izguravaju kolica sa svjetlost međim ljesom, pa zatim još 2 puna vijenaca. Da ne škljocaju ovi fotoaparati, bila bi savršena tišina. Izlazi obitelj, župnik provjerava taj razglas. Dogovara se sa zborom starijih žena. Čeka se još neko vrijeme, problem oko protokola. Postrojilo se 7-8 policajaca u svećanim uniformama. Župnik prilazi, objašnjava im da obitelj to ne želi. Policajci se nekako pogledavaju. Onda se miču među okupljeni narod. Župnik staje pred mikrofon. Taman da će početi, kad Marlijev otac prilazi vijencima. Sestra krene za njim, Marlije zaustavlja. Otac kao da se eto kao slučajno našao na groblju, pa razgledava vijence, tako izgleda, ali naposljetku diže jedan s kolica. S vijenca vijori plava lenta s natpisom kolege iz policijske postaje, a otac ga nosi sa strane mrtvačnice i prislanja na kontejner za dogorjele lampaše. Vraća se do Marlija i svoje kćeri, sklopi ruke, spusti glavu. Župnik gleda još koju sekundu i krene.
1: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.
0: Vjeruješ li u ovo?
1: Tako nam piše u Ivanovu evanđelju i u trenucima kao što je ovaj. Svi se trebamo zapitati isto to.
0: Vjerujemo li?
1: Teško je prihvatiti da se jedan mladi ovozemaljski život ugasio, da je otišao nenad, koji se utkao u živote ovdje prisutnih brojnih kolega i prijatelja, koji je toliko značio svojoj sestri, svom bratu, ocu i svojoj pokojnoj majci. A kad se pomirimo s tim, dolazimo do pitanja, vjerujemo li u vječni život? Da barem one pravedne i ispravne među nama nakon smrti čeka svjetlo, za koje je ovaj smrtni život samo priprema. Odgovor na to pitanje sada svakako zna naš pokojnik, sjedinjen sa svojom majkom i precima i svim svetima u vječnom zagrljaju. Zato bismo, kao vjernici, trebali biti sretni. Samo...
2: da barem nije tako mlad, da nas barem ne boli toliko kada stvari ne idu po redu. I da nakon nenadova prelaska nije ostalo toliko pitanja. Zašto? Što bi bilo da je poživio? I što ćemo, pobogu, s ovom pričom? Jer do ovog se trenutka pojavila sumanuta ideja da je nastala po istinitim događajima.
1: Nije, braćo i sestre, nastala po istinitim događajima. Možda je nadahnuta istinitim događajima.
0: Ali koja priča nije? Negdje se nekada, nekako, dogodilo ono što je okosnica priče, a ostalo se nadogradilo, da se dobije nekakav smisao.
1: Prispodoba igra po rigoroznim pravilima. Stvarnost ih povremeno nam se čini nema uopće.
0: Zbor gospođa s naočalama usred propovjedi, to još nisam vidjela, zapjeva...
3: Što će ti sad ovo hodajući anakronizmu? Čega se bojiš? Tvoji su prethodnici prije 100...

0: neka bude kako rekoste. Bojim se. Neka bude. Ali ovo nije prema istinitim događajima. Nemojmo sada. Uzmemo dakle što nam treba. Samo vjerujmo da ovo nije prema istinitim događajima. Ova priča nema ništa s onim prometnim policajcem od nepunih 27 godina. Označimo ga sa M mlađi, koji je na badnjak godine gospodnje 2012. poslao predstavku od 19 stranica USKOK-u, unutarnjoj kontroli MUP-a i tadašnjem ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću.
1: Pjeva kor gospođa s naočalama.

0: ostaćemo gas.
1: Neka bude. Ova priča nema veze s predstavkom u kojoj je M. Mlađi napisao da ne može više. Ni s činjenicom da je 9 mjeseci poslije 3. srpnja 2012. M. Mlađi napisao kaznu jednom drugom sinu jednog drugog poduzetnika. M. Mlađeg su poslije nadređeni informirali da su članovi obitelji kažnjenog vozača dugogodišnji donatori MUP-a, da su financirali kupnju specijalnog vozila za snimanje i nadzor javnog reda i mira. Na nekoliko su mu tjedana promijenili raspored. Stavljen je u službu zaštite državne granice, koja se sastojala u sjedenju na stražnjem dijelu policijskog vozila. To je bio početak torture koja je, prema M. Mlađem, do Badnjaka 2012. trajala gotovo godinu i pol. Ali kakve to veze ima s ovom pričom, braćo i sestre? Možda udaljena sličnost, ništa više. Sličnost, kažem, jer u predstavci ipak piše.
0: Gore navedenim vidi se da se mene sustavno psihički, moralno zlostavljalo i ponižavalo, a sve sa ciljem ugrožavanja mojeg ugleda, časti, sve do toga da me se eliminira sa radnog mjesta, to jest da me se riješi, da dobijem otkaz. Te aktivnosti su se odvijale u godinu, godinu i pol dana. Ja se svako jutro budim s grčem u želucu, po noći ne spavam, budim se, imam noćne more, više nikome ne vjerujem, te se bojim za svoj posao. Moja egzistencija te budućnost u ovoj policijskoj upravi su upitni. Kolege se boje raditi sa mnom, kao da imam zaraznu bolest. Usprko svemu tome nisam i neću izgubiti žar za poslom, te svaki dan ponosno oblačim policijsku uniformu i stavljam policijsku značku, jer sam profesionalac.
1: Ko je zlobnije uho, možda bi zato u prispodobi vidjelo tračak stvarnosti. Zlobnije, kažem. I ova priča također veze nema s činjenicom da je M. Mlađi ni mjesec dana nakon predstavke u kojoj optužuje svoje kolege i nadređene u nedjelju 20. siječnja 2013. u 20 sati zadnji put viđen živ. Sutradan se trebao sastati s odvjetnikom u 12, a u smjenu doći u 15 sati. To se nije dogodilo. U ponedjeljak 21. siječnja 2013. u večernjim satima policija je obaviještena da je u polju nekoliko kilometara od asfalta pronađeno osobno vozilo čakovečkih registarskih oznaka i da se u njemu nalazi mrtvo tijelo policajca rođenog 1986. Bio je na zadnjem sjedištu, glava mu je bila naslonjena na bočno staklo, a zrno koje nikad nije pronađeno prošlo je kroz donji dio stražnjeg stakla. Nadležni djelatnik Županijskog državnog odvjetništva u službenoj bilješci od 22. siječnja 2013. godine piše da je izašao na očevid nakon što su ga u 19.50 obavijestili da je u predjelu Muršćak-Sučićka pronađeno mrtvo tijelo. Radnje je povjerio policijskom istražitelju koji utvrđuje da je M. Mlađi počinio samoubojstvo hicem iz službenog pištolja marke HS 9x19 mm.
0: Nastavljamo sa činjenicama.
1: Koje s ovom pričom veze nemaju, braćo i sestre? Isti tjedan ubila su se još dva hrvatska policajca. Na čelu M. Mlađeg uočen je takozvani kontuzijski prsten oko ulazne rane. Taj se trag često uzima kao dokaz samoubojstva. Međutim, kontuzijski prsten samo je signal da je cijev bila prislonjena na čelo. Prsten ništa ne govori o ruci koja je držala pištolj. U autu je pronađen i poziv da M. Mlađi kao osumnjičenik dođe dati iskaz 24. siječnja.
0: U službenom obrazloženju piše kako smatraju da je to samo kulminacija pritiska u policijskoj upravi na tog policijskog službenika kojem se u nekoliko navrata nije dopuštalo da primjenjuje zakone RH na teritoriju RH. Nema ova priča.
1: Vezeni s činjenicom da je M. Mlađi sa sobom u autu imao dvije torbe, jedna od njih bila je puna dokumenata, Vratili su obitelji samo jednu i to praznu. Dokumenti su bili izuzeti jer su službeni. Draga braćo i sestre.
2: M. mlađi pokopan je samo dva dana nakon što mu je tijelo pronađeno. 23. siječnja u srijedu, na groblju u Dekanovcu u 15 sati. Nitko iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva policije nije viđen. Njegova smrt vodila se kao samoubojstvo, ne kao stradavanje tijekom obavljanja službe. Za sobom je ostavio oca, majku, starijeg brata, djelatnika interventne policije, te brojne prijatelje i rođake. 8 dana nakon pogreba došlo je priopćenje da je unutarnja kontrola odbacila prijavu M. mlađeg protiv nadređenih i kolega. Obavljenim nadzorom u policijskoj upravi Međimurskoj, unutarnja kontrola MUP-a utvrdila je da je pritužba M. mlađeg većim dijelom neutemeljena. Utvrđena je utemeljenost pojedinih navoda u pritužbi i u skladu s tim rukovoditeljima policijske uprave Međimurske naloženo je poduzimanje određenih aktivnosti kako bi se takvi propusti izbjegli u budućem radu. Temeljem izvješća unutarnje kontrole protiv nekoliko policijskih službenika pokrenut će se disciplinski postupak.
1: Nema veze s ovom prispodobom, braćo i sestre, vjerujte mi. Tu režite ako lažem. Da pogledajte samo koliko nepoklapanja. Pogreb nije bio u petak, nego u srijedu. U to je vrijeme njihova majka još bila živa. Ljudi još nisu toliko komunicirali WhatsAppom. Sestre nema. Japa nema veze s ocem. U ovoj priči, ja, župnik, na pogrebu govorim što će se zbiti tek poslije. A kako jedan smrtnik to po Bogu može znati, braćo i sestre. Jesam li ja, dragi Bog?
0: Kor opet kreće. Nisam ja neka crkvenjača, ali znam da ovo nije uobičajeno. Gledam, reagira li itko, ali svi se prave kao da se ništa čudno ne zbiva.

0: Sve ste grijehe točno naveli, pa dodajmo još jedan, možda smrtni. Pričam jer želim da me vole, da me cijene, da u meni vide onoga tko tješi, tko pamti, tko ne daje drugima da zaborave. Od svih legitimnih izbora, od svih pravih razloga za priču, moj je savršeno sebičan.
1: Vidi ga još se i hvali.
0: Pričam da se spasim.
1: Nek si se ti spasio, nas ostale košiša.
0: Spasenje je dostupno svakom, braćo i sestre. Učinjena je nepravda, posljedica je bila kobna. Nepravdu smo pomalo učinili svi. Svi sudjelujemo u dvostrukim mjerilima. Zato uz jedan prst koji upirem na druge, dolaze tri kojima upirem na sebe. U svakoga je od nas, braću i sestre, upisana neka autodestruktivna crta. Pričanje je jedna od mojih. Pričam da se spasim i istog sebe uvalim u nevolje. Živimo u svijetu gdje jedno bez drugog ne ide. Pokušajmo napokon fiksirati prvu verziju posvete. Vrijeme je.
2: Ovo nije priča prema istinitim događajima iz razdoblja između 2008.
0: i 2013. godine. Svaka sličnost sa stvarnim osobama, posebno pripadnicima MUP-a i djelatnicima srednjih škola, nenamjerna je i slučajna. Namjerno pak i nimalo slučajno ovu priču, ako u njoj ima ičeg vrijednog, posvećujem braći.
2: Nazovimo ih
0: M mlađi i M stariji. Neka stoji ovako za sada.
2: Neka.
0: A ti nam, Bože, srce milostivo raspoloži za osluškivanje tvoga nutarnjeg glasa, da u tami nađemo svjetlost, a u sumnjama vjeru, i da se tvojom riječju međusobno tješimo. Zahvaljujemo ti, Gospodine, na ovome čovjeku koji nam bijaše blizak i drag. Zahvaljujemo ti na svem prijateljstvu što nam je od njega poteklo, za mir koji je unosio među nas. Neka se ne izgubi išta od njegovih napora. Ono što je živio i činio, neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta. Neka njegov lik i djelo nastavi u nama živjeti u našem srcu i smjelosti našeg života, u našim mislima i savjestima. Sada, nakon njegove smrti i zbog njegove smrti, ostanimo međusobno povezani u miru i prijateljstvu. U ruke tvoje, blagi Oče, povjeravamo dušu svoga brata Nenada. Čvrsto se nadamo da će on i svi koji u Kristu preminu, s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve. Otvori sluzi svome rajska vrata, a nama koji ostajemo daj da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi ususret Kristu i tako zauvijek budemo s tobom i ovim svojim bratom. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna svijetli vam. Počiva u miru.
2: Amen.
3: Lijes se spušta u dubinu. Zbor Gospođa s dioptrijama pjeva "Čujem poziv višnjega". Jecaj se, pojačavaj. Čini mi se da umirem naglo, da se duboko u meni raspada nešto važno, neka konstrukcija koja me drži uspravno. Voljela bi se sresti u pogledu s Marlijem, no to se ne događa. Krećem prema autu, ne mogu više odgađati, je neodgodivo. Netko me zazove titulom, okrenem se, a tamo stoje Renato i Danko. Danko mahne, samo da vidite da smo tu. Moje lice im se nasmiješi, a ostatak mene već je krenuo kući.
4: U današnjoj emisiji slušali ste sedmi dio romana "Slučaj vlastite pogibelji" Kristijana Novaka. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Mija Melher, Rakan Ršijadat, Mateo Videk, Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Colarić, Zoran Čubrilo, Franjo Kuhar, Mija Krajcar, Tesa Litvan, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin i Zlatko Ožbolt. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.

0: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
4: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjem izdanju emisije Sačuvane glazbe urednice Dine Puhovski slušamo izvedbe nedavno preminule pijanistice Ljerke Pleslić-Bjelinski, rođene 1938. godine. Diplomirala i magistrirala studij klavira u klasi Svetislava Stančića, a usavršavala se kod Antonije Geiger Eichhorn. Nastupala je kao solistica i komorna glazbenica s Majom Dešpalj i Anom Primorac. Osnovala je zagrebački klavirski trio, a posebno se posvećivala izvedbama djela svojega supruga Brune Bjelinskog. Na početku ćemo čuti njezinu klavirsku izvedbu Interludija Brune Bjelinskog.

Sopranistica Ingrid Frauhiger izvela je tri melodije Erika Satija. Klavir je svirala Ljerka Pleslić-Bjelinski. A sada ćemo čuti baladu za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca. Svira zagrebački klavirski trio. Violinistica Mirta Pleteršek-Blašković, violončelistica Bernarda Debuš i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski.

Sedam bagatela Brune Bjelinskog odsvirala je Ljerka Pleslić-Bjelinski. Toliko u današnjoj emisiji Sačuvane glazbe po odabiru glazbene urednice Dine Puhovski. Emisija je bila posvećena nedavno preminuloj pijanistici Ljerki Pleslić-Bjelinski.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
2: Dobro vam jutro. Kako nas je osebujna djevojčica Tamala provela Zagrebom i Trogirom početkom 60-ih godina, te danas teško zamislivim pothvatom putovanja na more? U romanu Kutijica od školjki Nade Gašić. Zašto autorica knjigu koja krajem svibnja, dakle nakon samo 5 mjeseci, već dobiva i svoje drugo izdanje, naziva privatnim romanom s pravom javnosti i opisuje kao hod na rubu papira? Što Kutijicu od školjki čini kontroliranim kičem? Doznaćemo od same autorice, a na kraju emisije roman ocjenjuje i naš kritičar Neven Vulić.
1: Intervju.
2: Čast mi je jutros u Signaturi pozdraviti našu vrsnu prozaisticu Nadu Gašić. Dobro vam dan, dobrodošli.
3: Dobro vam jutro i hvala vam lijepo što ste me pozvali.
2: Još uvijek čuvate Kutijicu od školjki, po kojoj je vaš novi roman u nakladi Sandrofa dobio naslov. Dakle, kao što ste napisali, prilikom dodira zbog dotrajalosti zdrobljen sedef pretvara se u prah koji sipi. Pa je li vas to sipljenje među ostalim potaknulo da spasite jedan svijet od zaborava?
3: To vam je kao jedan pješčani sat. Pješčani sat, kad ga gledate, gledate zapravo kako vrijeme sipi. Tako i zdrobljen sedef sipi i zbog prolaska vremena ostaje sve manje vremena da se posvetim glasovima koji su nekada činili svakodnevni moj život, a danas su samo glasovi sjećanja. Da, mene upravo to proticanje vremena kao pjeska i to nestajanje sedefa kroz prste primorava da pišem.
2: Mnogo je vaših osobnih sjećanja uneseno u ovaj roman. Protagonistica romana, dakle osebujna 11-godišnja djevojčica Tamala, čiji nadimak dolazi od Ta mala, utemeljena je na vašem osobnom iskustvu. Kažu da se vlastitog djetinjstva sjećamo bolje nego novije prošlosti. Pa kako je vama bilo ovako se intenzivno vratiti u te svoje nježne godine, vidjeti samu sebe s distance, kao i okruženje u kojem ste živjeli, a koje onda naravno niste ni približno mogli razumjeti kao što ga možete danas?
3: Bilo je i jednostavno i teško, ponekad i bolno. Djetinjstvo nije lako. Ja nisam sigurna da postoji bilo koja osoba na svijetu kojoj je svaki dan u djetinjstvu bio lagan. A ja sam osoba koja strahovito dobro pamti, posebno vrijeme odrastanja. Čak i odlazim u neka sjećanja koja se tiču samog početka života, dakle ne rođenja, ali onih prvih mjeseci koji se javljaju skroz neke slike koje vam nitko živ nije mogao ispričati. Tako da mogu samo s nekim rijetkim osobama podijeliti to iskustvo ranog sjećanja, a ovo ljeto koje opisujem u romanu je ljeto koje je bilo toliko intenzivno da se zaista na neki način upisalo kao da se utetoviralo u moje sjećanje. Ono je upisano na moju kožu, koja je to ljeto osjetila i opekline. I zato je to ljeto možda izdvojeno iz svih drugih ljeta, a na neki način se pretvorilo i u jedan simbolični razvoj društva koje je tada živjelo na jedan drugi način. Govorimo naravno o 1961. godini.
2: Koliko vam je od početka jasno što pišete, a koliko sam tekst otkriva dok se razvija?
3: Pa ja uvijek kažem da ja nisam pisac s misijom. Ja ne osjećam da će se nešto veliko dogoditi, ali otprilike znam što želim, otprilike znam kuda idem, iako sam ovaj roman počela pisati prije svega sebi. Ja sam ga tako napisala da sam od prvog časa osjetila da se radi o intimnom, privatnom romanu koji je na koncu dobio i pravo javnosti. Tako ga i definiram. Privatni roman s pravom javnosti. Ali ne mogu reći da sam od samog početka znala kuda će me taj roman odvesti. Nisam težila takvom kraju romana. Težila sam pretprošlo ljeto tome da sve što sam osjetila u vrelini ljeta 61. godine stavim na papir. Ja još uvijek onako staromodno kažem da ne pišem u kompjuter, nego stavljam na papir. Da, to sam ukucala i polako se razvijala priča koja danas izgleda ovako, 370 stranica.
2: Kritičari ističu da sjajno balansirate emocijama, a nikada ne zapadate u patetiku. Pa evo nekih ulomaka sa zagrebačke promocije Kutijice od školjki. Jedan od prvih čitatelja romana bio je pjesnik, pisac i prevoditelj Dinko Telečan.
4: Iznenađenje je prava riječ, jer nakon tetralogije, ne samo nje, nego i gospođe Adele, posljednje što su vidjele, iznenadio me taj iskorak, uvjetno rečeno žanrovski, jer bi se svaki pažljivi čitatelj Nadini knjiga zna da je taj žanr, a u tetralogiji je to, opet kažem, uvjetno rečeno i pod nekim navodnicima krimi roman, da ovdje se to, neću reći, iznevjerava, ali ide u sasvim jednom drugom smjeru, a pogotovo me dirnula i da se nastavilo, ja bih bio vrlo ono gorljiv i usrdan i zahvalan čitatelj, da je to krenulo i u pentalogiju i tako dalje. Međutim, iskorak između ostalog u djetinjstvo i u tu jednu, ne znam je li prava riječ, romantičnu dimenziju, ali u svojom najboljem smislu te riječi, da ne kažem melodramatsku, taj susret sa emocijama majstorski diskretno prikazan iz treće ruke, iz dječje perspektive, do najsitnijih i vrlo finih detalja razrađen, to je bila jedna stvar koja su me baš

0: mente kao što kutijice od školjki već sama po sebi jest neka vrsta suvenira i kiča i zapravo balansirat da to nikad ne ide u neku patetiku i pisat o ljubavi, o raznim manifestacijama ljubavi, a da zapravo ne bude ni jednostavno ni lako. Dakle, to je nešto čemu se zbilja divim u književnosti.
1: Evo dakle, kako pisati majstorski, kako ističu kritičari, o ljudskim odnosima, o emocijama, što biste vi rekli?
2: Pa to što ste rekli, što oni kažu, majstorski. Majstorstvo
1: ili proizlazi iz čega?
2: Majstorstvo moje proizlazi iz opreza. Ja sam predan, ali oprezan čitatelj. I kao predan i oprezan čitatelj ne dam se lako prevariti u čitanju nikakvim emocijama koje mi se nude. I baš zato što sam takav čitatelj dugogodišnji, a imam iza sebe puno desetljeća, mislim da sam zbog toga i oprezan pisac. Pisati o emocijama može se na mnogo načina. Postoje pisci koji to rade isto tako sjajno, ali moj izbor kao autorice je biti vrlo, vrlo osviještena dok pišem o emocijama i paziti kako hodam po tankom rubu kad se opisuju emocije 11-godišnje djevojčice. To čak nije rub noža, budimo puno bliži poslu koji radimo. To je rub papira. On je najopasniji kad poreže. I tu se ja ne dam prevariti. Ja sam hodala sa svojom tamalom po rubu papira. Ako je emocija tamalina nekog posjekla, a mislim da jest, jer znam i takve koji su doslovce ridali na nekim scenama, onda sam ja to učinila s namjerom, ali tako da sam zaštitila tamalu od kiča. Kič je kutijica od školjki i ja sam je ponudila kao naslov i kao predmet koji ja posjedujem, ali to je kontrolirani kič. Ja točno znam što držim u rukama. To je moj kič i ja želim s njim dalje nastaviti. Tako i pišem.
1: Vrlo minuciozno opisujete prostor, dakle Zagreb, ponajviše Trogir gdje se odvija najveći dio radnje, ali i put do mora koji je ranih 60-ih bio velik pothvat, danas zapravo nezamisliv, te izlet na Šoltu. Dakle, moram reći da ni onaj nestrpljivi čitatelj neće zapeti na tim opisima jer vrlo vješto uvlačite čitatelja u duh onog vremena, u atmosferu. Pa koliko ste se u svemu tome oslanjali na sjećanje, koliko na istraživanje, a koliko na maštu?
2: Mašta je uvijek tu, ali sve ostalo u romanu su sjećanja. Ja sam nešto istraživala što mi je trebalo da potvrdim ono što sam već znala. Tu vam danas bez ikakvog problema može poslužiti internet, pa ćete nešto provjeriti kad je igrao neki film, kad se pojavila neka knjiga, kad se dogodilo ovo ili ono. Ali sve ovo što ste sad nabrojali, to su zapravo moja sjećanja. Mi smo tako putovali na more. To je vrijeme kad nije bilo ni automobila, ni autobusa, a nije bilo ni cesta. Na more se putovalo pretrpanim vlakovima do kojih smo se borili tako što su najčešće očevi odlazili čekati u redove za karte, za rezervacije. Djeca su čekala nestrpljivo što će se dogoditi. U ovom slučaju se događa, barem kratkotrajno, ta tragična vijest da nema rezervacija do Splita, ali otac se snašao pa ima rezervacija do Rijeke. A onda se putovalo s tim bocama koje su se pregrijavale, s pohanim pilićima, u pregrijanim vlakovima, s ljudima koji se guraju za mjesta, ali se putovalo i dolazilo se na cilj, naravno sporije nego što bi smo mi to željeli, ali se dolazilo do cilja. I ti vlakovi zapravo, ta putovanja

0: su opisana u ovom romanu su na neki način simbolična. Ti vlakovi su ovdje simbolika. Mislim da je Jergović dobro upotrijebio i naslov tamo gdje su se nekad formirali vlakovi. On je to podigao na jedan nivo i metafore i to je, to je to. Tamo su se nekad na takav način formirali vlakovi, činili smo sve da dođemo do nekog cilja, a kako su ti ciljevi završili, to ostavljamo čitatelju. Neka pročita i neka sam shvati.
1: I mostovi su važna mjesta u romanu, pa što simboliziraju?
0: Ja imam dva mosta u romanu, već u Trogiru. Trogir je otočić koji je smješten nekoliko koraka od kopna. Njega povezuje most preko Foše, to je znači kanal, i s drugim otokom Čiovom ga povezuje nešto veći otok, ali se naravno lako prelazi. Mostovi su u romanu svijest djevojčice Tamale o tome da se ona nalazi na nekoj prekretnici. Ona točno zna da trenutak kad dolazi u sredinu mosta, na sredinu mosta, da taj trenutak znači prelazak u nešto novo. U njenom slučaju to je prelazak u svijet žene. Ona toga još nije svjesna, ona je još premala, tu je tek je ulazak u 11. godinu, odnosno već je, ali nema još punih 11 godina. To sam i na promociji rekla, ne postoje dva ista svijeta na dva kraja mosta. Svaki most povezuje različite svjetove, bez obzira koliko su ti svjetovi blizu, ali oni nisu bliski. Foša i most preko Foše je ovdje dodatno simboličan, zato što postoji, sve ne otkrivamo čitateljima, postoji jedna strašna scena Tamalinog pada na sredini mosta u jedno maglovito jutro, bez obzira što je ljeto, ali svi koji su bili na moru znaju da se promjenom vremena znaju u tim plitkim morima dogoditi magle. Ta strašna scena pada događa se na sredini mosta preko Foše i ona kroz jedan maglovit tunel vidi čovjeka koji odlazi, ali mu ne vidi lice. I zapravo to su neki silno osjetljivi momenti kad vi jednu djevojčicu stavljate u poziciju da ona osjeća buđenje, neke erotike, osjeća nešto čega nije svjesna, barem joj se to do tada nije dogodilo.
1: Pogotovo još u ono vrijeme manje su djeca bila izložena zapravo tom svijetu nego danas.
0: Manje su bila izložena i manje su bila izložena takvim pričama. To se i u tako običnim obiteljima o takvim stvarima se nije govorilo. Pa da netko ne bi pomislio da se to govorilo u školi. Tome su služile bajke koje su manje ili više iskrivljavale taj svijet. Tome su služile knjige koje su dale naslutiti svijet ljubavi. To nam nikad nije bilo uskraćeno, ali sve ostalo zapravo nije postojalo. I ja sam tu djevojčicu dovela preko literature, ali jednog drugog tipa, dovela sam preko literature gdje ona osjeća točno da se počinju sviđati neki junaci. To je ovdje eto jedan lik koji je baš potječe iz romantičarskog doba literature, a to je Pečorin. I ona se na neki način zaljubljuje u Pečorina, ali naravno da sam tu onda povukla jedan omaž bibliotekama koje su izlazile u nakladama od 70.000 knjiga. Neka se pridrže za prvi stolac naši nakladnici kad čuju što sam rekla, da te su biblioteke bile sa nakladama koje su danas nezamislive.
1: Danas su te naklade u konkurenciji sa raznim drugim medijima. Više dimenzionalna, dakle, sjajna rekonstrukcija jednog iščezlog svijeta koju ste stvorili u romanu, dakle, svjedoči koliko se toga promijenilo na našim prostorima, no koliko toga je ostalo isto? Dakle, što biste rekli o mentalitetu Zagreba, o mentalitetu Dalmacije danas? Koliko osjećate ispod površine ovaj svijet koji ste opisali?
0: Zapravo, to su mi u Dalmaciji rekli da se običajnost, običaj i mentalitet ne mijenja tako brzo kao što mi mislimo. Mijenjaju se neke površinske stvari. Mi živimo zapravo u svijetu konzervativnom. I to cijeli svijet, to što smo mi taj konzervativni svijet i način ponašanja zamijenili nečim što je banalno i vulgarno, to je naš problem. Ali mi smo konzervativni. Tamo gdje bismo trebali biti napredni, mi to nismo. Taj svijet o kojem ja kao autorica svjedočim preko svoje Tamale, to je bio konzervativan svijet. Međutim, nemojte misliti da se svijet Dalmacije, Mediterana, čitavog Mediterana promijenio. Nije se promijenio puno ni svijet Zagreba, iako naravno sa svakim novim stanovnikom koji dolazi vi ćete vidjeti neke nove običaje. Ja moram priznati da ja ne mogu vjerovati da se taj konzervativni svijet pretočio u pravi kič. Lako ćemo mi za kutijicu od školjki. Ona ima svoje mjesto na mome ormariću domogradnog stola između kreveta i stola. Neće se ništa dogoditi što ja to imam. Ali kad pogledate te mlade osobe koje hrabro koračaju u ranu zoru nakon ne znam kakvih slavlja u satenskim dugim haljinama, kad vi vidite ta vjenčanja od 300 ljudi, onda vi vidite da to nije konzervativni svijet, da se taj svijet na lošije preobrazio. Mi smo ipak imali neke druge težnje. Mi nismo težili konzervativnom prikazu svoga javnog života. Mi smo težili nečem drugom. Dobili smo javni kič. I taj javni kič mislim da počinje prilično prevladavati. Zagreb je grad kiča.
1: Ljubavna priča koju Tamala svjedoči u romanu onemogućena je strogim društvenim okvirima. Pa može li Višnja predstavljati neku alternativnu Anu Karenjinu koja se podredila očekivanjima, nije završila tragično, ali ima neka manje vidljiva tragedija u cijeloj toj priči?
0: Može. Ja sam čak i iz svog stvarnog života, iz svog stvarnog doživljaja unijela jednu priču koju sam pročitala u Jasnoj Poljani. Pročitala sam je pred 100 ljudi i izazvala sam opće suze. Pročitala sam je na ruskom. Približavala se godišnjica Tolstojeve smrti, no, u svakom slučaju. To je bilo to. I tu sam izvukla jedan lik, jedne žene, koja mene pita, ne kao autoricu, mene pita kao prijateljicu svoje kćerke, što mislim, je li morala Ana tako umrijeti. Ona izvlači i Vronskoga. Ona jako dobro tu sjedi u ovom romanu sa jednom slikom koja mislim da ne prelazi više od 15 redaka. Da, Višnja može biti Ana Karenjina na onaj način na koji je 61. godine jedna takva osoba sa jednim takvim teškim životom mogla biti.
1: 15. ovog mjeseca, dakle u petak, Hrvatski radio slavi svoju 100. obljetnicu. Vi ste svakako mogli ostvariti karijeru i kao spikerica glasovite Zagrebačke spikerske škole, s obzirom na to kako ste kao dijete interpretirali tekst u filmu Zvonimira Berkovića Moj stan. Pa kakvo je to bilo iskustvo i kako vam je gledati taj film i slušati sebe danas?
0: Moj stan je jedan od nosivih pilona u ovom romanu. To je zapravo pravi doživljaj, tamalin, koji se kasnije pretvara u nešto što se zove prešućivanje. Vrlo je opasno prešutjeti nekoga. Tamala jest prešućena i njeno ime se ne pojavljuje na toj, na špici.
1: Ali ta mala je vrlo osebujna i ona to sve preokrene na kraju, pa tako i s ovim romanom.
0: Da, ta mala je mala osvetnica. Ta mala je dobro čitala, bila je od 7. godine članica ansambla dječje drame Hrvatskog radija. Dakle, tu bismo mogli isto tako nekakvu obljetnicu Tamali proslaviti, malo intimnije, ali to je to. Činila je to sa velikim žarom, činila je to sa strašću, voljela je snimati, voljela je čitati i otkrivena je na taj način što djevojčica koja glumi, ima ulogu u tom filmu, doduše vrlo malu, nije dobro čitala. I dobili su Berković, odnosno pretpostavljam ljudi koji su radili na nekoj vrsti castinga, dobili su moje ime, moje prezime, Tamalino ime, Tamalino prezime, došli su po Tamalu i Tamala je pročitala čitav tekst od početka do kraja u tom filmu. Tako da je film Moj stan zapravo moj glas. Nada Gašić čita taj film.
1: I to sjajno čita. Evo, moram reći slušateljima, mogu pronaći taj film na YouTube-u. Uistinu ste mogli biti i spikerica ili glumica?
0: Pa, što ste htjeli? Ja sam težila jednom i drugom. Što se tiče spikiranja, možda bih prošla, ali se malo trebala ispraviti, čini mi se, ovo š i č, još uvijek tu nešto šuška ili tek počinje, ne znamo, u ovim godinama, ali ja ga čujem, imam dobar sluh za način kako sam čitala.
1: Na svakom ste području vrlo strogi, moram
0: primijetiti. Da, ja sebe kontroliram do kraja. A što se tiče glume, Tamala je bila svjesna da sa takvom visinom, toliko koliko je bila manja, toliko koliko je bila drugačije građena nego što se već onda tražilo, da ne bi uspjela. Ja sam došla do vrata akademije i nisam se usudila otići na ispit. Ali dobro, završila sam filozofiju i mislim da je moje zlatno doba krenulo sa mojih 57 godina kad sam objavila prvi roman. Ovo je peti. Dobar
1: da,
0: je.
1: S obzirom na ovaj opus koji ste već do sada stvorili, moramo reći sve onako kako je trebalo biti.
0: Da, ja mislim da je to, očito je bilo nekog razloga da to tako ide. Ja više ne mogu, stalno me pitaju zašto ste počeli objavljivati tako kasno, pa sam se strašno trudila u početku objašnjavati to je zato. Sad mi se čini da je treba reći ne znam ili reći zato što je to bilo moje vrijeme, moj trenutak.
1: Upravo tako. Zašto bi se trebalo biti po nekakvim šemama? Spomenuli smo već, znači, bila je zagrebačka promocija ovog romana nedavno, ali ona prva promocija je bila trogirska, pa možda da nešto kažete o njoj, jer je zaslužila to.
0: Ta promocija je ostala u mom srcu, zato što je to bila prva promocija Kutijice od školjki. Pozvala me je kolegica Marina Vujčić, rekla mi je samo, čula sam da ste napisali roman o Trogiru, da li biste bili naša gošća, imamo jedan klub čitatelja. Klub čitatelja u Trogiru ima 60 članova. Molim da se naša metropola koja broji 800.000 stanovnika pokrije ušima i da samo odšuti ovo.
1: Ali, samo da se ubacim, ja znam da postoje različiti književni krugovi u Zagrebu, možda nisu objedinjeni
0: Ja sam gostovala, ali 60 ljudi su članovi jednog kluba.
1: Naravno, da, ovdje je to malo više razmrvljeno možda.
0: Oni ne dolaze svi, što je normalno. Ali ja sam doživjela scenu da sam ušla u dvoranu u kojoj je 26 ljudi držalo moju knjigu. Oni su mjesec dana ranije od Marine, preko Marine, kupili svi od izdavača knjige. Oni su to pročitali i to je bilo fantastično druženje koje su vodili zapravo moji čitatelji. I to mi se čini kao nešto najljepše, tako funkcioniraju klubovi, da sam ja bila gošća. Ali prava promocija je tekla nakon tog razgovora. Prešli smo kanal Fošu i to je krasno, to je jako lijepo, simbolično, preko mosta preko kojeg je prešla ta mala i ušli smo u predivan prostor muzeja grada Trogira, u galeriju Cate Dušin Ribar. Tamo me čekalo još 30 ljudi. Tako da je 60 ljudi sjedilo sa mnom, smijalo se i doslovce plakalo. To je bila izuzetno emotivna promocija. Nisam bila svjesna da su ljudi toliko lijepo primili to što je njihov grad dobio roman. Trogir je upisan na milijun načina u povijesti, na milijun načina u znanstvene tekstove. Ne govorimo o tome, to je konačno grad koji je zaštićen. To je spomenik, a ne grad. To je nešto fantastično. Ali ovakav roman koji se događa u Trogiru, Trogir nije imao. Tu su oživljeni likovi i što je najvažnije, oživljen je jezik Trogira 60. godina koje nažalost više nitko ne govori. Tim jezikom stanovnici međusobno ne govore. Mi smo napravili nešto, ne znam što, ali je važno govoriti standardom sa nekim malim otklonima. Međutim, tu finu cakavicu više nitko ne govori u Trogiru.
1: Kako je vama bilo rekonstruirati to? I mislim, uistinu je sjajno zaživjela u romanu, nimalo se...
0: Pa ja sam odabrala ono što inače odabirem u svojim romanima i kad pišem o Zagrebu. Ja sam potpuno svjesna da se ne može potpuno prenijeti jezik. Posebno ta cakavica, postoji jedan izvrstan riječnik Duška Gejića koji je rađen onako kako se rade riječnici. Obilježene su akuti, obilježene su promjene glasova, sibilanata, to je sve obilježeno. Međutim, što bih ja time dobila? Dobila bih time da bih slikovno uništila roman. To bi bilo doslovce grafičko nešto, slikarsko umijeće obilježavati riječi. Tako to nitko ne bi čitao. Kao što u ovim romanima, kad odabirem zagrebački govor, onda ja ne težim tome da potpuno rekonstruiram neko vrijeme, jer je i to vrijeme jezika nestalo. Ali konstruiram jezik. I tu sam se potrudila dosta, mislim da imam dovoljno sluha to čuti. Imala sam i jedan primjer jednog odličnog filma koji je radio Vatroslav Mimica, Kaja ubičute ili Kaja ubicute. Čujem, uzela sam u sebi za pravo, za hrabrost nazvati svog kolegu Dinka Telečana, koji je sjajan lingvist i koji nije trogiranin, ali dobro vlada područjem i može mi pomoći. I njega sam zamolila, kad sam bila potpuno gotova sa romanom, apsolutno sve, da to pročita. Pročitao je, dao mi je zeleno svjetlo za sve. Na 2-3 stvari smo zastali. Mislim da je dobro da sam prihvatila njegove primjedbe i to je bilo to. Jezik je prošao kontrolu Trogirana i to je najvažnije.
1: Dakle, posjeti neki prvi čitatelji koje spominjete, jedan od njih je naravno i vaš urednik Kruno Lokotar. Idemo malo kratko čuti i jednu njegovu izjavu sa nedavne zagrebačke promocije.
2: Jednog dana Nada mi je rekla: joj, ja sam ti počela pisati nešto sasvim drugačije, koliko će imat stranica? muka je uvijek urednik od velikih knjiga, ona je rekla, ma nešto, nešto iz malo prošlost, nešto sasvim drugačije, baš me krenulo, ma imat će ti 130 do 150 stranica. Ja sam i naivac sam naravno povjerovao. Danas je to nekih 370 stranica, ne znam koliko je više bilo u karticama. Ova knjiga je bitno različitija od romaneskne tetralogije iz zbirke kratke priče Nade Gašić. Prisjetit ćete se da je ona, dakle to isto zgodno, 2007. godine mi je predala prvi krimić Mirna ulica Drvored i rekla ja ću napisati tetralogiju. Svaka od knjiga bit će vezana za jedan zagrebački kvart i za jedno godišnje doba. I stvarno je to učinila. Završna knjiga te tetralogije je Četiri plamena led, koja se bavi centrom i zimom. Završena je tetralogija. Nada je krenula neskicirat, krenula je, rekla je 130-150 stranica, izrodi se ovo.
1: Dakle, evo, čuli smo jedan kratak ulomak Krune Lokotara, kultnog urednika koji voli otkrivati nove glasove. Evo, spomenuo je, dakle, vaš debitantski roman Mirna ulica Drvored, koji ste, kao što ste rekli, objavili tek sa 57 godina. Kako ste se baš obratili njemu i evo kako izgleda suradnja sve ove godine s Krunom Lokotarom?
0: Ja sam se s Krunom poznavala, pa čak mislim 10 godina prije toga, i surađivali smo na nekim tekstovima. Zgodna je priča jer je Kruno meni u jednom sasvim neformalnom druženju rekao, čuj, ti tako lijepo pričaš, sviđa mi se ovo što pišeš, jel ti pišeš nešto? Ja kažem, da, pišem, bacam. Veli, pa daj nemoj baciti to što pišeš, samo da vidim. Ja sam njemu došla nakon 2 godine sa gotovim romanom. I onda je rekao, ovo je fantastično, idemo dalje. Nismo se razilazili, Kruna urednik svih mojih knjiga. I ja u njega imam beskrajno povjerenje, zato što Kruno vidi, osjeća i zna. Kruno je poznavatelj literature, jedan od rijetkih ljudi kojima ja vjerujem da će mi reći ako nešto nije dobro u tekstu. A to je strašno važno, taj osjećaj povjerenja.
1: Očito ste vrlo disciplinirani oko ostvarivanja svojih ideja, kako nam je otkrio Kruno. Dakle, najavite ni više ni manje nego tetralogiju, napišete tetralogiju. Pa kako započinjete te svoje književne projekte? Ima li tu kakvih lomova ili baš sve teče glatko, kao što na koncu mi imamo osjećaj dok čitamo s užitkom vaše romane?
0: Nema lakog pisanja, nema lakog stvaralaštva. To vjerojatno netko može, ne znam. Postoje ljudi koji to tako jednostavno. Meni pisanje predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, ali ja na svom tekstu radim. Radim dok ne čujem da je zasvirao roman preda mnom. Ja moram osjetiti što se događa sa stilom. Moram osjetiti čistoću stila. Ja moram maknuti suvišne pridjeve. Ja moram odabrati ono što nije na toj stranici bilo. Ja se moram udaljiti od nekog pridjeva. Ja moram slijediti svoju rečenicu. Moje pisanje je rad klesara. Ja se toga držim. Ja ću dok budem pisala i dok budem htjela pisati raditi tako. Kad ne budem mogla tako, ja ću prestati pisati. Moj rad je nešto drugo. I ja želim da on tako i ostane. A Kruno, dok bude mogao, dok bude želio, će dobivati moje tekstove kakve već dobija.
1: Kako to se skupa kreće? Evo, dakle, imali ste ideju o tetralogiji i ništa tijekom tog svog klesarskog posla niste na koncu izmijenili, odustali, nego ste uistinu ostvarili tu ideju. Pa koliko već postoji nekakav jasan koncept na početku?
0: Na samom početku Mirne ulice mene je doista privukla ideja da krenem od nekih lomnih trenutaka u gradu. Svaki grad ima lomne trenutke kojih zapravo tek sad postajemo svjesni. A to su 2003. bila ekstremna vrućina koja je bila 2003. je bilo najtoplije ljeto zabilježeno u povijesti Zagreba. Otkad se bilježi? 1896. čini mi se, ako ne griješim. Privukla me je strašna vrućina, to sjećanje, jer ja sam se već odmaknula prošle par godina, se vratila onda u tu. Što se u tom ljetu događa? Događaju se grozne stvari, i to u jednoj ulici koja je potpuno tiha, mirna, gdje su ljudi stavljeni na pozornicu i promatraju sami sebe. Priča o Krimiću takve vrste me jako privukla zato što kriminalistička struktura je dovoljno zahtjevna da me može privući kao onoga koji kleše. Ta struktura nije lagana. Moje strukture svih romana su vrlo teške. Ja na njima radim i ja uvijek pazim da ono što se pojavilo ima razloga da se, kad će se ponoviti ponovo. Nema slučajnosti u mom pisanju. Ta ideja da izvučem to jedno strašno ljeto se ponovila kad sam nekoliko godina kasnije pristupila pisanju romana Voda paučina. To je opet iz moga sjećanja. Ja sam imala 14 godina kad je Trešnjevka bila poplavljena. Mi smo tada tamo živjeli. I ta se poplava pojavila kao prelomni trenutak u gradu. Mi smo imali u Zagrebu 186 tisuća srušenih kuća i 17 izgubljenih života. Da ne govorimo o tvornicama, o školama. Ja sam u jednu takvu školu išla koja je bila poplavljena. Dakle, i tu sam izvukla, ali sam prenijela najvažnije događanje sam prenijela u recentno vrijeme, u ovo što je sad. Dakle, dobila sam jedan, tako su ga nazvali, tranzicijski roman, opet prateći tu kriminalističku strukturu. Onda je bila jedna prilično duga pauza u mom stvaranju, gdje sam ja zapravo u sebi pisala četvrti roman, Četiri plamena led. To je roman na kojem sam ja godinama radila i istraživala što se dogodilo u životu grada. Jedan najveći mogući zločin. Tad se dogodio zločin koji je prouzročila korona i zločin koji je prouzročio potres. U tom zločinu koji je prouzročio potres nad ovim gradom izvukla sam jedno staro biće, jednu gospođu Adelu koja slavi 80. rođendan i nisam joj dala da propadne. Ona mnogima može biti antipatična, ona je svakakva, kakve već jesu same starice u 80. godini, ali Adela je žilava, Adela je preživjela. I nju sam prenijela u Četiri plamena led kad sam obradila vrlo, vrlo teško, strašno razdoblje u životu grada. Naravno, nije on onda Zagreb bio jedini koji je to imao. To je mučenje i ubijanje žena utemeljeno na jednom jezivom podatku, a to je račun gospodina Martina Eberlea, povijesne ličnosti koji je u tančine opisao svaki izdatak koji je grad imao kod mučenja i spaljivanja žena.
1: Nepojmljivo, a sjajno oživljeno u vašem romanu.
0: Nepojmljivo, da. I to je, kažu, koliko smo za sad istraživali, da je to jedini roman u svjetskoj književnosti koji počiva na jednom običnom računu. To je kao da izvučete iz Konzuma ili ne znam gdje, da sad ne bismo nekoga reklamirali, da izvučete račun i napravite roman o njemu. Taj račun je takav kakav je. Toliko je trebalo za drva da bi se spalila ta i ta, toliko je trebalo za vino da bi dečki zdržali mučit ženske. Ne, to je tak išlo. I to je to. A ovaj roman, koliko god, ima sasvim nešto, jednu drugu priču. Meni je zanimljivo pratiti kako kritičari, neću sad reći kritičari, puno kritika nije ni bilo, iako ovo što je objavljeno su sami panegirici, nisu primijetili nešto. Da taj roman unutar sebe ima kriminalistički mali roman koji ta mala izmišlja. Kad vi njega izdvojite iz ovog ljubavnog romana, iz ove poetske priče o razvoju djevojčice prema svijetu žene, kad vi izdvojite priču koja govori o jednom vremenu koje je nestalo, otišlo zauvijek, kad vi to sve maknete, vi možete na miru sutra sjesti i napraviti scenarij, odličan scenarij za kriminalistički film. Vi možete napraviti roman iz Tamaline priče zbog koje nju zapravo manje ili više prate na more sa tetom Višnjom, koja i nije njena prava teta. Ta njena priča s kojom ona plaši sestru, izazove groznu situaciju u kući gdje ona zapravo optužuje jednu susjedu, ispriča da je susjeda ubila muža. Ta priča postoji u romanu sa kompletnom strukturom kriminalističke priče.
1: Eto, svima ovima koji me nedostaju kriminalistički vaši romani,
0: evo,
1: da znaju, imaju to.
0: Priču, ima i toga. Naravno, ta priča ostaje sa strane.
1: Vrlo kompleksan na kraju roman.
0: Ona
1: vrlo
0: dobija,
1: kompleksan.
0: Ona dobija svoj kraj na jedan način na koji nitko ne očekuje. Običan kraj, jer ta mala odrasta. Ali je ta priča tu. I ona dijelom, jednako kao i film Moj stan, ona dijelom čini razloge razvoja radnje u tom romanu.
1: Rekli ste, različiti lomovi koje primjećujete vas potiču na pisanje, pa koliko još tih nekakvih lomova imate zabilježenih? Odnosno, koliko je ideja tu i što možemo iduće očekivati iz vaše književne radionice?
0: Ja pišem. Koliko ću još izdržati, ne mogu znati. Sad me privlači opet nešto drugo. Možda se neće moći protumačiti kao lom, ali da, to je nečiji život koji je bio slomljen. I ja na tome polako gradim jednu priču. Kad će biti, to
1: znači,
0: ne možemo znati.
1: Znači, nečija sudbina iz vaše okoline?
0: Nema obitelji, nećemo govoriti o čemu se radi.
1: Ja vam u svakom slučaju želim puno uspjeha, puno snage kao i do sada za ovako sjajne romane. I što ćemo slušati za kraj ovog razgovora?
0: Gledajte, ja sam napravila nešto što bih ja nazvala na promociji performansom. Ja sam se usudila zapjevati sa Ljiljanom Petrović baladu Kod crne ruže cvijet. To je integralni dio romana, ta balada, pa da pohvalimo i grafičkog urednika koji je osmislio ovu stranicu, ovu naslovnicu baš po toj baladi i po toj jednoj sceni koja je prilično lomna i lomi srca, možemo poslušati Kod crne ruže cvijet.
1: Bila je s nama književnica Nada Gašić u povodu svog novog romana Kutijica od školjki. Hvala vam najljepša na gostovanju u Signaturi.
0: Puno vam hvala što ste me pozvali. Puno vam hvala.

0: Roman Kutijica od školjki Nade Gašić pročitao je i naš kritičar Neven Vulić. Nevene, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je li užitak u čitanju 400-tinjak stranica novog romana bio na razini prethodnog romana Četiri plamena led koji smo bili nahvalili u ovoj emisiji?
1: Što se tiče Kutijica od školjki, zaista jest užitak. Nadu Gašić već znamo, uradili smo njezin roman Četiri plamena led, tako da otprilike smo upoznati sa njezinom rečenicom, njezinim stilom, njezinom sklonosti da upotrebi razne riječi na koje, evo, ili nismo navikli ili smo ih zaboravali, pa da ih vratimo u život. I Kutijica od školjki je jedna nostalgična, slatka na momente i gorka priča o jednoj djevojčici Tamali. Ta Tamala me podsjetila na jednu gospodičnu koja je napisala ovaj roman. Znači, samo da spomenemo i to, evo, na samom početku, to je ta mala koja je nepodnošljiva, ta mala koja je drska, ta mala koja ne sluša, to je naša protagonistica. Ali istodobno, kao što znamo za Nadu Gašić, da je grad Zagreb, što i ona sama kaže, glavni lik njezinih romana, ovdje osjećamo taj Zagreb. I onda bi se samo htio nadovezati na Tamalu i na Zagreb i na jedan moj doživljaj. To je bio moj prvi doživljaj sa Nadom Gašić. To je bio 23. siječanj 2014. promocija romana Ivana Sršena Harmatan, izdanje Dirijea. I sjećam se tog doživljaja s obzirom da sam na mnogim promocijama morao i nešto reći ili ih voditi ili tako dalje, ali nisam doživio to da urednik romana, znači govorimo o romanu Harmatan Ivana Sršena, uvede u pa svojevesni debakl za autora, tako da kaže, pa ovo nije baš pravi roman, ovo je dokumentarno. I onda su i gošće Đuđa Knežević i Daša Drndić bile, da je u skladu sa prezimenom Drndić, bile nadrndane, tako da je Sršen zapravo nadrapao na toj svoj promociji svoga romana, prvijenca. Poslije kada su njega pitali kako je tebi bilo sve ovo skupo, kaže on, super, fenomenalno, samo šteta što je to bio moj roman. A ono što se dogodilo tom prigodom, nakon što je, znači, od četvero ljudi, jedan od njih je bio autor, se troje ljudi okrenulo protiv autora, neki glasić se začeo još iza mojih leđa, to se neka ženica ustala i rekla, pa kaj je vama, jeste vi normalni, pa kako to možete raditi, dečku, ovo moje promocije romana, ovo bi trebalo biti slatko, romantično, pa on je to, koliko je radio na tome. Uglavnom, Nada Gašić
0: je to je taj karakter Tamale.
1: To je taj karakter i to je taj neki zagrebački štih, taj osjećaj za pravdu i za nepravdu, i to mi je nekako došlo, ta Nada Gašić koja ustaje jedina kaže, pa šta je vama, jeste vi normalni, ovo je promocija, ovo nije seciranje samo onoga najgorega prema tu zapravo. Ja sam stekao dojam da je taj Harmatan Ivana Sršena, evo, već kad toliko govorim o tome, da je to toliko loš roman, da ne znam, a to je zapravo solidan roman, ništa mu ne fali, ja sam ostao zapravo zbunjen tom količinom negativa. Mislim da je Nada Gašić sjajno reagirala i to je bio, evo, moj...
0: I ujedno je sad, evo, objavljuje knjige u njegovoj nakladničkoj kući.
1: Da, znači to...
0: Sandorf.
1: U Sandorfu je sad ova knjiga objavljena, Kutijica od školjki.
0: A i prethodna.
1: I prethodna i tu je možda zapravo je bila neka geneza ovoga, te simpatije i prijateljstva koje se imao sreće prisustovati, da, evo, vidimo kako to izgleda kada ta odrasla Tamala, jer znamo, evo, u ovom romanu, kao što ćemo spomenuti, ta Tamala je zapravo mlađi jedan lik, nekakva preslika djetinjstva Nade Gašić, pa ćemo se vratiti na to.
0: Da, dakle, ta mala osebujna 11-godišnjakinja zapravo iskoračuje iz djetinjstva, otkriva svijet odraslih i sjećanjem na jedno ljeto Nada Gašić zapravo zahvaća čitav jedan svijet.
1: Da.
0: Mnogo šire od života same djevojčice.
1: Tako je, ono partikularno se nekako pretvara uopće. Evo, kad pogledamo Nadu Gašić, da je rođena 1950. pa sam gledao kad sam ja rođen nešto malo kasnije, pa kada su ove neke generacije, svako ima svoj period nostalgije i upravo mi se čini da je ta nostalgija ključna riječ. Ovaj roman obrađuje 1961. godinu svojega glavnini. Meni se čini da bi meni bila, kada bih se ja morao s nekom nostalgijom prisjećati nekog razlija, da bi to meni bila recimo rane 90. Svako doba nosi svoje poteškoće, svoje uspjehe i probleme i izazove. Mi se danas, evo, baš sam si razmišljao šta mene to muči ovoga. Mislim da su to neke standardne stvari, samo zanimljivo je kako se to sve skupo promijenilo. U ovome romanu baš kao recimo i u ovome kratkom filmu Moj stan, koji se tematizira u ovome romanu Zvonimira Berkovića. To je dakle film koji je snimljen 1962. godine i u kojem je Nada Gašić dala svoj glas, te djevojčica, i koji se spominje u ovom romanu kao da je Tamala dala svoj glas. Se obrađuje ta tema, pa nekakvog početka gentrifikacije, nekakvog prelaska iz ruralnog u urbano, gradnje. I zanimljivo je vidjeti te kadrove u filmu 62. i te neke poznate scene i poznate ulice koje su se danas toliko promijenile da je to neprepoznatljivo. Evo konkretno u ovome filmu Moj stan Zvonimira Berkovića na kraju se spominje Miljacka ulica 44, zahvala stanovnicima što su ustupili svoj stan za snimanje. Danas je to Miljackina ulica i to je tamo negdje ispod kruga na Trnjanskoj Savici. Danas je to dio grada gdje je mladima gotovo nemoguće pristupiti tim nekakvim nekretninama. I to je ono, evo, što spominjem, svako doba ima svoju nostalgiju, svoje probleme. Naši problemi su, evo, šta će biti s tom umjetnom inteligencijom, hoće nam svima uzeti poslove, kako kupiti stan, te nekretnine, imamo ratove, inflaciju, Bog te pita šta sve nemamo. To će biti nečije djetinjstvo ovoga jednog dana kad se vratimo. Tamala, dakle, odrasta 60-ih, mlada je, spomenuli smo da je iznimno drska prema svojim roditeljima, ništa ne sluša i zapravo se radi o jednom trenutku koji je na pragu tog jednog čistog djetinjstva, djevojaštva, i na kraju romana primjećemo da ona ulazi u tu ranu zrelost, gdje je i snimanje tog filma, nariranje u tom filmu zapravo jedan trenutak prihvaćanja te odgovornosti. Između se događa svašta, između imamo tu nekakvu nuklearnu obitelj, mama, tata, Neva, sestra koja je nepodnošljiva tamo, li zatim ta višnja i te nekakve putovanje prema moru, prema Splitu, zatim Trogiru, Čiovu, Šolti, spominje tog mitskog Jelšata gdje su naši izbjegli u Egipat za vrijeme Drugog svjetskog rata, Gradić Peyton je ono što je meni baka spominjala kao temeljno iskustvo formativno njezeno, a to je uvijek bilo kao pa to je ko u Gradiću Peytonu. Evo sad se opet vraćamo tu sa Nadom Gašić na neki Gradić Peyton.
0: Što je to njima značilo?
1: Što je to njima značilo? I taj jedan cijeli mitološki okvir zapravo obuhvaćamo u ovom narativu, a pritom da spomenemo i to, premda smo to isto dijelom se dotaknuli, Nada Gašić piše pitko, piše zanimljivo, nema tu viškova, njena rečenica je na mjestu, trudi se, na kraju se ispričava zbog upotrebe određenih lokalnih izraza idiomatskih, da su neki možda trebali biti ovako i onako, ali ovako je ostalo u sjećanju, ovako sam ja zapamtila, ovako Tamala i pamti, i Tamala ne da se ide dalje od toga. Trogirski predio 60-ih, to je meni enigmatično dosta, moram priznati. Ali jedna stvar koja mi je bila prepoznatljiva je na početku romana spominjanje Stačevićevog doma, što je zgrada koja je završena 1895. Igrom slučaja to, evo, poznajem tu zgradu dosta dobro, to su radili Henningsberg i Deutsch, arhitekti u stilu neorenesanse. I taj početak radnje, kada se mora ići Šnajderici novoj, zato što je stara Šnajderica otišla u Njemačku, što isto zvuči poznato, što je isto neka generacijska priča, taj odlazak u bolji svijet i nekakvo, nazovi, blagostanje. I taj lom mamine noge pored zgrade, pored Stačevićevog doma, i to je nešto što sam baš mogao vizualizirati, i to je nešto što se, evo, i poklapa s ovim filmom Zvonimira Berkovića koji je crno-bijeli film koji prikazuje jedan Zagreb koji je nestao. Isto je taj jedan Zagreb koji smo se vratili u 17. stoljeće u Četiri plamena led. Tako da taj Zagreb i dalje ostaje protagonist i čovjek se stvarno može zapitati koje je sve to promjene ovaj grad doživio, kako je to onda izgledalo. Evo, imamo tu i taj dokumentarni dokaz i srećom pa je knjiga koja ima, evo, nekih 370 stranica i dobro opremljena, tako da ima i link na taj filmić koji se nalazi na YouTube i traje nekih 13 minuta, tako da to nije predugo. Otvara nam prostor za promišljanje koje su se ta promjene dogodile i nama. Velim, ovo što je meni zadnje su te nekretninska pitanja. Za Tamalu je to pitanje vremena, je prolaska vremena, to je ipak neko doba autoričino koje je ipak malo starija, sagledavanje drugačijeg svega toga. Sve u svemu jako lijepo napisano i jako zanimljivo za čitanje i vuče na čitanje.
0: Da, sjajna rekonstrukcija vremena, prostora, onodobnog mentaliteta, duha koji je vladao.
1: Da, ono što Nada Gašić sjajno vlada je tim humorom i komikom u cijelom tome kolopletu događaja. Zaista izražen osjećaj za te mikroobrate u priči. Taj jedan osjećaj atmosfere toga vremena koji graniči sa tim nekakvim panoptikonom, gdje svako svakoga nadgleda, gdje to i kulminira sa tom obiteljskom sramotom u Trogiru, kada imamo tu jednu pseudoljubavnu priču, to nekako nesretno zaljubljivanje koje se nije trebalo dogoditi, ali se svejedno dogodilo.
0: Zašto pseudoljubavna priča?
1: Pa sad ne znamo mi iz te dječje perspektive šta se tu doista dogodilo, ali ono što smo sigurni je, i to smo saznali i od Vice,
0: da se majke, nešto dogodilo,
1: da, da je to stvarno sramotno što ih oni uopće vide da su oni skupa na cesti. Jer što će susjedi reći? Mislim da je to ipak sada malo blaže, ali smo se baš vratili u to neko doba i sjećam se zapravo iz razgovora
0: vrlo,
1: sa bakom
0: i dedom.
1: Da, to je bila taj jedan i patrijarhalni pogled i jedan skroz drugči zapravo civilizacijski pogled i na intimu i na ono što je intimno i na ono što je, znači, zajedničko i ono što se dijeli, što se ne dijeli. I to povlači mnoge probleme u koje se, evo, Skuticom od školjki, posljednjim romanom Nade Gašić, vraćamo da se prisjetimo kako je to nekada izgledalo.
0: Kraj romana je neobično i neočekivano možda koncipiran, dakle s promjenom fokusa i stila, fragmentarno i sa nekim smjernicama za čitanje.
1: Da, na kraju se autorica opustila u to da mi ipak malo izravni, objasni na šta se ona usredotočila, šta je to nje bilo bitno. To su te neke rane slike, rani dojmovi, zatim zvukovi, mirisi. Ona ima taj zvuk praporaca na konju i onda te nekakve boje i naravno tu su uključeni, ona dosta spominje i snove, recepte i odjeću. To nekako nagoni čovjeka da se zapita što je njemu bilo toliko bitno, koje su to prva sjećanja. Kad neko, a Nada Gašić to svakako uspjela, jako lijepo uspije sabiti svoje sjećanje u taj jezik, njezin jezik je to jako lijepo oblikovano. Možemo se diviti kako ta rečenica izgleda, možemo uhvatiti sadržaj onoga što nam je htjela reći. Upravo taj poticaj da se prisjetimo šta je nama bilo bitno, mislim da je tu najvažnije. I da tu zapravo možda i leži ključ svega toga. Kad nam neko govori o sebi, a znamo da su nam priče od uvijek bile iznimno bitne, kroz priče učimo, kroz priče rastemo, kroz priče odrastamo i onda se poslije pričama služimo i da bismo učili, da bismo to spojili sa igrom, pa da bi nam nekako bilo sve to lakše. Znamo i sami da ovo bubanje na pamet ne ide, tu postoji neka ljudska psihologija. Ako nas nagne da se prisjetimo nečega našega, nečega što je nama intimno bitno, onda je to uspjeh i mislim da je u tome autorica uspjela.
0: O romanu Kutijica od školjki Nade Gašić govorio je kritičar Neven Vulić. Hvala lijepa.
1: Hvala vam.
0: Bilo je to sve u današnjoj signaturi, na kraju koje vam srdačne pozdrave šalju Dalibor Piskrec i Lidija Lacko-Vidulić. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Velika otkrića u biologiji proizašla su iz proučavanja jednostavnih organizama s kojima je lako raditi, uključujući bakterije, kvasce, vinske mušice i zebrice. Arabidopsis thaliana ili talijin uročnjak, korov iz porodice kupusnjača, pridružio se slavnim redovima kao jedan od tih modelnih organizama 80. godina prošlog stoljeća i uveo je botanički svijet u molekularno doba. O tome kako je skroman korov postao superzvijezda biologije, danas govori znanstvena novinarka Rachel Ehrenberg.

0: U studenom 1956. nakon tjedana prosvjeda i poziva na slobodne izbore u Mađarskoj, sovjetski tenkovi ušli su u Budimpeštu kako bi ugušili ustanak. Više od 100.000 ljudi pobjeglo iz zemlje tražeći azil. Među njima je bio i mladi genetičar George Redey, koji se uputio prema austrijskoj granici s malom bočicom sjemenki skrivenom u džepu. Sjemenke su pripadale malom krhkom korovu iz porodice kupusnjača, nazvanom Arabidopsis thaliana. Thalin uročnjak, nazvan po njemačkom liječniku Johannesu Thalu, koji ju je prvi put opisao u 16. stoljeću. Danas se taj korov naširoko smatra botaničkom superzvijezdom. Biljka Arabidopsis bila je u središtu oko 100.000 znanstvenih radova. Njezine sjemenke letjele su oko mjeseca. To je biljka izbora za eksperimente na međunarodnoj svemirskoj postaji. Kada je znanstvena zajednica odlučivala koja će biljka prva imati sekvenciran genom, Arabidopsis je izašla kao pobjednik. 2025. godine obilježena je 25. obljetnica otkako je svijet prvi put dobio uvid u njezin genom, čime je ta često proučavana biljka krenula prema još većoj slavi i znanstvenoj vrijednosti.
1: Dok je napuštao svoju domovinu, Redey nije mogao predvidjeti sve načine na koje će Arabidopsis revolucionirati razumijevanje biljne biologije, od korijena do vrha. Otkrića nastala proučavanjem tog malog korova postavila su temelje za načine poboljšanja usjeva i jačanja sigurnosti hrane, upravljanje ekosustavima i ublažavanje klimatskih promjena. Biljka je čak omogućila uvide u evoluciju životinja i ljudsko zdravlje. Genom Arabidopsisa i dalje služi kao prva referenca istraživačima koji proučavaju genetske i razvojne zagonetke kod drugih biljaka. No slava biljke nikada nije bila zajamčena. Trebale su godine da Arabidopsis dokaže svoju vrijednost u usporedbi s profitabilnim kulturama poput kukuruza. U početku je financiranje bilo nesigurno. Upravo su Redey, a zatim i mala ali ambiciozna zajednica mladih znanstvenika, pokrenuli kampanju Arabidopsis i doveli tu malu biljku u središte pozornosti. Svijet biljne biologije i cijele znanosti od tada više nije isti.
0: Nakon što je pobjegao iz Mađarske kao izbjeglica, Redey je na posljedku 1957. stigao na sveučilište Missouri u Kolumbiji. Kao član tamošnjeg fakulteta posadio je sjemenke Arabidopsisa koje je donio preko oceana. Bio je upoznat s radom njemačkog botaničara Friedricha Laibacha, koji je shvatio da taj korov može biti moćan alat za biološka istraživanja. Modelni organizam sličan vinskoj mušici, Drosophila melanogaster. Redey se uvjerio u sposobnosti biljke. Nadao se da bi mogla pomoći u otkrivanju genetskih tajni svih biljaka, a možda i drugih živih bića. Arabidopsis je bio iznimka. U to vrijeme većina istraživanja biljaka bila je usmjerena na poljoprivredne kulture ili ukrasne biljke, one s očitom ekonomskom vrijednošću. Znanstvenici su obično proučavali omiljene vrste kako bi odgovorili na konkretna pitanja. Da bi otkrili nešto o dozrijevanju plodova kod rajčica, provodili su eksperimente s rajčicama. Da bi razumjeli vrijeme cvatnje pamuka, okretali su se pamuku. Znanstvenici su već napravili neka velika otkrića sa širokim implikacijama proučavajući biljke. Poznati rad Gregora Mendela na vrtnom grašku sredinom 19. stoljeća doveo ga je do otkrića osnovnih načela nasljeđivanja svojstava, iako važnost njegovih eksperimenata nije bila prepoznata sve do početka 20. stoljeća.
1: I kukuruz je bio rani model za istraživanje genetike. U jednom zanimljivom primjeru iz 40. godina prošloga stoljeća, genetičarka Barbara McClintock pratila je mutirane biljke kukuruza s neobično obojenim zrnom. Na kraju je pokazala da su ti neobični slučajevi često rezultat brisanja ili lomljenja dijelova kromosoma. Ponekad se genetski materijal čak premještao s jednog kromosoma na drugi. Otkriće tih skačućih gena, koji su poslije pronađeni u raznim vrstama, uključujući i ljude, dovelo je desetljećima kasnije do njezine Nobelove nagrade 1983. godine. Mutirani organizmi, poput biljaka kukuruza Barbare McClintock, bili su ključan alat u ranim godinama genetičkih istraživanja. Utvrđivanje toga kako određeni gen utječe na organizam obično je uključivalo promatranje onoga što se događa kada taj gen ne funkcionira. Polazilo se od traženja mutiranih verzija organizma. Primjerice, vinske mušice s bijelim očima umjesto crvenih. Ili su se mutanti stvarali. Kod biljaka to je značilo izlaganje sjemenki rentgenskim zrakama ili kemijskim tvarima. Kada bi se te sjemenke uzgojile, jedna od tisuća mladih biljaka mogla je biti neobična. Možda se nije mogla saviti prema svjetlu ili su joj listovi bili bez zelenog pigmenta. Zatim se radilo unatrag od mutanta kako bi se otkrilo koji je gen ili geni poremećen. No to nipošto nije bilo lako. Često su bile potrebne generacije križanja i godine pažljivih eksperimenata kako bi se identificirao točan gen, a kamoli razumjela njegova funkcija.
0: Provođenje takvih istraživanja na biljci poput kukuruza donosilo je dodatne izazove. To je zahtijevalo hektare polja, poljoprivredne strojeve i mnogo strpljenja. U pokusima križanja postavljenima za otkrivanje učinaka gena ili toga kako se svojstvo mijenjalo kroz generacije, trebalo je čekati višemjesečnu vegetacijsku sezonu da sjemenke sazru. Zatim bi se čekalo sljedeće proljeće da se te sjemenke posade. Nakon toga trebalo je čekati da te biljke proizvedu vlastito potomstvo. Staklenici i kolege iz toplijih krajeva s duljim sezonama rasta mogli su pomoći, ali vremenski okvir uvijek je bio dug. Redey je smatrao da Arabidopsis može

0: Jemenki više od 10.000 po biljci. Laibachova opažanja pod mikroskopom također su pokazala da Arabidopsis ima samo 5 parova kromosoma, dok kukuruz ima 10 parova, a pšenica 21. Zbog toga je bilo mnogo lakše mapirati određeni gen na točno mjesto na kromosomu. U Missouriju je Redey nastavio istraživati tu malu kupusnjaču provodeći eksperimente s biljkama Arabidopsisa uzgojenima iz sjemenki koje je nabavio od Laibacha prije odlaska iz Mađarske. Mala zajednica istraživača, uglavnom u Europi, također je radila s tom biljkom, ali izvan tog kruga nije bilo velikog interesa, što više. Nakon što je u početku financirala Redeyeva istraživanja, Nacionalna zaklada za znanost SAD-a povukla je svoju potporu 1969. godine. Smatrala je da biljka, još k tome korov, nikada neće donijeti korisna znanja.
1: Unatoč tome, Redey je nastavio s radom i 1975. godine u godišnjem pregledu genetike iznio je argumente u korist biljke pred širom znanstvenom zajednicom. Nedugo zatim, Chris Somerville, netom nakon doktorata iz genetike bakterije Escherichia coli i njegova supruga, fitopatologinja Shona Somerville, pročitali su Redeyev rad i zaključili da je Arabidopsis pravi organizam koji će uvesti biljnu znanost u moderno, molekularno doba. Znanstvenici koji su radili s bakterijom Escherichia coli nedugo prije toga razvili su metode za rezanje lanaca DNK i njihovo ponovno spajanje. Već do 1978. istraživači su pomoću tih tehnika uspjeli genetski modificirati bakteriju da proizvodi ljudski inzulin. Znanstvenici poput Somervilleovih, od kojih su mnogi započeli karijeru proučavajući druge modelne organizme koji su se dugo koristili, poput kvasaca, bakterija i vinskih mušica, počeli su gledati na Arabidopsis kao obećavajući alat za istraživanje tajni života na molekularnoj razini. Bila je vrlo privlačna ljudima koji su radili na drugim sustavima i imali pomalo pionirski duh da isprobaju nešto novo, kaže biolog Elliot Mejerovic s Caltecha. Mejerovic je nedugo prije završio doktorat usmjeren na razvojnu genetiku drosofile i također je pročitao Redeyev pregledni rad. Kada je pokrenuo vlastiti laboratorij na Caltechu, glavni fokus bio je razvoj i genetika drosofile, ali su istraživači u laboratoriju ubrzo počeli istraživati i Arabidopsis. U Nizozemskoj je u međuvremenu biljni znanstvenik Martin Kornev radio na genetičkoj karti Arabidopsisa, vodiču koji pokazuje gdje se pojedini geni nalaze na kromosomima, koristeći podatke prikupljene djelomično iz Redeyeva rada, a djelomično iz vlastitih istraživanja raznih mutiranih biljaka. Takve karte mogle su pomoći znanstvenicima da pronađu određeni gen, primjerice onaj koji uzrokuje raniju cvatnju, veće sjemenke ili otpornost na gljivice, kloniraju taj gen i zatim ga potraže u drugim biljkama.
0: U međuvremenu na sveučilištu Illinois, Somervilleovi su istraživali kako biljke reguliraju korištenje ugljikova dioksida, koristeći mutante Arabidopsisa koji nisu mogli rasti u običnom zraku, ali su mogli rasti u zraku obogaćenom ugljikovim dioksidom. To istraživanje postavilo je temelje za načine povećanja učinkovitosti fotosinteze u raznim usjevima i dovelo do nekoliko zapaženih znanstvenih radova koji su privukli pozornost još većeg broja istraživača. Kada su se 1982. preselili u laboratorij za biljne istraživanja Ministarstva energetike na Državnom sveučilištu Michigan, započeli su niz novih projekata s Arabidopsisom i privukli nove pristaše. U početku se bavio zobi važnom biljkom, ali i s velikim i složenim genomom. To nije dugo trajalo jer je to bio apsurdan genetički sustav, kaže Estelle. Modelni organizam, međutim, omogućio bi sofisticirane genetičke eksperimente koji bi se potom mogli primijeniti na gospodarski važne biljke. Prešao je na Arabidopsis i počeo istraživati auksine, skupinu snažnih hormona koji koordiniraju rast i razvoj biljaka. U svakoj Petrijevoj zdjelici mogli smo pregledati 1000 biljaka u potrazi za mutantima, kaže Estelle, koji danas koristi tu malu biljku za istraživanje auksina na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. To je vrlo moćno.
1: laboratorija.

0: Laboratorij Eliota Meyerowitza zatim je došao do važnog otkrića. Eksperimenti koje je vodio Leslie Leutwiler, postdoktorand u njegovu laboratoriju, pokazali su da je genom Arabidopsisa relativno malen. Procjene su sugerirale da sadrži tek oko 70.000 kilobaznih parova, KBP, DNK, za razliku od procijenjenih 1,8 milijuna KBP kod soje i čak 5,9 milijuna KBP kod pšenice. Osim toga, pet parova kromosoma Arabidopsisa nije sadržavalo velike količine ponavljajućih DNK sekvencija kao kod nekih drugih biljaka. To je tehnički znatno olakšalo potragu za genima u plastu sjena DNK, kako su Meyerowitz i njegov doktorand Robert Pruitt istaknuli u časopisu Science 1985. Rezultati su nastavili pristizati. Godine 1986. Molekularna genetičarka biljaka Karen Chang, tada doktorandica u Meyerowitzovu laboratoriju, prvi je put klonirala i sekvencirala gen Arabidopsisa. Sadržavao je upute za proizvodnju enzima koji pomaže biljnim stanicama da prežive kada im nedostaje kisika, primjerice tijekom poplava. Tada se znalo vrlo malo, kaže Chang, danas na sveučilištu Maryland. Bilo je to veliko, otvoreno, nepoznato područje. Iste godine na popis prednosti Arabidopsisa dodana je još jedna važna karakteristika. Biljka je mogla lako i učinkovito preuzimati strane gene uz pomoć bakterije koja prenosi DNK, u procesu poznatom kao genetska transformacija. Znanstvenici su još od kasnih 70-ih nastojali umetnuti nove gene u biljke. Upravo je tim istraživača iz tvrtke Monsanto spojio sve dijelove slagalice u Arabidopsisu, pokazujući u radu objavljenom 1986. u časopisu Science da su u biljku unijeli gen otpornosti na antibiotike.
1: Situacija se zahuktavala. Unatoč ranijem otporu, mnogi agronomski znanstvenici u Američkom ministarstvu poljoprivrede smatrali su Arabidopsis dosadnim pridošlicom i navodno su je nazivali onom na A. Šira znanstvena zajednica shvatila je da joj je potreban modelni organizam kako bi to područje moglo dalje napredovati. Jedan od razloga zašto nam je trebao model, zašto svako područje treba model, je taj što je razvoj novih tehnika, osobito u molekularnoj biologiji, složen. Skup je i oduzima mnogo vremena, kaže molekularni biolog Mark Somsić, danas u tvrtki za sjemenarstvo KWS Saat u Njemačkoj, koji nije sudjelovao u tim ranim danima istraživanja, ali ih je opisao u radu iz 2019. Umjesto da razvijamo nove tehnike za 1000 različitih biljaka, razvijamo te tehnike za jednu. Modelna biljka značila bi standardizirane metode, zajedničke laboratorijske protokole, konferencije usmjerene na određeni organizam i korist za sve kroz veću akumulaciju znanja. Rajčica je bila jedan od kandidata i petunija također. No Arabidopsis je preuzeo vodstvo. Otkrića dobivena proučavanjem te male kupusnjače nastavila su se pojavljivati u vodećim znanstvenim publikacijama. Kritična masa znanstvenika, uključujući velikane poput Jamesa Watsona, su otkrivača strukture DNK i genetičara kvasca Geralda Finka, stala je iza Arabidopsisa.
0: U Nacionalnoj zakladi za znanost nova je uprava, uključujući biljnu biologinju Mary Clutter, prepoznala važnost uvođenja biljne zajednice u modernu eru. Godine 1990. Nacionalna zaklada za znanost razvila je koordiniranu međunarodnu strategiju istraživačkih ciljeva za Arabidopsis. To je uključivalo ambiciozan plan sekvenciranja svih slova DNK u njezinu genomu. Zamislite Arabidopsis kao Hyundai među biljkama, rekao je Fink za Mozaik, vodeći časopis Nacionalne zaklade za znanost 1991. Ako Hyundai predstavlja automobil u njegovu najosnovnijem obliku, Arabidopsis je suština, ogoljena verzija cvjetnjače. Ono što iz nje naučimo sigurno će biti primjenjivo na bilo koju poljoprivredno važnu biljku. Reći će nam mnogo o tome kako su sve zelene biljke građene i možda kako se njihovi genomi mogu mijenjati da bi se povećala produktivnost. U prosincu 2000. inicijativa Arabidopsis Genome Initiative, u kojoj su sudjelovali znanstvenici iz cijelog svijeta, objavila je sekvenciju genoma Arabidopsisa u časopisu Nature. Genom je dao svojevrsnu nacrtnu kuharicu za biljni život. Otkriveno je oko 25.000 gena. Kasnija, preciznija procjena povećala je taj broj na više od 27.000, od kojih je približno 30% imalo potpuno nepoznatu funkciju. To je dalo temelj za bezbrojne hipoteze i buduće eksperimente koji će se tek provesti.
1: Nemoguće je u potpunosti obuhvatiti sva otkrića koja su od tada proizašla iz proučavanja te biljke, kao ni doprinose koje je svaki član predane zajednice istraživača Arabidopsisa dao znanosti. Još od vremena Charlesa Darwina, primjerice, znanstvenici su istraživali kako biljke detektiraju plavu svjetlost, koja ih potiče da se savijaju prema suncu. 80. godina 20. stoljeća istraživači su uzgojili mutante Arabidopsisa koji nisu normalno reagirali na signal plave svjetlosti. Identificiranje oštećenog gena u tim biljkama ubrzo je dovelo do otkrića prvog detektora plave svjetlosti, nazvanog kriptokrom. Kriptokromi i drugi svjetlosni senzori pokazali su se ključnima za načine na koji biljke povezuju vanjski signal, svjetlost, s unutarnjim molekularnim satovima koji reguliraju rast i razvoj, vrijeme klijanja, vrijeme cvatnje i još mnogo toga. Kriptokromi su poslije pronađeni diljem stabla života, u vinskim mušicama, algama, gljivama i miševima, važni su i kod ljudi. Kriptokromi detektiraju svjetlost koja postavlja cirkadijalne ritmove tijela. Poremećeni ritmovi mogu pridonijeti bolestima poput raka, srčanih bolesti i depresije.
0: Arabidopsis je također pomogla istraživačima u proučavanju toga kako cvjetovi i plodovi razvijaju svoje određene oblike i veličine. Među mutantima zabilježenima u ranim danima istraživanja bile su biljke kod kojih je jedan organ bio zamijenjen drugim. Primjerice, imale su latice ondje gdje bi trebali rasti prašnici. Slični mutanti proučavani su kod životinja, primjerice kod muha, koje su imale recimo nogu na mjestu gdje bi trebalo biti ticalo. A istraživanja na Arabidopsisu otkrila su biljnu verziju gena koji određuju tjelesni plan. Taj rad i dalje pomaže znanstvenicima u istraživanju zapanjujuće raznolikosti cvjetnih oblika, uključujući bogate latice punih ruža s dvostrukim cvjetovima ili odsutnost lapova, čašičnih listića kod tulipana. Srodna istraživanja molekula koje kontroliraju veličinu plodova jednog bi dana mogla dovesti do većih plodova, uključujući kivi i krastavce. Ti regulacijski geni također razjašnjavaju to kako su se biljke koje danas jedemo mijenjale tijekom vremena. Primjerice, 2015. znanstvenici su otkrili da je prirodna mutacija u jednom od tih gena dovela do nastanka velikih mesnatih plodova poznatih kao beefsteak rajčice. Krupne mesnate sorte, na primjer osi, čiji plodovi često teže preko 500 grama.
1: Arabidopsis je također rasvijetlio kako se biljke nose sa stresovima u svojoj okolini. Ključni biokemijski signalni put u biljkama otkriven je upravo u Arabidopsisu, a poslije identificirani u poljoprivrednim kulturama poput riže i rajčice. Taj put odnosi se na odgovor na višak soli, koji otežava korijenju, upijanje vode i usporava rast. Kako biljke reagiraju na dodatne neprijatelje, bakterije koje ulaze kroz pore biljaka ili rane, insekte koji probadaju listove, gljive koje se šire između stanica. Također se istraživalo na Arabidopsisu, a neka od tih otkrića imala su posljedice daleko izvan biljnog svijeta. Za razliku od sisavaca, biljke nemaju pokretne imunosne stanice koje nadziru patogene i vode evidenciju o prošlim susretima. Umjesto toga, svaka biljna stanica oslanja se na čvrstu staničnu stjenku, vlastite mehanizme prepoznavanja i signale koji se šire kroz cijelu biljku s mjesta infekcije ili napada. Godine 1994. i 1995. znanstvenici su izvijestili o otkriću gena koji kodiraju klasu biljnih proteina nazvanih NB LRR receptori, ključnih za biljni imunosni sustav. Nakon sekvenciranja genoma Arabidopsisa, istraživanja tih gena ubrzano su napredovala. Arabidopsis ih ima gotovo 150. Pokazalo se da varijante MBLRR receptora imaju ulogu u upalnom odgovoru kod sisavaca, uključujući ljude. Promjene u nekim od tih gena povezane su s Crohnovom bolešću.
0: Unatoč tome što su se životinje i biljke evolucijski razdvojile prije oko 1,6 milijardi godina, mnogi ljudski geni povezani s bolestima imaju srodne verzije u Arabidopsisu. To uključuje oko 70% ljudskih gena povezanih s rakom, više nego kod kvasca ili drosofile. Geni povezani s neurološkim poremećajima, uključujući Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest, također imaju svoje verzije u Arabidopsisu. Ta biljka također postavila temelje za mnoge biotehnološke metode koje se danas koriste u laboratorijima. Primjerice, metode razvijene za proučavanje aktivnosti gena u stanicama Arabidopsisa kasnije su primijenjene na zebrice, Daniorerio, vinsku mušicu, Drosophila melanogaster, pa čak i na istraživanja vidnog živca kod žaba. Kriptokromi Arabidopsisa koriste se u istraživanjima stanica sisavaca koja primjenjuju optogenetiku, metodu koja omogućuje znanstvenicima proučavanje i kontrolu živaca i drugih stanica pomoću svjetlosnih impulsa.
1: Popis se nastavlja, a nova otkrića o toj biljci i dalje pristižu. No, hoće li zadržati status najvažnijeg modelnog organizma u biljnom svijetu? Da i ne. Kao prvo, tehnike molekularne biologije postale su brže i jeftinije, dok je sekvenciranje genoma Arabidopsisa trajalo 10 godina i koštalo gotovo 75 milijuna dolara. Danas se genom može sekvencirati u jednom danu za oko 600 dolara. To znatno olakšava istraživanje bilo koje biljke. Ipak, malo je vjerojatno da će neka pojedina biljka zamijeniti Arabidopsis. Zajednica koja se razvila oko tog malog korova s naglaskom na dijeljenje resursa, podataka i laboratorijskih protokola neprocjenjiva je još uvijek snažna, kaže molekularna biologija Ana Stepanova s Državnog sveučilišta North Carolina. Vrlo sam optimistična da će Arabidopsis ostati relevantan još stotinama godina.
0: Dok se entuzijazam za Arabidopsis nije promijenio, svijet znanosti jest. Promjena koju je upravo ta biljka pomogla potaknuti. Znanstvenici više ne rade u odvojenim disciplinama, usmjereni isključivo na fiziologiju, biokemiju, morfologiju ili genetiku, kao u vrijeme kada je Redey započinjao svoju karijeru. Molekularna revolucija povezala je ta područja, spajajući genetiku s fiziologijom, razvojem, patologijom i drugim disciplinama. Takva integracija već se događala među istraživačima koji su proučavali modele poput Escherichia coli i kvasaca, a Arabidopsis je donio tu vrstu integracije u biljni svijet. Velik broj klasičnih pitanja koja su postavili raniji botaničari danas ima molekularna i mehanistička objašnjenja zahvaljujući istraživanjima na Arabidopsisu, kaže Mejerovic. A ta su istraživanja otvorila i mnoga nova pitanja o kojima se prije možda nije ni razmišljalo. Takvih pitanja još uvijek ima mnogo, kaže Chris Somerville, a mali korov i dalje ima svoju ulogu u njihovom rješavanju. To je izvrsno mjesto za učenje osnovnih procesa. Najprije proučite kako Arabidopsis obavlja određeni biološki proces, a zatim to znanje možete prenijeti na druge biljke, one koje su nam gospodarski važne, zaključuje Somerville.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Lovro Golec i Ivana Vukić. Snimio Renato Drvodelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, obilježavajući skorašnju 100-godišnjicu Hrvatskog radija, današnju emisiju Pro muzika posvetili smo antologijskim dijelima hrvatske glazbe koje je preizveo današnji simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Najprije ćemo čuti završni stavak Karneval iz Simfonije Jadrana Krste Odaka, koju su 7. prosinca 1942. u tadašnjem Hrvatskom državnom kazalištu preizveli tadašnji krugovalni komorni orkestar i Zagrebačka filharmonija pod dirigentskim vodstvom Borisa Papandopula. Slušamo snimku iz 2008. godine na kojoj simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarabuk.

Čuli smo završni stavak Karneval iz Simfonije Jadrana Krste Odaka. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravno je Mladen Tarabuk. 5. travnja 1943. u Hrvatskom glazbenom zavodu tadašnji je krugovalni komorni orkestar pod vodstvom Krešimira Baranovića preizo jelšonske tonce Antuna Dobronića. Iste ćemo skladbe poslušati završni stavak, po skakušu. Na snimci iz 1976. godišnje tadašnjim zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravna Josef Daniela.

Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Josefa Daniela izveli završni stavak po skakušu iz Jelšonskih tonca Antuna Dobranića. 24. listopada 1945. ponovno u Hrvatskom glazbenom zavodu, tadašnji simfonijski orkestar Radio Stanice pod dirigentskim je vodstvom Milana Saksa praizo prvi klasični koncert Stjepana Šulaka. Iz tog ćemo dijela čuti treći stavak presto s još jedne arhivske snimke, i to iz 1957. godine. Komornim orkestrom Radio Zagreba ravna Janoš Ferenčik.

Janoš Ferenčik ravno je komornim orkestrom Radio Zagreba u izvedbi posljednjega stavka Presta iz prvoga klasičnog koncerta Stjepana Šuleka. 7. studenog 1949. godine na prvom koncertu novoutemeljenog simfonijskog orkestra Radio Zagreba, kojim je ravnao Ferdo Pomikalo, preizveden je Divertimento Brune Bjelinskog. Istog ćemo dijela poslušati prvi stavak, Tempo di Marcia. Na snimci iz 1986. godine zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravna Igor Đadrov.

Čuli smo prvi stavak Tempo di Marcia iz divertimenta Brune Bjelinskog. Zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravno je Igor Đadrov. 26. rujna 1968. godine na festivalu Music Protocol u Gracu Komorni orkestar Radio Zagreba pod vodstvom Krešimira Šipuša preizveo skladbu Likovi i plohe Dubravka Detonija. Kasnije su isti glazbenici dijelo i studijski snimili, pa ćemo sada poslušati upravo tu studijsku snimku.

Komorni orkestar Radio Zagreba pod dirigentskim vodstvom Krešimira Šipuša izveo likove i plohe Dubravka Detonija. 13. srpnja 1972. u Dubrovniku proizvedena je skladba Omađo Lukačić za mišoviti zbor klavijature i udaraljke Igora Kuljerića. Dijelo slušamo u interpretaciji istih glazbenika koji su dijelo i preizvali. To su zbor i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb, a izvedom ravna sam skladatelj Igor Kuljerić.

Thank you.

Kornist Prera Detiček, Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Stjepan Šulek izveli su prvi stavak Allegro iz koncerta za rog i orkestar Krešimira Baranovića. 8. veljače 1974. godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proizvedena skladba Canticum Columnarum za puhače Marka Ružaka. Slušamo izvedbu glazbenika koji su dijelo i preizveli. To su puhači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb i dirigent Josef Daniel.

Puhači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Josefa Daniela izveli skladbu Canticum Columnarum Marka Ružaka. 17. prosinca 1975. godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog preizvedena skladba Pazinska zvona Slavka Zlatića. Dijelo su preizveli glazbenici koje ćemo i sada čuti. Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb i dirigent Milan Horvat.

Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Milana Horvata izveli Pazinska zvona Slavka Zlatića. 11. siječnja 1978. isti orkestar je pod dirigentskim vodstvom Josefa Daniela u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog preizveo skladbu KA za dvije instrumentalne skupine i sintetizator Rubena Radice.

Bila je ovo skladba KA za dvije instrumentalne skupine i sintetizator Rubena Radice. Zagrebačkim simfoničarima Radio Televizije Zagreb ravno Josif Daniel. 29. travnja 1981. isti orkestar, ovaj put pod dirigentskim vodstvom Uroša Lajovica, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski preizveo prolog za orgulje i orkestar Davorina Kempfa. Solist je orguljaš Željko Marasović.

Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Vladimira Kranjčevića izveli skladbu Epikurov vrt Ive Josipovića. 13. travnja 1989. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u sklopu programa Muzičkog bijenala Zagreb, zagrebački su simfoničari Radio Televizije Zagreb preizveli dijelo Beat on Srđana Dedića. Preizvedom je ravno Arturo Tamayo, a mi slušamo studijsku snimku iz iste godine na kojoj istim orkestrom ravna Pavle Dešpalj.

Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Pavla Dešpalja izveli skladbu Beat On Srđana Dedića. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro Muzika, u kojoj smo, uoči 100. obljetnice Hrvatskog radija, slušali antologijska dijela hrvatske glazbe koje je između 1942. i 1989. godine preizveo današnji Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod različitim svojim ranijim imenima. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Umjetna inteligencija više nije samo futuristički koncept ili tehnološki trend, već je jedan od ključnih pokretača suvremenog gospodarstva i društvenih promjena. U Hrvatskoj, udruga CroAI već godinama igra ključnu ulogu u okupljanju vodećih tvrtki, stručnjaka i entuzijasta, pozicionirajući našu zemlju kao jednog od relevantnih i inovativnih igrača na europskoj karti umjetne inteligencije. No, s brzim razvojem tehnologije i novim regulatornim okvirima, uloga udruge postaje još složenije. Dolazak nove izvršne direktorice na čelo ove udruge označava jednu novu fazu u njezinom djelovanju. S bogatim iskustvom u upravljanju strateškim projektima, Antonija Mršić-Radaš preuzima kormilo u trenutku kad se na razini Europske unije donose ključne povijesne odluke o umjetnoj inteligenciji, te kada potreba za povezivanjem znanosti industrije javnog sektora nikada nije bila veća. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fišer. A danas je s nama u emisiji Prozor digitalno Antonija Mršić-Radaš, nova izvršna direktorica udruge CroAI. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan.
2: Antonija, za početak, kako ste se našli na ovoj poziciji?
3: Pa prvo pozdravljam sve slušatelje i vas. Hvala na pozivu i da, zanimljiv je bio put moga dolaska, ali ja obično kažem da sam ja nova u udruzi, ali nisam nova u inovacijskom ekosustavu Hrvatske, jer sam bila aktivna članica i akter u tom istom sustavu. Kada sam se zapravo prvi puta upoznala sa inovacijama i poticanjem inovacija u Hrvatskoj, to je bilo davne 2008. godine kada sam počela raditi u tadašnjem poslovno-inovacijskom centru BICRO, koji je bio pionirska institucija u Hrvatskoj kada su u pitanju inovacije, i tamo sam se bavila provedbom nekih programa financiranja kolaborativnih istraživanja i razvoja, dakle projekata između znanosti i gospodarstva, i međunarodnom suradnjom između opet hrvatskih inovatora, znanstvenika sa njihovim kolegama izvan Hrvatske. I tada sam se zaljubila zapravo u to područje tehnoloških inovacija, i to me vodilo dalje i gdje sam radila u ministarstvu tadašnjem poduzetništva i obrta, kasnije ministarstvu gospodarstva. Vodila sam sektor inovacijske politike gdje smo radili na programiranju programa za strukturne fondove, ali radili smo na prvoj tada strategiji inovacija, pametnoj specijalizaciji, uspostavljao se nacionalni inovacijski sustav. A evo mogu reći da sam ja i dizajnirala prve mjere, grant sheme, koje su bili baš za inovativna mala i srednja poduzeća i za start-upove, i još uvijek ta mjera postoji, to mi je jako drago, i za komercijalizaciju inovacija. To je baš bilo usmjereno za mala i srednja poduzeća. Nakon toga sam radila, evo pridružila sam se tvrtki Rimac automobili, gdje sam provela 5 godina. Tamo sam radila prvo na osiguravanju sredstava za financiranje istraživačko-razvojnih projekata iz europskih i lokalnih sredstava, ali sam isto tako radila i na uspostavi infrastrukture, odnosno financiranju i osiguravanju velikih strateških projekata, kampusa, prava građenja, zemljišta i tako dalje. I isto tako sam radila na uspostavi jednog internog inovacijskog sustava, pa smo uveli fond za takozvane industrijske doktorate, gdje smo se umrežavali onda sa fakultetima, institutima izvan Hrvatske koji su stvarno vrhunski u znanosti. Imali smo i program stipendija za studente viših godina fakulteta, to uglavnom su bili ovi tehnički fakulteti, i tako, zanimljivo. Onda sam se pridružila jednoj multinacionalnoj kompaniji gdje sam radila više na projektima vezanim uz zagovaračke kampanje, uspostavu nekog isto internog sustava takozvanih podupiratelja. Radila sam isto i na investicijskim projektima. I onda sam eto zaključila da mi nekako nedostaje ovaj dio inovacija, i kada sam vidjela da CrowAI traži novu osobu, razgovarala sam sa ključnim osobama tamo i zapravo smo nekako kroz zajednički razgovor shvatili da moje iskustvo vezano uz inovacije, da imam iskustva u javnom sektoru, u jednom tehnološkom scale-upu, multinacionalke, dakle mogu razumjeti kako funkcionira i regulatorni okvir, poduzeća, mala, velika, i da bi zapravo svo to znanje moglo biti jako korisno za udrugu, koja je po meni više od udruge, to je zapravo platforma koja okuplja i gradi taj ekosustav, ekosustav koji čine različiti dionici, dakle od znanstvenog sektora, tijela javne vlasti, dakle onih koji donose različite strategije, zakone, propise, standarde, nadalje istraživačke male firme, ali i velike korporacije koje ovdje igraju ulogu u infrastrukturi. Tako da nekako mi se činilo kao prirodni put da sve to skupa sažmem i primijenim na jednom mjestu.
2: Vaše dvije prethodnice koje sam imao priliku upoznat, bile su oba dvije u ovoj emisiji, bile su izrazito sposobne osobe, ali u njihovo vrijeme udruga se primarno fokusirala zapravo na jedan networking i na provođenje jednih jednostavnih projekata ili partnerstvu na projektima sa većim institucijama. Vi donosite jedan potpuno novi set iskustva i kompetencija, koji su zapravo planovi upogoniti ga u sljedećoj fazi CrowAI-a.
3: Da, pa prvo bih htjela zahvaliti svojim prethodnicama, jer smatram da su svaka u svoje vrijeme donijele ono najbolje i bile pravi izbor za to, za taj kontekst. Tako da mogu reći da od početka, kada je udruga osnovana u 2019. godini, tada je općenito tema umjetne inteligencije bilo nešto apstraktno, nešto nepoznato i novo. I tada je trebalo napraviti jednu veliku kampanju, biti glasan, biti sve prisutan, ne bi li se podigla razina osviještenosti, ne samo gospodarske, dakle biznis zajednice, nego i opće javnosti. Tako da onda tu je i trebalo graditi zajednicu, umrežavanje, to je bio početak stvaranja partnerstva. Kasnije, zahvaljujući o toj dobroj kampanji i promociji, udruga se našla kao partner u međunarodnim projektima, i isto tako udruga je jedna od osnivača Europskog foruma za umjetnu inteligenciju, koja je zapravo jedna kišobran udruga na nivou Europske unije, i tu je Hrvatska jedan od osnivača bila. Dakle, to stvarno ne smijemo zanemariti, i to je veliki uspjeh tadašnjih ljudi na čelu udruge. Kasnije, kako se udruga uključivala u različite projekte, bilo je potrebno sva ta znanja i svu tu masu informacija nekako strukturirati, i mislim da je udruga možda uzela jedan period vremena da strukturira i da usustavi sve te informacije, i to su odlično napravili. I sada, protekom vremena, kako se područje umjetne inteligencije razvija toliko brzo da zapravo već za mjesec dana nešto što je sada novo će biti zastarjelo, tako i mi u udruzi moramo biti jako agilni i jako brzi i imati kapaciteta da odreagiramo na sve te promjene. I promjene nisu samo vezane sada uz podizanje razinu svijesti, nego ja obično kažem da više nije pitanje što i zašto, nego je pitanje kako. Dakle, mi sad to što je nekada bilo apstraktno moramo pretočiti u konkretne primjere, i ono gdje ja vidim sada cilj i fokus udruge je da od jednog onako zanimljivog i neobičnog partnera kao što je bilo prije, da postanemo jedna ozbiljna institucija, platforma čiji glas se itekako sluša, i to ne samo u krugovima geekova, da tako kažem, nego u biznis zajednici. I mislim da je moj doprinos upravo u tome da kroz razumijevanje interesa svih uključenih aktera mogu prepoznati što udruga za njih može biti, što može ponuditi, i na taj način i pozicionirati udrugu kao stvarno platformu za dijalog. Dijalog o svim ovim pitanjima, infrastrukturnim, istraživačko-razvojnim, pitanjima financiranja, ali i regulatornih pitanja, zakona, nacionalnih strategija, pitanja provedbe europskog akta umjetne inteligencije i tako dalje. Tako da mislim da je naša prirodna sada pozicija da smo ravnopravni partner, jedan kolektivni glas cjelokupne zajednice, dakle ne samo malih poduzeća, ne samo startupova i developera, nego i poduzeća koje nisu AI native, dakle koji za sada još ne znaju ništa o umjetnoj inteligenciji, ali možda prepoznaju da im to može koristiti u unapređenju produktivnosti.
2: Koliki će biti izazov zapravo biti glas za te vrlo raznolike skupine poslovnih subjekata i institucija?
3: Da, mi imamo jako puno događanja unutar udruge koje organiziramo, koje su tematski podijeljene, tako da imamo, mi to zovemo mikrozajednice, imamo različite mikrozajednice i tu okupljamo ljude oko različitih tema. Recimo, jedna od tih mikrozajednica koja nam je jako popularna i zaista brojimo, tražimo dodatne stolice kada imamo takva događanja, to su takozvani code clubs ili ML, znači machine learning klubovi koji okupljaju stručnu zajednicu, ali na koje zanimljivo je, pojavljuju se sve više onih za koje možda ne biste očekivali, zato što svi nekako žele znati, žele praktično znanje i iskustvo o tome kako primijeniti ta znanja u već sutradan u njihovom poslu, ali i recimo jedna od tema koju isto tako obrađujemo je pitanje obrazovanja. Dakle, kako primijeniti alate umjetne inteligencije u obrazovnom sektoru, i tu smo partneri na jednom projektu zajedno zajedno sa Carnetom, i evo, mislim da je to jedna tema koja je možda ostala premalo aktualizirana u javnosti, a sve više se spominje i zaista je važna i od šireg društvenog značaja, jer mislim, obrazovanje je jedan dugoročni projekt, ali ako ne krenemo sada, onda ćemo opet kasniti. Tako da pokrećemo isto i zajednicu koja će se baviti temom umjetne inteligencije u obrazovanju. Pokrećemo isto tako i jedan klub koji će okupljati direktore, menadžere, direktore, dakle, tehničko-tehnološke, ali i generalne direktore koji će možda više razgovarati o strategiji, o investicijama, o većim projektima, i tu će onda dati težinu isto i kada pričamo o tom kolektivnom glasu. Tako da mislim da možemo reći da imamo jedan zajednički nazivnik, ali da svaka zajednica može imati jednu nišnu perspektivu.
2: Jedan svoj subreddit.
3: Tako je, da.
2: Koji su planovi za događanja i projekte za ovu godinu?
3: Mi nastavljamo dalje sa projektima koje i sada imamo. Jedan smo već spomenuli, to je Brain. Jedan veliki europski projekt na kojem radimo je, možda ste isto već ga ispominjali, vjerujem da jeste, to je projekt Deploy, gdje se radi na izgradnji europske platforme koja bi trebala poslužiti kao centralno mjesto za ja to kažem, ponudu i potražnju. Dakle, gdje bi i poduzeća, start-upovi mogli doći i istestirati svoje proizvode, svoje rješenja, ali i povezati se sa podatkovnim centrima izvan Hrvatske, povezati se eventualno i sa investitorima, ali i sa velikim poduzećima koji mogu biti partner u implementaciji. Tako da ta platforma je u izradi i očekujemo da će ona već biti dostupna kao jedna demo verzija vrlo skoro, a isto tako će imati i specifični dio koji će prikazivati sve već postojeće aktere, startupove koje nude rješenje kao jedan biznis navigator. Tako da to je jedna, mi u Hrvatskoj radimo ovaj landscape, dakle krajolik hrvatski, ovo je krajolik na europskom planu koji će idealno biti jedna platforma koja će se i dalje puniti. Ono što na lokalnom nivou još radimo od projekata je prezentiranje putem web platforme različitih AI implementacija u različitim sektorima. Na primjer, u zdravstvu, u obrazovanju, u industrijskoj proizvodnji. Evo, baš sam dobila i zanimljivo pitanje izvan Hrvatske potencijalnih investitora o postojanju projekata u Hrvatskoj koji se bave AI-em u maslinarstvu. Što je, evo, za Hrvatsku sigurno nešto jako zanimljivo i bilo bi korisno, dakle, ali evo, za sada još nismo našli niti jednog, pa pozivam, ako postoji, neka se javi.
2: Kada je treba ubrati, u koje doba idealno?
3: Pa da. Znači, sigurno može pomoći u tehnološkom procesu, tako da to znamo da postoji u Španjolskoj, Italiji i svim mediteranskim zemljama. Dakle, hoću reći u poljoprivredi. I sa partnerima sada pregovaramo o tome da napravimo jednu platformu, katalog, koje će prikazivati stvarne primjere, jer ideja je da približimo AI, umjetnu inteligenciju, poduzećima u, hajmo reći, tradicionalnim ili tradicionalnijim sektorima, koji će na taj način dobiti malo plastičniju sliku o tome, aha, kako ta umjetna inteligencija može pomoći mom poslovanju. Znači, cilj je demistificirati i
2: neko,
3: pokazati
2: neko općenito obećanje, ona može vam puno pomoći nego ovako i ovako.
3: Jer, evo, što dolazi sa terena informacija, isto da postoje razno razni sada prodavači koji nude rješenja, ali zapravo možda rade više štetu na tržištu nego korist, tako da mi želimo demistificirati što to jest i želimo pokazati stvarne primjere, isto tako i tu biti neka spona, jel, između ponude i potražnje, kroz to nuditi obrazovne programe. I zato nam je jako ključno da se povežemo i sa institucijama koje su u tome komplementarne, jer to je nacionalni projekt, to nije samo projekt Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju. Tako da rekla bih da je to jedan iskorak, da sada izlazimo izvan okvira neke uže zajednice kojima je to struka ili obrazovanje i koji se već u pravilu time bave, i da izađemo iz tog okvira i ponudimo rješenja poduzećima koje od toga mogu koristiti, a koje sada još ne znaju dovoljno o tome kako primijeniti.
2: Postoje li planovi za aktivnije se uključiti u savjetovanje oko regulative?
3: Da, mislim da je to isto jedna prilika koju ne smijemo zapostaviti i ne iskoristiti, jer mi u svome članstvu zaista imamo jako puno relevantnih stručnjaka koji mogu doprinijeti u razvoju i strategija, zakona i nekih operativnih programa. Naši članovi jesu sudjelovali u stručnoj radnoj skupini za izradu nacionalnog plana za umjetnu inteligenciju. Dali smo tu svoje doprinose. Očekujemo da će i uskoro nacrt biti u javnom savjetovanju, tako da ćemo i tu sudjelovati. I što želimo isto je dati ruku ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, jer evo, kako znam iz vlastitog iskustva kako funkcioniraju ministarstva, znam da je uvijek stručna pomoć dobro došla. I pogotovo kod tema kao što su umjetna inteligencija, jer su to teme za koje ne postoje stručnjaci unutar bilo kojeg ministarstva. Ako postoje, evo, svaka čast, ali mislim da je to taj dijalog koji mora postojati. Naravno, kao što kažem, mi smo kolektivni glas, to nije naš, mi ne zagovaramo pojedinačne interese nekih članova, nego smo industrijska asocijacija koja zagovara, jel, interese vezano uz umjetnu inteligenciju. Tako da sigurno da možemo pomoći. A aktivni smo isto i na europskom planu, jer mislim, znamo da se i na europskom planu donose i izrađuju regulative koje se onda transponiraju i u hrvatsko zakonodavstvo. Tako da radimo na izboru isto, kroz sudjelovanje u izradi različitih stajališta i sve preko Europskog foruma za umjetnu inteligenciju.
2: Koje su još potencijalne prilike za pokretanje nekih novih projekata možda iz EU fondova? Kao udruga već dugo postojite, etablirani ste, dovoljno ste veliki da su vam danas puno veće prilike dostupne nego prije 2-3 godine.
3: Da, nas prati i Nacionalna zaklada za civilno društvo koja nas potiče i doprinosi našem organizacijskom razvoju, tako da to nam je sigurno uvijek dobro došla pomoć. Ali imamo i interese sudjelovati u projektima koji su europski projekti kroz recimo te digitalne hubove, dakle EDIHE. Već smo sada, jesmo, sada smo u jednome sa Institutom Ruđer Bošković koji je vezan za područje zdravstva i koji je odličan projekt i nadamo se nastavku toga projekta. Usput budi rečeno, evo, 19.5. imamo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici godišnju konferenciju gdje ćemo predstaviti i
2: pobjednike
3: natječaja, sve znate. I velim, nastavljamo dalje sa tim projektom, ali otvoreni smo za suradnju i sa drugim EDIH-ovima u Hrvatskoj. To nekako i ide u korak s ovom strategijom da se približi AI u različitim sektorima. Digital Europe, dakle digitalna Europa, to je svakako jedan program u kojem tematski pripadamo, tako da u pripremi je jedan projekt isto sa europskim partnerima. A ovo što se tiče nadalje nacionalnog plana, mislim da CrowAI može isto tako biti partner za diseminaciju, odnosno za organizaciju različitih događanja koje služe takozvanim horizontalnim ciljevima u projektima koji su veliki projekti od zajedničkog europskog značaja, takozvani IPSEI projekti. Znamo da sada je u pripremi i IPSEI za AI. I evo, mislim da Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju može biti jedan prirodni partner da služi kao platforma za što za matchmaking događanja među tvrtkama koje žele biti partneri, a što kasnije kada projekt krene za diseminaciju. rezultata istraživanja.
2: Hrvatska AI scena nastavlja rasti i sazrijevati. A pred udrugom CreAI su novi izazovi u svijetu koji se neprestano i ubrzano mijenja pod utjecajem algoritama. Kako ćemo se prilagoditi novim pravilima, hoćemo li uspjeti zadržati status inovatora, ovisit će o snazi i suradnji svih aktera unutar našeg digitalnog ekosustava. Antonija, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
3: Hvala i vama.
2: Želim vam puno uspjeha u ovogodišnjoj provedbi programa udruge i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
3: Također, hvala.
1: Prozor u digitalno.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovala Antonija Mršić-Radas. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fišer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u današnju emisiju o glazbi urednice Gordane Krpan. Ove godine obilježavamo 120. obljetnicu rođenja četvorice hrvatskih skladatelja Miroslava Magdalenića, Mila Cipre, Ivana Brkanovića i Borisa Papandopula. U današnjoj emisiji slušamo njihove skladbe. Na početku će to biti tri ugođaja Miroslava Magdalenića. Veselniki, Zagorje, druga Guslareva pjesma Hercegovina i treća Šaljivci, Međimurje. Nastupa gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan, prva violina, Korana Rucner, druga violina, Nebojša Floreani, viola i Zlatko Rucner, violončelo.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ive Lipanovića izveo je drugu simfoniju Mila Cipre. Toliko u današnjoj emisiji kojom smo obilježili 120. obljetnicu rođenja četvorice hrvatskih skladatelja Miroslava Magdalenića, Mila Cipre, Ivana Brkanovića i Borisa Papandopula. Emisiju o glazbi pripremila je glazbena urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećega programa Hrvatskog radija. U ožujku 1972. godine tadašnju Jugoslaviju potresla je vijest o pojavi bolesti za koju se vjerovalo da je na ovim prostorima stvar daleke prošlosti. Variola vera, poznatija kao velike boginje ili crna dama, pojavila se nakon 42 godine izbivanja. Iako na području Socijalističke Republike Hrvatske nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze, reakcija vlasti bila je munjevita i beskompromisna. U ratu protiv boginja nije bilo mjesta za demokraciju, uvedene su stroge karantene, masovna cijepljenja milijuna građana i rigorozne kontrole kretanja. Kako je izgledala borba protiv nevidljivog neprijatelja iz perspektive Hrvatske, kakvu je ulogu imala propaganda, a kakvu represivni aparat, razgovaramo danas u Povijesnim kontroverzama sa izvanrednom profesoricom, doktoricom znanosti Slađenom Josipović-Batorek s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Naša današnja gošća, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Slađena Josipović-Batorek, profesorica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Rođena je 1982. godine u Derventi u Bosni i Hercegovini. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2005. godine smjer povijesti i hrvatski jezik i književnost. Od 2006. godine radi na istom tom fakultetu gdje je 2010. godine obranila doktorsku disertaciju s temom Odnos komunističkog režima prema katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antona Aškimovića. Autorica je 4 znanstvene monografije i više znanstvenih radova. Njezin znanstveni interes usmjeren je na suvremenu hrvatsku povijest s posebnim naglaskom na crkveno-državne odnose i povijest svakodnevice u razdoblju socijalizma. Nedavno je u zborniku radova Društva i bolesti objavila zanimljiv i pomalo kontroverzan rad pod naslovom Hrvatska protiv crne dame, republička perspektiva epidemije velikih boginja 1972. godine. S profesoricom Josipović-Batorek razgovarali smo u pauzi njezina istraživačkog posjeta Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
1: Poštovana profesorica Josipović-Batorek, dobro dan i dobro nam došli u Povijesne kontroverze.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Da započnemo ovu priču o velikim boginjama, varioli veri, kako su velike boginje, bolest za koju se mislilo da je nestala s područja Europe dobrih 30 godina ranije, uopće kako su došle na prostor Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije?
2: Virus variole, odnosno velikih boginja, u Jugoslaviju je ušao 15. veljače. To je sve otkriveno gotovo mjesec dana, zapravo i više od mjesec dana kasnije. Naime, bila je riječ o virusu koji je došao zahvaljujući, ako možemo to tako reći, Ibrahimu Hotiju iz sela Danjane u okolici Đakovice na Kosovu. On je u siječnju 1972. godine otišao na hodočašće na Hadžiluk, gdje je proveo otprilike mjesec dana. I 15. veljače se on vraća u Jugoslaviju, vraća se na Kosovo. Za vrijeme svog hodočašća boravio i na području Iraka, gdje je u to vrijeme bilo slučajeva velikih boginja i očito je on došao prilikom boravka u Iraku u doticaj s virusom variole. Po povratku on se osjećao slabo, nešto lošije. On je mislio da je riječ o problemima zbog dugotrajnog putovanja. Naime, on je putovao autobusom, iako su zdravstvene preporuke koje su bile u Jugoslaviji tada važeće za Hadžiluk bilo da se putuje zrakoplovom. Međutim, on je preko jedne turističke agencije iz Makedonije otišao na Hadžiluk autobusom, tako se isto i vrati. Dakle, riječ je bila o jednom prilično napornom i dugotrajnom putovanju. Po povratku on je osjećao određene zdravstvene tegobe, ali nije pridavao veliku pažnju tome. On je u to vrijeme bio zaražen velikim boginjama, blažim oblikom. I on se u tom trenutku naravno susreo s velikim brojem članova svoje obitelji koji su ga dolazili obilaziti. On im je prenosio doživljaje s Hadžiluka, dijelio poklone koje je donio i zapravo se sasvim normalno ponašao. Otprilike tjedan dana nakon povratka on odlazi na tržnicu u Đakovicu i tamo će očito u jednom trenutku doći u kontakt s drugom osobom koja nam je ključna kada govorimo o širenju variole na području Jugoslavije, a to je mladi učitelj iz jednog malog sela pokraj Novog Pazara. Riječ je bila o Latifu Momđiću. Oni su očito tijekom toga dana došli u kontakt, najvjerojatnije u nekoj ugostiteljskoj radnji i taj Latif Momđić će u tom trenutku se zaraziti virusom variole, te gobe će početi osjećati prve tek nakon nekih desetak dana. Ali problem kod Latifa Momđića bit će u tome što će on tijekom svog bolovanja, da tako kažem, proći kroz nekoliko bolnica. Najprije u Novom Pazaru, gdje će ga liječiti antibioticima penicilinom. Nakon toga će njemu izbiti osip koji je karakterističan zapravo za velike boginje, no međutim to će biti pripisano alergijskoj reakciji na antibiotik. Budući u Novom Pazaru nije bilo kožnog odjeljenja, oni njega upućuju u Čačak gdje on odlazi javnim prijevozom sa svojim bratom. Tamo su ga pregledali i dalje se to smatralo kao pretjerana ili prekomjerna reakcija na antibiotik, no zbog pogoršanja stanja oni ga odlučuju poslati na dermatovenerološku kliniku u Beograd. Tamo odlazi sanitetskim vozilom u kojem se u tom trenutku vozila još jedna trudnica sa suprugom. Dolazi u Beograd, njemu je već sljedeći dan bilo izuzetno loše, počeo je krvariti, povraćao je krv, prebacuju ga u traumatološku kliniku gdje je on bio smješten i u jednoj i u drugoj beogradskoj bolnici, on je bio smješten u sobama s više bolesnika. Konačno, Latif Momđić preminuće 10. ožujka 1972. godine i tada još uvijek nitko nije sumnjao da je riječ o velikim boginjama. Njegova obitelj odbila je obdukciju, njegovo tijelo je vraćeno u Novi Pazar i nakon 2 dana je pokopan u skladu s vjerskim običajima, dakle uz obredno kupanje. Da je riječ o velikim boginjama posumnjalo se tek 4-5 dana kasnije, u to su posumnjala 2 liječnika na Kosovu, kada se brat ovog Latifa Momđića koji je preminio, koji je samim time postao prva žrtva velikih boginja, također razbolio. Konačno, virus je laboratorijski potvrđen 16. ožujka 1972.
1: Mjesec dana
2: nakon što je variola ušla i tada je zapravo već bilo zaraženo 149 ljudi.
1: Koliko je za tu identifikaciju variole utjecala činjenica da liječnici u Jugoslaviji od 30. godina 20. stoljeća nisu uopće bili u kontaktu sa takvom zarazom?
2: Najveći problem kod te epidemije 72. i razlog zašto se ona pretvorila u najveću epidemiju i posljednju epidemiju variole u Europi, bilo je upravo to kasno prepoznavanje. Većina liječnika u Jugoslaviji se s virusom nikada nije izravno susrela. Oni su o varioli čitali u medicinskim udžbenicima, variole nije bilo 40 godina, tako da jednostavno liječnici koji su prvi dolazili u kontakt s bolesnicima nisu uopće uzimali u obzir velike boginje kao razlog bolesti. Dakle, bilo je potrebno više od mjesec dana da netko prepozna i da se onda taj virus i laboratorijski potvrdi. U tom trenutku kada se potvrdio, to je bio zaista veliki šok i za struku, za zdravstvene medicinske radnike, za državu, ali i za javnost općenito.
1: Dakle, virus se širio na prostoru Republike Srbije, a u Hrvatskoj očigledno nije bilo oboljelih. No kako je Republički štab djelovao tako iznimno energično kao što je na području Hrvatske? Koji su bili ključni prioriteti tadašnjeg zdravstva?
2: Da, tijekom cijelog trajanja epidemije u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze variolom, no međutim poduzete su sve potrebne preventivne mjere u slučaju da se variola pojavi i u tadašnjoj Hrvatskoj. Informacija da je variola potvrđena na Kosovu u Hrvatsku je stigla 16. ožujka. Odmah je sazvan sastanak takozvanog Republičkog štaba za borbu protiv karantenskih bolesti. On je u Hrvatskoj postojao već nekoliko godina zbog nekoliko slučajeva kolere u Europi početkom 70. i u drugoj polovici 60. i to je bio štab koji se trebao aktivirati u slučaju potrebe. Na tom je sastanku iznesena informacija da se na Kosovu pojavilo nekoliko sumnjivih slučajeva, te da se stoga medicinsko osoblje, zdravstveni radnici moraju obavijestiti da moraju poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti, osobito kod bolesnika kod kojih se pojavljuje kožne manifestacije u obliku osipa i osobito ako dolaze s ugroženih područja. Odmah se naravno i postavilo pitanje količine, dovoljne količine cjepiva. Kontaktiran je Imunološki zavod u Zagrebu, koji je bio jedini proizvođač, domaći proizvođač cjepiva. Inače, cjepivo Imunološkog zavoda protiv velikih boginja je smatrano jednim od kvalitetnijih u svijetu. Istoga dana, tijekom poslije podneva, iz Beograda je stigla potvrda da je zaista riječ o varioli. Sada više nije bilo nikakve dvojbe. Novi sastanak štaba se organizirao odmah istoga dana u večernjim satima. I ono što je prioritet bio da se tijekom idućih dana organizira jedan širi sastanak na kojem bi se okupili ravnatelji svih zdravstvenih ustanova u zemlji, kako bi se održalo najprije jedno predavanje o kliničkoj slici variole, da se malo zdravstveno osoblje podsjeti, da se slično predavanje održe i širom države, dakle po općinama, i da se također aktiviraju i općinski štabovi za borbu protiv karantenskih bolesti. Uvedeno je svakodnevno dežurstvo štaba od 7 do 22 i dogovoreno je da se treba krenuti u cijepljenje najugroženijih skupina, a to su primarno bili zdravstveni djelatnici, djelatnici u javnom prometu, dakle željeznički kolodvor, autobusni kolodvor i osoblje zračnih luka, te zaposleni u službama sigurnosti, dakle policija, carina itd.
1: U vašem članku i u literaturi spominje se da je zapravo u tom razdoblju cijepljeno na području Hrvatske preko 4 milijuna ljudi. A kako je uopće bila organizirana tako masovna operacija cijepljenja bez današnjih tehnologija, pogotovo ako imamo na umu kako je to izgledalo prilikom nedavne epidemije koronavirusa?
2: Da. Zapravo u Hrvatskoj je cijepljeno nešto manje od 4, ako se ne varam, 3,8 milijuna stanovnika, iako je Hrvatska tada brojala nešto preko 4 milijuna stanovnika. Riječ je o tome što se u Hrvatskoj provelo takozvano selektivno docijepljivanje. Hrvatska je imala politiku, odnosno republički štab je bio stava da se najprije treba ići s cijepljenjem ugroženih skupina, ove koje sam prethodno navela. Budući se situacija u ovim žarišnim područjima iz dana u dan komplicirala, tako su i u Hrvatskoj svakoga dana se proširivao krug tih kategorija, pa se onda proširilo na ugostiteljske radnike, zaposlene i studente medicinskih fakulteta, viših medicinskih škola, srednjih škola i tako dalje, da bi se konačno krajem ožujka, odnosno početkom travnja, donijela odluka na saveznoj razini da se ide u cijepljenje cjelokupnog stanovništva. Hrvatska je bila stava da to nije potrebno, i ona je tijekom ovih prva dva tjedna epidemije išla na cijepljenje ugroženih skupina. No onoga trenutka kada je donesena odluka u Beogradu, tako je, i to primarno na poticaj slovenske vlade koja je prva donijela takvu odluku, Hrvatska je jednostavno morala ispoštovati i krenuti. Bitno je još naglasiti da se ono masovno cijepljenje, dakle cijepljenje od svog stanovništva, provelo samo u ovim žarišnim područjima. U Hrvatskoj, pa tako i u ovim ostalim republikama, provedeno je, kako sam rekla, selektivno docijepljivanje, što je značilo da su od cijepljenja bile izuzete osobe koje su imale određena zdravstvena stanja koje su se smatrali kontraindikacijom. Dakle, srčana oboljenja, bubrežna oboljenja, epilepsija,
1: trudnoća,
2: tako je. Febrilna stanja, dakle ukoliko ste bili prehlađeni, imali temperaturu, to je također bila kontraindikacija, barem dok vam se stanje ne poboljša. A osim toga, kontraindikacijom su smatrani svi oni koji nisu bili primarno cijepljeni protiv velikih boginja do 4. godine života. Naime, cijepljenje protiv variole u Jugoslaviji bilo zakonom propisano i ono je bilo obvezno. No međutim, kada se krenulo u cijepljenje, dobit će se uvid u to da jako veliki broj stanovništva nije prošao tu primarnu vakcinaciju, a osobito je problematično bilo što je veliki udio bio djece i mladih, njih gotovo oko 20%. Veliki postotak Osobito je zanimljivo što je mahom bila riječ o djeci intelektualaca, djeci zdravstvenih radnika. Jel treba reći, cijepljenje protiv variole je naravno sa sobom nosilo i određene nuspojave koje su mogle biti vrlo blage, od slabosti, od nešto nalik blažim manifestacijama same bolesti, temperatura, glavobolja, možda nekakav osip, no mogle su biti i nešto ozbiljnije. Najozbiljnija komplikacija postvakcinalna je mogao biti encefalitis, odnosno upala mozga. To je očito bio razlog zbog čega su mnogi roditelji posljednjih 10-15 godina prije izbijanja ove epidemije odlučili izbjeći cijepiti svoju djecu.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz znanstvenog članka Radine Vučetić, naslovljenog Variola Vera u Jugoslaviji 1972. godine, Istorija od ozdo. Rada objavljenog u časopisu Godišnjeg za društvenu istoriju 2022. godine.
3: Iz pisanih djela.
4: Elektronski mikroskop Instituta Torlak potvrdio je 16. marta 1972. da je smrtonosni virus velikih boginja, variola vera, u Jugoslaviji na Kosovu. Za virusologe, epidemiologe, infektologe, ali i za državu to je bio šok, jer ove bolesti u Jugoslaviji nije bilo 42 godine od 1930. kada je zabeležen posljednji oboleli od variole. Kasnijim odmotavanjem slučaja ispostavilo se da je nulti pacijent, indeksni slučaj variole, u Jugoslaviji bio Ibrahim Hoti iz sela Danjane na Kosovu, koji je s grupom derviša obilazio sveta mesta na hodočašću koje je počelo 1. januara 1972. a završilo se 15. februara 1972. Epidemija se odvijala u tri talasa i zahvatila je ukupno 25 naselja, žarišta, od kojih su sva, sem jednog, Plav, Crna Gora, bila u Srbiji, 18 na Kosovu, 5 u Užoj Srbiji i jedno u Moroviću u Vojvodini. Tokom trajanja epidemije u Jugoslaviji je od variole obolelo 175, a umrlo 35 osoba. S obzirom na to da se radilo o virusu kod kojeg je smrtnost iznosila 30% i koji je bio izuzetno težak, bolan, na izgled zastrašujuć, sa ospama po celom telu, ali često i sa obilnim krvarenjima, bila je potrebna munjevita reakcija države da bi se epidemija suzbila što pre i sa što manjim brojem žrtava. Od prve žrtve variole, Latifa Mumđića, učitelja iz sela Dobri Dub kod Novog Pazara, koji je umro u Beogradu 10. marta, do zvanične potvrde od 22. marta da je virus variole i u Beogradu, Čačku i Novom Pazaru, prošlo je dovoljno vremena da se epidemija proširi, te su istog dana izdati naredba o obaveznoj vakcinaciji u žarištima, kao i naređenje o sprovođenju karantinskih mera u bolnicama u kojima je boravio Mumđić, uz intenzivno traganje za svim njegovim kontaktima i njihovom smeštanju u karantine širom zemlje. Borba protiv virusa variole trajala je nekoliko nedelja, a posljednji pacijent otpušten je iz Beogradske infektivne klinike 19. maja 1972.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru sa profesoricom Slađanom Josipović-Batorek o reakciji hrvatskih republičkih vlasti na pojavu velikih boginja 1972. godine.
1: Budući da je postojala opasnost od brzog širenja epidemija, kako su tada izgledale barijere na granicama Hrvatske prema drugim republikama, a posebno prema Republici Srbiji, otkuda je zapravo epidemija i dolazila?
2: Zanimljivo je da Hrvatska nije zatvarala granice. Naravno da su postojale i uvedene su pojačane kontrole na međurepubličkim granicama, koje su kontrolirale putnike i provjeravale njihov cijepni status, jesu li cijepljeni ili ne. Ukoliko su imali odgovarajuću potvrdu o tome da su uspješno cijepljeni, oni su mogli putovati
1: nešto
2: bez...
1: Nešto slično kao što smo imali sa koronom.
2: Propusnice, tako je. Takve kontrole su se nalazile i na željezničkim autobusnim kolodvorima, o zračnim lukama, pojedine općine i gradovi također su takve kontrole postavljali na svojim ulazima. Cilj je bio da se spriječi protok ljudi, putnika koji nisu cijepljeni. Ako se nekoga, da tako kažem, ulovilo, cijepljenje se moglo praktički odraditi na licu mjesta ili bi se proslijedilo u prvu zdravstvenu ustanovu ili cijepni punkt koji je postojao u blizini. Tako da nekakve veće kontrole nije bilo. Sad je naravno to druga priča u kakvom je položaju i kakvoj situaciji bilo Kosovo. I kako su funkcionirale granice Kosova s ostalim republikama, ali to ćemo do tamo u nastavku nešto reći više.
1: Jesu li općenito na području Hrvatske organizirane karantene i nekakve karantenske mjere da su se provodile?
2: Da, Republički štab za borbu protiv karantenske bolesti dao je vrlo detaljne upute svojim općinskim štabovima na koji način se trebaju ponašati ukoliko kod nekog bolesnika posumnjaju na variolu. Taj se bolesnik, ta bi se osoba mogla izolirati u kućnu izolaciju, a ukoliko bi se ona zatekla u nekakvoj zdravstvenoj ustanovi, ta bi se ustanova odmah zatvarala. Osobu je bilo potrebno odmah cijepiti ukoliko nije bila i morao se načiniti detaljan popis svih onih koji su se u tom trenutku našli u ustanovi ili koji su tijekom dana tamo dolazili. Potrebno je bilo doći do njihovih adresa. Dakle, cilj je bio utvrditi s kim je sve potencijalni oboljeli od variole bio u kontaktu tijekom tih nekoliko dana. Inače, i svaki općinski štab je morao odrediti jedan karantinski prostor na teritoriju svoje općine u kojoj bi se mogao smjestiti veći broj bolesnika. I to su najčešće bili nekakvi ugostiteljski objekti, hoteli, moteli, konačišta i slično. Što se tiče Zagrebačke općine, karantena je bila na Sljemenu.
1: Na Sljemenu?
2: Tako je. Tako da je u svakoj većina općina je imala i svoj jedan karantinski prostor koji je, evo, na sreću možemo reći, nije bio u svojim punim kapacitetima na području Hrvatske iskorišten.
1: U svom radu ste naveli, a navedeno je u najavi epizode, stav tadašnje republičke vlasti da u ratu sa boginjama nema vremena za demokraciju. Kako se taj stav odrazio na ljudska prava i slobodu kretanja?
2: Pitanje je vrlo zanimljivo i slojevito jer je situacija u Hrvatskoj bila drastično drugačija nego primjerice na Kosovu i ovim žarišnim područjima. Situacija je, velika je razlika između i Beograda koji je također bio žarišno područje u odnosu na Kosovo. Što se tiče ovih republika u kojima nije zabilježen nijedan slučaj zaraze, možemo reći da se nije puno toga promijenilo. Ja bih rekla da je život stao jedino na Kosovu, a u ostatku države se život na određeni način uz mala ograničenja nastavio. Škole nisu bile zatvarane, kafići, restorani su radili, noćni život je funkcionirao. Jedino što je bilo zabranjeno, bili su zabranjene posjete bolnicama, cijepljenje je bilo obvezno početkom travnja za cjelokupno stanovništvo, kako smo rekli, i naravno ukoliko ste bili ocjenjeni kao sumnjivi slučaj, vi ste morali ići u karantenu na 8 ili 16 dana. Ukoliko niste spadali u tu skupinu sumnjivih slučajeva, zapravo nije bilo većih problema. Nije se čak išlo niti u zabranu javnih okupljanja i nekakvih manifestacija. Bila je preporuka da se smanje. E sad, budući da je bila riječ o preporuci, većina ovih općinskih štabova su ipak išli na zabrane, pa su onda tih u prvoj polovici travnja većina nekakvih javnih manifestacija i javnih okupljanja nije održavala, no međutim to je već ukinuto 15. travnja.
1: Dakle, vrlo brzo.
2: Krajem travnja je bez ikakvih problema u Zagrebu održan proljetni zagrebački velesajam. Dakle, bez ikakvih
1: ograničenja.
2: Bez ikakvih ograničenja. Situacija je, kao što sam rekla, na Kosovu bila potpuno drugačija. Tamo je bilo sve zabranjeno, od javnih manifestacija, okupljanja sportskih događaja, crkve, džamije su bile zatvorene, sve je bilo zatvoreno i sve je bilo zabranjeno osim škola. Samo jedno naselje, odnosno jedno selo na Kosovu u cijeloj državi je bilo na određeno vrijeme zatvoreno.
1: Zanimljivo, budući da je ustanovljeno da razmjena velik dio, 20% djece nije bilo cijepljeno, škole su ipak mogle raditi.
2: I zbog toga je nastala velika panika. Stav je bio da ne treba zatvarati škole jer bi se onda djeca dobar dio dana ostavila bez kontrole. Smatralo se da su ipak u školi na jednom sigurnom mjestu. No, međutim, naravno da je zabilježeno veliki broj izostanaka iz škole. Roditelji su u strahu da bi im se djeca zarazila, ostavljali ih kod kuće, nisu ih slali u škole. Taj strah je osobito bio izražen kod roditelja koji nisu cijepili djecu. Mi imamo primjerice dopise s terena iz ovih općinskih štabova koji dolaze. Oni prosljeđuju upite primjerice ravnatelja škola koji su izuzetno zabranjeni i ravnatelj jedne škole u Baranji šalje dopis u kojem piše: mi u našem kolektivu imamo 600 necijepljene djece. Oni su izravno ugroženi. Što da s njima sada radimo? Tako da je nastala jako velika panika zbog toga što su na području Hrvatske takva djeca, takve osobe spadale u skupinu kontraindikacija i nisu mogli i nisu tijekom cijele ove akcije cijepljene uopće biti cijepljene. Samo bih još nadodala kako bi vidjeli razliku između dva ugrožena žarišna područja. Kao što sam rekla, Kosovo u potpunosti zatvoreno. Makedonija je primjerice zatvorila apsolutno granicu za transport ljudi i robe, što je također bio veliki problem za Kosovo. S druge strane, u Beogradu, u kojem je zabilježeno tijekom trajanja cijele epidemije 32 slučaja, 8 osoba je preminulo, situacija je puno drugačija. Javne manifestacije nisu zabranjene. Jedino što je bilo zabranjeno su bile sportski događaji. Zanimljivo, evo, ne znam iz kojeg razloga, škole su normalno radile, kao što sam rekla, ugostiteljski objekti, noćni život je i dalje imao svoju ponudu. Naravno da je svugdje zabilježen slabija posjećenost. I kina i kazališta su dalje bila otvorena. Dakle, ipak je vladao određeni strah među stanovništvom, zbog čega su možda manje izlazili, ali život nije stao. Kao što sam rekla na početku, život je stao jedino na Kosovu. Tamo je situacija bila izuzetno teška. Na Kosovu je bilo 5 cijelih naselja stavljeno u karantenu. Njih je čuvala policija.
1: Uistinu policijska država u neki način.
2: Tako je. Zaista je Kosovo i ovoj cijeloj priči, budući da tamo je bio veći broj naselja koja su smatrana bila žarišnim, odnosno ugroženim, ali zaista je najteže prošao. Zanimljivo da kada je krenula akcija cijepljenja cjelokupnog stanovništva, da je prije bilo procijepljeno cjelokupno stanovništvo Slovenije nego stanovništvo na Kosovu koje je bilo najugroženije.
0: Poštovani slušatelji, poslušamo sada tekst nekoliko proglasa republičkih vlasti o epidemiji te novinskih izvještaja koji su tada mogli se pročitati u dnevnome tisku.
3: Iz pisanih vrela.
4: Službena naredba o kontroli. Žuta knjižica. Građani se upozoravaju da je posjedovanje međunarodne potvrde o cijepljenju, takozvane žute knjižice, obvezno za sve osobe izvan mjesta prebivališta. Organi milicije i sanitarni inspektori vršit će pojačanu kontrolu na kolodvorima i u javnom prijevozu. Osobe bez valjane potvrde bit će bez odlaganja podvrgnute cijepljenju na licu mjesta ili upućene u prisilnu karantenu. Ne dopustite da vaš nemar ugrozi napore društva. Novinski izvještaj, Vjesnik, ožujak 1972. Zagreb. Redovi ispred zdravstvenih stanica najbolji su dokaz visoke svijesti naših radnih ljudi. Prema podacima, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj cijepljeno je već više od 2 milijuna stanovnika. Liječnici rade u 3 smjene, a odaziv u tvorničkim halama i školama je 100%. Građani mirno i disciplinirano čekaju svoj red, svjesni da je ubod igle jedina sigurna brana crnoj dami. Jadran ostaje čist od variole. Sanitarni kordon na granicama Republike neprobojan je za virus. Svi turistički objekti od Istre do Dubrovnika provode pojačane mjere, a osoblje je u potpunosti procijepljeno. Strani turisti mogu uživati u svom odmoru bez ikakvih zapreka. Crna dama zaustavljena je daleko od naših turističkih regija.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se razgovoru o doživljaju epidemije velikih poginja na prostoru Socijalističke Republike Hrvatske 1972. godine, a naša sugovornica je dalje izvanredna profesorica, doktorica znanosti Slađana Josipović-Batorek s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Profesorice Josipović-Batorek, kako su u onodobni dnevni listovi poput Vjesnika konstruirali priču o epidemiji? Je li postojala svjesna uporaba straha radi postizanja discipline?
1: Mnogi smatraju da je jedan od razloga zbog čega se ova epidemija u Jugoslaviji pretvorila u jednu od najvećih nakon 1945. godine na području Europe, osim ovog kasnog dijagnosticiranja koje smo spomenuli i medijska šutnja koja je bila prisutna tijekom prvih onih kritičnih tjedana.
0: Kad se bolest počela tek širiti.
1: Nekada se počela širiti, nego kada se za nju doznalo. Laboratorijski je variola na Kosovu potvrđena 16. ožujka. Vijest u medije puštena je 2 dana kasnije. Možda se to ne čini kao nekakav predug period, ali kada se vi borite protiv takve smrtonosne bolesti kao što je variola, sati su važni, a ne dani. To se posebice odrazilo kada se potvrdilo da je variola u Beogradu, dakle da je došla u glavni grad, što je laboratorijski bilo potvrđeno 22. ožujka. Prva vijest o tome u medije je puštena 29. Dakle, tjedan dana kasnije. I to je bila politička odluka.
0: Da se ne širi panika?
1: Da. To je bilo obrazloženje. Međutim, struka se tome protivila. I trajale su brojne rasprave i suprotstavljanja između struke s jedne strane i politike s druge strane, jer medijska šutnja i određeni embargo na informacije o varioli je uvelike otežavao posao medicinskim radnicima. Osobito otežavao u aspektu traženja kontakata, prijava putnika koji dolaze sa ugroženih područja. Najlakši put je doći do tih ljudi je korištenjem medija, dakle korištenjem radija i tiskanih medija, primarno televizije, ipak nešto manje, ali zapravo sve one bitne informacije o samome virusu, kako on izgleda, kakve su nuspojave, jer kako je i zdravstveno osoblje bilo i struka iznenađeno variolom, onda možete si zamisliti obično stanovništvo, oni uopće nisu imali spoznaju o kakvoj se bolesti radi. Dakle, javnost je žudila za informacijama, barem prva ta 2 tjedna. No, međutim, stav državnog vrha bio je da se treba ići na smirivanje situacije, te da informacije o varioli može davati isključivo Savezno ministarstvo zdravstva, nije to pravi naziv, ali da sada ne kompliciram, i to preko Tanjuga. Tako da je onda su i ove republičke novine poput Vjesnika ili Večernjeg lista uglavnom prenosili što je Tanjug objavio po pitanju variole i situacija se mijenja toga 29. ožujka kada je u medije izašla prva informacija o tome da su se boginje pojavile i u Beogradu. I tu dolazi do određenog zaokreta. Od tada se javnost redovno obavještava. Natpisi, članci o varioli su svakodnevni na nekoliko stranica, nastoji se informirati javnost, daje se veliki prostor medicinskim stručnjacima koji su na određeni način trebali smiriti javnost, jer je postojale s jedne strane i strah od bolesti, a s druge strane postoje strah od cijepljenja. I tu su stručnjaci trebali odraditi svoj...
0: Kao što je bilo sa koronavirusom.
1: Tako je. Zanimljivo je da tu dolazi i do sukoba, ako možemo to tako nazvati, na ovoj republičkoj razini, gdje se točno vidi razlika kako razmišlja jedan političar, a kako razmišlja netko tko je liječnik. Tadašnji ministar zdravstva u Hrvatskoj, koji je bio liječnik po struci, on je smatrao velikim propustom to što se javnost nije na vrijeme informirala, da su ljudi morali dobiti sve potrebne informacije. S druge strane, Jakov Blažević, koji je bio tada predsjednik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, smatrao je da je takva odluka donesena iz jako dobrih razloga, da mi sada moramo ići vrlo pametno s puštanjem informacija kako strana...
0: Kontrolirati panik.

0: na političku emigraciju koja će sada početi nagovarati strane turiste da ne dolaze u Jugoslaviju.
1: E, dobro da ste spomenuli, dakle, turističku sezonu, budući da i tada kao i danas turizam je važna gospodarska grana Hrvatske. Pa koliko je briga za tu, dakle, turističku sezonu i ti ekonomski interesi diktirala način kako se izvještavalo o bolesti?
0: Ja bih rekla da je to bio jedan od ključnih segmenata u odluci da se o boginjama u tim prvim tjednima ne govori dovoljno otvoreno. Turizam je kao i danas u Hrvatskoj i Jugoslaviji bio jedan važan segment jugoslavenske privrede. Priljev deviza koji je dolazio zahvaljujući turizmu je bio izuzetno značajan za jugoslavensku ekonomiju. Jugoslavija je puno ulagala u turizam, osobito od druge polovice 60. i početkom 70. infrastrukturno veliki broj hotela, luksuznih
1: radi
0: hotela.
1: Radi se Jadranska magistrala.
0: Tako je izgrađeno to vrijeme i zadnje što je trebalo turizmu jugoslavenskom je ovakva jedna epidemija koja se dogodila u jednom prilično nezgodnom trenutku. Dakle, to je bila sredina ožujka. 2. travnja je već bio katolički Uskrs, 9. travnja je bio pravoslavni Uskrs. To je bilo razdoblje kada su se prodavali prvi aranžmani za ljetovanja. To je bilo razdoblje kada i počinje predsezona, kada prvi turisti dolaze i posjećuju Jugoslaviju u predsezoni. Tako da je bilo izuzetno važno da se informira europska javnost, osobito onih država čije stanovništvo u većem broju dolazilo na Jadransku obalu, da ne postoji zapravo nikakva opasnost, da se svi turisti, ukoliko žele zbog svoje sigurnosti, odmah na ulasku u Jugoslaviju mogu cijepiti, da je situacija u Hrvatskoj primarno pod kontrolom. Jako se veliki financijski iznosi ulažu u turističku propagandu upravo u tu svrhu kako bi se prezentirala evropskoj javnosti stvarno stanje stvari u Jugoslaviji i da je sve pod kontrolom. Organiziraju se sastanci s evropskim ministrima zdravstva gdje su također prenošene te informacije. Tako da bilo je ključno i nekako su svi smatrali da se tu epidemiju mora riješiti što prije kako se ne bi ugrozila turistička sezona. I što je zanimljivo, nije bilo štete. Nije bilo štete za turističku sezonu, bilo je nešto manje noćenja i nešto manje turista, ali priljev devize je bio veći. 100 milijuna dolara više je zarađeno 72. godine nego godinu dana prije.
1: Propaganda mašinerije dobro odradila posao.
2: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada propagandni izvještaj iz travnja 1972. godine, te potom sažetak izvješća o kraju epidemije u svibnju 1972. godine.
3: Iz pisanih vrela.
4: Pobjeda nad variolom. Jugoslavija više nije zaraženo područje. Savezni komitet za zdravstvo proglasio kraj epidemije. U Hrvatskoj niti jedan slučaj. Turistička sezona može početi. Jučerašnjom odlukom Saveznog komiteta za zdravstvo i socijalnu politiku u našoj je zemlji službeno proglašen kraj epidemije variole vere. Nakon 8 tjedana bespoštedne borbe u kojoj je sudjelovalo cjelokupno zdravstvo i milijuni građana, Crna dama je konačno poražena. Iako je bilanca na razini države odnijela 35 života, ističe se izvanredan uspjeh u SR Hrvatskoj. Zahvaljujući munjevitoj reakciji Republičkog štaba, energičnom provođenju karantenskih mjera i disciplini građana koji su se masovno odazvali cijepljenju, više od 4 milijuna cijepljenih u RH, na našem području nije zabilježen niti jedan jedini slučaj oboljenja. Ovom odlukom ukidaju se sve preostale sanitarne barijere i ograničenja kretanja. Posebno se naglašava važnost ove vijesti za predstojeću turističku sezonu. Jadran je siguran, a sanitarna situacija na obali je izvrsna. Svjetska zdravstvena organizacija obaviještena je da Jugoslavija više nije na popisu zemalja s karantenskim bolestima. Posljednji pacijenti otpušteni su iz izolacije, a žute knjižice odlaze u povijest kao simbol još jedne pobjede našeg društvenog sustava.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru s izvanrednom profesoricom Slađanom Josipović-Batorek o velikim boginjama 1972. godine na području Socijalističke Republike Hrvatske.
1: Tijekom ove borbe protiv epidemije velikih boginja, jesu li postojali kakvi prosvjedi ili otpor tim proklamiranim mjerama?
2: Pa najviše otpora prema mjerama bilo je na onim područjima gdje su te mjere bile najrestriktivnije. Dakle, na Kosovu, kako smo ranije i rekli. Spomenula sam da su postojala čak i cijela naselja koja su bila u potpunosti izolirana, ali je na određeni način i cijela pokrajina bila izolirana u odnosu na ostale republike. To je stvaralo veliko nezadovoljstvo kod stanovništva koje je živjelo u vrlo, vrlo teškim uvjetima i bilo je izloženo gotovo dvomjesečnoj kontroli i različitim ograničenjima. Tijekom toga razdoblja, dakle od ožujka pa sve do početka svibnja kada je proglašen kraj epidemije, na području Kosova zabilježeno je negdje oko 700 policijskih intervencija zbog kršenja odredbi o zabrani javnih skupova. Bilo je više od 400 intervencija vezano za cijepljenje, bilo je slučajeva gdje su ljudi odbijali se cijepiti i bilo je čak i nekoliko desetaka bjegova iz karantene.
1: Što se u tom trenutku događalo? Postoje podaci o tome da su ti ljudi onda prisiljeni da se vrate
2: da,
1: u karantenu?
2: Policija ih je hvatala i vraćala natrag u karantenu. Uglavnom, sve te policijske intervencije rezultirali su time da je po završetku epidemije bilo podneseno 60 prekršajnih i jedna krivična prijava. No, međutim, akcija cijepljenja je uspješno provedena. 98% stanovništva Kosova je cijepljeno tijekom tih nekoliko tjedana. Kao što sam rekla, cijepljenje ipak išlo nešto sporije. Na Kosovu nije bilo dovoljno medicinskog osoblja. Republike su slale timove koje su pomagale u toj akciji cijepljenja. Nedostajalo je također i cjepiva. Važno je spomenuti da je tijekom ovoga razdoblja Jugoslavija dobila znatne količine cjepiva od drugih država, jer ona jednostavno nije imala dovoljno vlastitih zaliha. Od Sjedinjenih Američkih Država, od Sovjetskog Saveza, Kine, Istočne Njemačke, ali i niz
1: drugih država. Zapravo vrlo slične zemlje koje su nam donirale ili prodavale cjepivo za koronavirus.
2: Da, bilo bi jako problematično da nije bilo te međunarodne suradnje u pogledu cijepljenja, jer Jugoslavija raspolagala možda s 4 do 5 miliona doza u trenutku kada je epidemija izbila. Naravno, moglo se tijekom dana
1: proizvesti,
2: ali vjerojatno bi potrajalo dosta dugo dok bi se proizvele potrebne količine. Količine s kojima ona raspolagala nisu bile dovoljne ni za Srbiju, koja je bila jedina ugrožena republika. Što se tiče nepoštivanja mjera u ostalim republikama, tu se napravo riječi o nepoštivanju mjera, odnosno o njihovom rastezanju. Kada je republički štab donio odluku da se ukida ona odluka o preporuci za neodržavanje javnih skupova, brojni su općinski štabovi molili da se produži njihovo trajanje. Mnogi su čak inzistirali da se treba i zabraniti, jer na određeni način bilo je puno lakše zabraniti neku manifestaciju koja je okupljala veliki broj ljudi, jer ako se ona održava, vi morate imati točan popis sudionika, vi morate imati podatke o njihovom cijepnom statusu. Najlakše je na određeni način
1: zabraniti
2: da se održava. Osim toga, očito da je u Hrvatskoj bilo slučajeva gdje se ograničavao prijevoz robe s Kosova, jer je republički štab u više navrata u svojim uputama koje je slao navodio i inzistirao na tome da se ne smije ograničavati prijevoz robe.
1: Što znači da očigledno se to činilo?
2: Dakle, toga je očito bilo, a također i da se ne smije zabraniti protok ljudi koji ne dolaze s tih ugroženih područja. Jedino za one koji su dolazili iz takozvanih žarišta, postojala određena procedura, njih se trebalo cijepiti ukoliko nisu i zadržati u karanteni 8 odnosno 16 dana, ovisno o tome jesu li bili u kontaktu s oboljelom osobom. Dakle, bilo je malo rastezanja, primjerice u općini Požega, ukinuli su autobusnu liniju između Požege i Beograda. nakon što se saznalo da je u Beogradu postoji slučajeva variole. Ili donijeli su odluku o zatvaranju pekare koju je držao jedan Albanac s Kosova dok nije prošao taj jedan period od 2 tjedna i u kojem se on nije razbolio i onda su ponovno otvorili tu pekaru. Tako da, bilo je situacija očito, ali načelno najteže u smislu otpora prema mjerama bila na Kosovu.
1: Evo, budući da nas je vrijeme razgovora bliže kraju, evo, pokušajmo na neki način zaključiti temu. A gledajući sa odmakom od gotovo 55 godina, što nam slučaj variole vere, to jest Velike Boginje, govori o odnosu države, znanosti, pa onda i građana kao takvih, u kriznim vremenima, u usporedbi recimo sa nekim modernim pandemijama koje smo nedavno doživjeli?
2: Teško je usporediti epidemiju Velikih Boginja s ovom posljednjom koju mi pamtimo ili, ne daj Bože, nekom budućem. Ono što se može naučiti iz epidemije variole 72. je koliko je važno imati educirano medicinsko osoblje, koliko je važno koje će na vrijeme dijagnosticirati bolest. To je ono što je bio ključan problem u ovom slučaju u Jugoslaviji 1972. Izuzetno je važan konsenzus između politike i struke, koje po nekim pitanjima u Jugoslaviji nije bilo.
1: Izostalo, ne.
2: Ono je izostalo po pitanju odnosa prema medijima u tim prvih nekoliko tjedana, ali također i što se tiče samoga cijepljenja. Struka je bila protiv toga tada da se ide na cijepljenje cjelokupnog stanovništva. To nije bilo ni u skladu s politikom Svjetske zdravstvene organizacije. Napuci Svjetske zdravstvene organizacije su bili da se primarno ide na cijepljenje u žarištima, a da se onda po principu koncentričnih krugova stanovništvo dalje cijepi. No, međutim, opet je politika na određeni
1: odigrala
2: način.
1: Svoje.
2: Dakle, potreban je konsenzus. Potrebno je informirati javnost. Dakle, pravodobna informacija, istinite informacije. I sad tu dolazimo do problema ako ćemo uspoređivati s onim što se dogodilo kod nas prije 5-6 godina. 72. na početku epidemije bio problem nedostatak informacija. Mi danas živimo u takvim vremenima interneta, društvenih mreža, gdje bih rekla da mi imamo problem sa prezasićenošću s informacijama koje vrlo često nisu zdravstveno provjerene.
1: Zapravo su dezinformacije.
2: Možemo čak reći lažne informacije o bolesti, o cijepljenju. U takvim okolnostima danas mislim da bi bilo jako teško, a vjerojatno i nemoguće, provesti sve one mjere koje su u Jugoslaviji provedene 72. Kada je cijepljeno u Hrvatskoj samo 75% stanovništva, na području cijele Jugoslavije je cijepljeno u 6 tjedana 18 milijuna stanovnika. U mjesec i pol. S obzirom na ono što se tijekom posljednjih desetljeća pojavljuje, taj veliki otpor prema cijepljenju, tako nešto bi vjerojatno bilo jako teško ponoviti. Isto kao što bi bilo teško ponoviti i ono što se dogodilo do kraja 70-ih, a to je da je Svjetska zdravstvena organizacija uspjela iskorijeniti Velike Boginje iz svijeta. I mi sada već imamo 3-4 generacije ljudi koji nisu se cijepili i nisu cijepljeni protiv Velikih Boginja. Tako da možemo povući određene paralele, zasigurno bi mogli nešto naučiti, samo je pitanje s obzirom na svijet u kojem živimo, koliko bi se te mjere i u sustavu u kojem živimo, bili se te mjere uopće mogle provesti. Da.
1: Poštovana profesorica Josipović-Batorek, hvala vam što ste bili gošće povijesti i kontroverzije i probali nas kroz povijest jedne danas već pomalo zaboravljene epidemije.
2: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme i na istome mjestu srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Luciano Straga, spikerica Ana Marija Štorga, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: Iako nam se čini da dobro poznajemo djela Aleksandra Caldera, taj umjetnik i danas iznenađuje. Njegovu veliku parišku izložbu Sanjati u ravnoteži, koja obuhvaća umjetnikov rad od 20. do 70. godina 20. stoljeća, vidjela je naša likovna kritičarka Ivana Meštrov.
1: Tanke niti vise sa stropa. Oko njih se nižu uglavnom apstraktne forme, nerijetko pune, a kada to kompozicija dopušta i djelomično šupljikave. Različitih su boja, uglavnom elementarnih, a ponekad su monokromne. Uglavnom su postavljene tako da bacaju sjenu na zid, a ako se zadesi povoljan trenutak, moguće je uhvatiti i njihovu polaganju vrtnju oko vlastite osi. No, kako nas ne bi zamorili u tom svojem mnoštvu, ponavljajući slične formalne principe, unutar izložbe mobili se presjecaju stabilnijim formama postavljenim na podu ili na dugačkim postamentima različitih visina, kao i slikama, filmovima, žičanim skulpturama, zaštićenima unutar vitrina. Izložba Calder Sanjati u ravnoteži obuhvaća 300 radova američkog umjetnika Aleksandra Caldera, ali i nekoliko umjetnika njegova vremena, koji u Garryjevu muzejsku arhitekturu fundacije Louis Vuitton dolaze iz različitih međunarodnih javnih i privatnih zbirki, kao i iz Calderove fundacije smještene u Francuskoj. Povod je višestruk, 100 godina od prvog dolaska Aleksandra Caldera iz Sjedinjenih Država u tadašnje avangardno žarište Pariz, kao i 50 godina od njegove smrti. Moglo bi se reći da je Calderovim radovima lako dobiti pristupačnu izložbenu atmosferu. Mobil, stabil, pojmovi su koje danas gotovo automatski povezujemo uz tog umjetnika, jednog od velikih imena moderne umjetnosti 20. stoljeća, koje proširuje tradicionalno shvaćanje skulpture, rasterećujući je od njezine teške povijesnosti i materijalnosti. Calder tako razvija novi jezik skulpture koji uključuje pokret, prostor i slučajnost. Tijekom vrlo produktivnog profesionalnog života koji se odvijao između Sjedinjenih Država i Francuske u razdoblju od 1920. do 1976. Calder kontinuirano razvija skulpturu kao dinamičan sustav koji seže od malih pokretnih konstrukcija do monumentalnih radova u javnom prostoru. Upravo 1930. događa se ključan autorov zaokret prema apstrakciji. Nakon posjeta studiju Pita Mondriana, Calder odbacuje figurativnost. Pokret za njega postaje način istraživanja četvrte dimenzije. Godinu nakon, 1931. upravo će njegov drugi kolega, Marcel Duchamp, predložiti sada već uvriježeni pojam mobili za označavanje njegovih pokretnih skulptura, dok će Jean Arp uvesti pojam stabili za definiranje onih statičnih. U početku su se te Calderove skulpture pokretale ručno ili mehanički, a kasnije ih je oživljavalo ono što danas uz njih najviše vezujemo, okolišno strujanje zraka, atmosfersko kretanje. Time je Aleksandar Calder skulpturu oslobodio statičnosti i otvorio je nepredvidivosti. No, je li nas pariška izložba uistinu rasteretila i uvela u neka druga vremenska bilježenja unutar svojeg gustog izložbenog tkanja u poprilično labirintičnom prostoru fondacije Vuitton? Možda ako smo se prepustili doživljaju, kretnji i zanemarili dubinsko čitanje svakog zidnog teksta i svake pojedine legende ili komparativno postavljenoga rada Calderovih suvremenika poput Mondriana, Arpa i ostalih. Jer osim što se zbog mnoštva radova čini da joj nema kraja, školski su praznici i svi su pohrlili u muzeje. Tako masa fragilnih Calderovih radova na svakom koraku susreće masu vidno zainteresiranih posjetitelja. Pa izložbena koreografija počinje nalikovati na uzorak. Vidim mobil, skrećem, na druga tijela nalijećem, naginjem se i brzo izmičem. No, šalu na stranu. Lijepo je vidjeti toliko zanimanje za umjetnost, iako tu nema većih izazova ni društveno kompleksnih analiza postavljenih posjetiteljima. Calderov će se mobil estetski potvrditi, a šira biografska crtica komplementarno ponuditi današnjoj publici. Time ta predstavljačka, sigurno vrlo skupa produkcijska mašinerija, nažalost priziva brzo konzumiranje bez pravih pauza. I sama u utrci s vremenom, spontano usvajajući strategiju preživljavanja mega izložbi udžbenika, odlučujem se posvetiti segmentu Calderova stvaralaštva o kojem znam manje i koji nikada nisam vidjela uživo. Upravo će se unutar tog partikularnog obraćanja dogoditi svojevrsna magija izložbenog susreta, ona koju često tražimo kroz izložbu kao kulturološki format i kolektivnu društvenu koreografiju. Na samom početku, u prvim izložbenim galerijama, velik je prostor posvećen iznimnoj prezentaciji Cirkusa Calder, opsežne serije radova koju Calder razvija između 1926. i 1931. a koji bismo danas mogli opisati kao rani oblik performansa. Taj osebujni spektakl već sadrži zametke svega što će obilježiti njegov kasniji opus, odnos pokreta, prostora, ritma i sudjelovanja publike. Važno je pritom istaknuti da Calder nije bio samo autor tih objekata, nego i izvođač. Tijekom predstava osobno je animirao figure, improvizirao, komentirao radnju, proizvodio zvukove i ritam. Nije postojao fiksni dramski tekst. Cirkus je nastajao u gesti, glasu i situaciji. U tom smislu, Calder je pisao izvedbu u realnom vremenu. Važnu ulogu stoga u razumijevanju Calderova rana rada imaju i filmski zapisi poput filma Alexander Calder, redatelja Carlosa Villa-Deboa, te Calder Kipar zraka i Calderov cirkus, koji unutar zasebne projekcijske sale ne služe samo kao dokumentacija, nego postaju produžetak samog dijela, mediji koji prenosi trajanje, promjenu i odnos kulture prema vremenu. Villa-Deboa film prikazuje duhovitog i toplog Caldera kao performera, magičara, a komparativnim uvidom u ostale filmske zapise vidimo i prolazak vremena na njegovu licu i tijelu, jer filmovi dokumentiraju žive cirkuske performanse kasnih 20. godina 20. stoljeća, kao i kasnije rekonstrukcije performansa za potrebe filma. U nekim trenucima u filmu vidimo i Calderovu suprugu, Louise James Calder, s kojom je bio u braku od tih ranih profesionalnih početaka 30. Ona prati njegov cirkuski performans, nerijetko ugrađujući i glazbenu matricu. Poslije, u iscrpnoj izložbi, bit će predstavljen i nakit koji su zajednički radili, uglavnom za uži krug prijatelja i suradnika. Nažalost, njezina kulturno-posrednička uloga ostaje slabo vidljiva u povijesti umjetnosti i zanimljivo je uvidjeti njezinu prisutnost barem u tim filmovima koji, pokazujući kako skulptura prelazi u živi doživljaj, uspostavljaju bliskost s nekim drugim vremenom, samim autorom, tadašnjim komunikacijskim ritualima i posredovanjima. Cirkus u malom. Nakon tog segmenta iznenađuju i vraćaju nas u neke manualnije dječje svjetove, crteži u prostoru, bestežinske figure i portreti od žice, djela koje su Calderu u jednom trenutku priskrbile nadimak kralja žice. Te linijske skulpture oslobađaju liniju od plohe i uvode je u trodimenzionalni prostor, brišući granicu između crteža i objekta. U toj fazi autora još nije bila posve prihvatila umjetnička zajednica. Motivi se redaju, uglavnom portreti koji bilježe samo lica, a ponekad i cjelokupne figure osoba iz društvenog i kulturnog života njegova vremena, poput sjajne žičane skulpture Josephine Baker. U svemu tome razvidna je i njegova iznimna vještina rada rukama, a unutar izložbe spoznajemo da Calder potiče iz umjetničke obitelji za koju će samokritično ustvrditi da ga nije odgajala, nego formatirala, i to upravo za umjetnički poziv. U velikim vitrinama, postavljenim po prostoru ili unutar zidova, susrećemo pak cijele starocirkuske ekosustave, trapezistice i trapeziste, cirkuske prostorne konture, životinje, mitska bića poput Pegaza. Jedan stvarni, ali i imaginativno podatni svijet u pokretu. Jasni su tragovi nekadašnje kretanja, no one sada spavaju u ljepoti svoje zaustavljene akcije. Filozof i Calderov suvremenik Jean-Paul Sartre njegove će skulpture opisati kao čudna bića, na pola puta između materije i života, a upravo je u toj ranoj seriji radova još jasnije uočljiva njihova dvostruka priroda, tehnička i poetska, racionalna i organska. Calderov opus u tom mi vlastito nametnutom partikularnom uvidu živahno emanira jedinstven spoj igre, konstrukcije i filozofije pokreta, umjetnost koja ne prikazuje svijet, nego ga pokreće.
0: K Kako se princip pokreta, igre i slučajnosti u današnje vrijeme pojavljuje u umjetničkim djelima, pokazuju Željko Beljan i Vedran Rao Brlečić na izložbi u sklopu programa Meštrovićev paviljon u gostovanju, postavljenoj u maloj dvorani Zagrebačkog pogona Jedinstvo. Donosimo osvrt likovne kritičarke Lejle Topić.
2: Najprije se čuje jedan udar, kratak, metalan, gotovo razigran, kao da netko prstom kucka po tankoj ploči. Zatim još jedan, pa niz sitnih, raspršenih zvukova koji se odbijaju, rasipaju, ubrzavaju i usporavaju. Kuglica, mala metalna pikulica, kreće niz površinu, udara o čavao, zatim o drvo, zatim ponovno o metal. Zvuk se razgranava u nepravilnom ritmu, poskakuje, zapinje, otvara se u kratki bljesak rezonancije, pa prelazi u razigrani zvuk. Sve skupa zvuči prpošno i nestašno, kao da materija sama improvizira, jer zvuk nastaje u trenutku i istodobno se stvara, razlaže i utišava pred slušateljem. U tom nizu malih sudara sadržano je polazište rada Pinball Wizards Željka Beljana i Vedrana Ra Brlečića, izloženog u Zagrebačkom pogonu. Riječ je o umjetnosti koja polazi od pokreta, a zvuk koji čujemo predstavlja izravnu posljedicu dodira, sudara i gravitacije. Materijal je u stalnom kretanju, a kompozicija se formira u realnom vremenu. Naslov rada otvara dodatni sloj značenja. Referenca na Tomija, igrača flipera i kultni film Pinball Wizard upućuje na ideju intuitivnog, gotovo tjelesnog znanja koje nadilazi racionalnu kontrolu. U filmu igrač fliperom vlada bez oslanjanja na vid ili klasične koordinacijske mehanizme. Njegova vještina proizlazi iz potpune uronjenosti u igru. Beljan i Brlečić taj motiv premještaju iz narativnog i popkulturnog okvira u prostor suvremene umjetnosti, gdje se igra transformira u situaciju slušanja i sudjelovanja. Intuicija se tu ne demonstrira kao virtuoznost, nego kao otvorenost prema nepredvidivom. Zvuk koji čujemo proizlazi iz dvaju objekata koji u prostoru djeluju kao istodobno reducirane i precizno konstruirane strukture. Riječ je o dvijema rezonantnim kutijama, nalik ogoljenim verzijama flipera. Jedna je metalna, druga drvena, a obje su ispunjene gustim rasterom čavala, koji razbijaju pravocrtno kretanje kuglice i pretvaraju ga u niz skretanja, odgoda i iznenadnih ubrzanja. Putanja se svaki put iznova konstituira odnosom materijala, nagiba i mikroprepreka. Posjetitelj ulazi u rad jednostavnim pokretom spuštanja kuglice. Tim činom aktivira sustav koji proizvodi zvuk kao događaj. Skulptura, objekt, u tom se trenutku uspostavlja kao instrument, a igra kao kompozicija. Svaki slijed zvukova ostaje singularan i neponovljiv, uz jasno definirane uvjete koji ga omogućuju. Upravo u tom prijelazu iz objekta u događaj prepoznaje se kontinuitet Beljanove umjetničke prakse. Njegov rad već niz godina istražuje odnos između rukotvorine, igre i zajednice. Rođen 1984. u Vukovaru, obrazovan na odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Željko Beljan razvija praksu koja se postupno udaljava od medijski određenih formata i usmjerava prema elementarnim oblicima djelovanja, izradi, igri i sudjelovanju. Ručni rad u njegovu slučaju funkcionira kao temeljna odluka. Obiteljsko nasljeđe tekstilnih i rukotvornih tehnika na koje se umjetnik često referira, ugrađuje se u umjetnički jezik koji inzistira na neposrednosti i materijalnosti. Takav pristup omogućuje razvoj rada koji ostaje konkretan i istodobno konceptualno otvoren. Projekt Arkade, izložen u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u sklopu mogućnosti za 23. i raniji rad Tri kornera Penal, jasno su artikulirali taj smjer. Umjetnost se u tim radovima premješta u prostor igre kao stvarnog događaja. U tekstu koji prati izložbu Mogućnosti za 23. Bojan Dmitrović Krištofić prepoznaje emancipacijski potencijal takvog pristupa, osobito u ideji igre kao temeljne potrebe i oblika zajedničkog iskustva. U tom okviru Pinball Wizards djeluje kao kondenzacija prethodnih istraživanja. Narativ se reducira, figuracija se povlači, a u središtu ostaje sustav odnosa između materije, pokreta i zvuka. Takva redukcija otvara prostor za intenzivnije iskustvo same igre, stoga se referencija na Huizingu knjigu Homo Ludens pokazuje iznimno relevantnom. Huizinga opisuje igru kao autonomnu zonu, magični krug unutar kojeg vrijede posebna pravila i u kojem nastaju kulturne forme. Prostor instalacije funkcionira upravo na taj način, kao izdvojeno polje u kojem sudionik ulazi u drugačiji režim odnosa prema vremenu, materiji i vlastitom djelovanju. Sudionik u tom prostoru preuzima višestruku ulogu. On je igrač, izvođač i slušatelj. Njegova gesta pokreće proces koji se dalje razvija interakcijom elemenata sustava. Pravila su jasna, a ishodi ostaju otvoreni. Upravo ta kombinacija jasnoće i nepredvidivosti definira iskustvo rada. Važno je uočiti kako Beljanova zaigranost proizlazi iz strukture rada. Ona se očituje u načinu na koji su elementi povezani i u načinu na koji se iskustvo generira. Takav pristup potvrđuje igru kao oblik znanja i način organizacije iskustva. Spomenuti Krištofićev tekst dodatno otvara pitanje odnosa igre i ekonomije. Arkade za igranje se u povijesnom smislu povezuju s prostorima potrošnje i proizvodnje želje. Beljanov rad taj model reinterpretira kroz praksu igre koja se odvija bez logike razmjene i bez imperativa rezultata. Iskustvo igre uspostavlja se kao autonomno, oslobođeno tržišnih uvjeta. Takva pozicija unosi diskretnu, ali dragocjenu kritičku dimenziju. U suvremenom kontekstu igra se često podređuje funkcionalnosti, kompetitivnosti i produktivnosti, a u ovom se radu afirmira kao samostalna praksa. Njezina vrijednost proizlazi iz iskustva koje generira. Materijalnost rada pritom ima ključnu ulogu. Drvo, metal, čavli i kuglice posjeduju težinu, otpor i trajanje. Zvuk koji nastaje proizlazi iz njihovih međusobnih odnosa. Slušanje postaje gotovo taktilno iskustvo, povezano s percepcijom materije u kretanju. Vratimo li se početnom zvuku, onom kratkom metalnom udaru, postaje jasno da rad uspostavlja vlastitu temporalnost. Svaki početak vodi u novu konfiguraciju događaja. Svaka putanja loptice proizvodi drukčiji slijed zvukova. Sustav ostaje stabilan, dok se njegovi ishodi stalno mijenjaju. U tom stalnom započinjanju Pinball Wizards ostvaruje iskustvo igre kao metode mišljenja. Igra dakle strukturira odnos između sudionika i rada, odnosno između materije i zvuka. Završni dojam proizlazi iz jednostavne ali snažne činjenice. Mali metalni udar kuglice pokreće kompleksan niz odnosa. Taj udar otvara prostor u kojem se sluša, igra i misli istodobno. Umjesto zaključka, Pinball Wizards donosi rijetko iskustvo rasterećenja, dobrodošao odmak od zamornih, didaktički strukturiranih i deklarativno angažiranih projekata, koji sve češće dominiraju poljem suvremenih umjetničkih praksi, vraćajući umjetnosti njezinu elementarnu, zaigranu i neposredno dijeljenu vitalnost.
0: Riječka galerija Filodramatika, koja svojim programom sustavno promišlja pitanja našega vremena, u sklopu 21. izdanja festivala Moje, tvoje, naše, priredila je izložbu Svijet u bunilu. Slušamo osvrt likovne kritičarke Dore Križnik.
1: Kustosica skupne izložbe Svijet u bunilu, Danijela Kotimbo, djeluje kao nezavisna kustosica, predavačica, teoretičarka medija, a ujedno je i osnivačica kustoske platforme Rehumanism, usmjerene istraživanju odnosa suvremene umjetnosti i naprednih tehnologija, napose umjetne inteligencije. Segmenti tog aspekta njezina rada upisani su i u koncept izložbe Svijet u bunilu u Riječkoj galeriji Filodramatika. Suvremenim digitalnim prostorom dominiraju mimovi i deepfake sadržaji i AI generirani materijali koji se isprepliču s fragmentiranim dokumentarnim motivima i elementima post-internetske kulture. Takvo iskustvo interneta u kojem se scrollanje, odnosno brzo pretraživanje i protok informacija mogu usporediti s buncanjem i strujom svijesti, poprima obilježja sanjanja u kojem prevladavaju estetika apsurda i brain rot. Nekad je umjetno bilo lako odvojivo od stvarnog, no u vremenu nemogućnosti razlučivanja između tih dvaju oprečnih pojmova, kolektivna konfuzija opće je dijagnoza digitaliziranog stanovništva. Kada se informacije ne filtriraju, a dostupni narativi uzimaju kao dani, postavlja se pitanje tko tim narativima upravlja, te koliko i na koji način umjetna inteligencija oblikuje njihov sadržaj, distribuciju i recepciju. U taj problemski okvir izložbe smještena su dva video rada, dvije instalacije te jedan performans izveden na otvorenju. Po ulasku u izložbeni prostor galerije, posjetitelja u središnjem dijelu dočekuje multimedijska instalacija Silvije Daldoso pod nazivom The Future is Weird AF, koja izložbu istovremeno i koncepcijski otvara. Riječ je o svojevrsnom triptihu koji bilježi trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025. godine. To jest bilježi usporedni razvoj umjetne inteligencije i niz ekonomskih, ekoloških i političkih katastrofa. Kolaži toga digitalnog arhivskog materijala prikazuju se na televizorima prema kronologiji nastanka, a ispred svakoga od njih stoji osvjetljena vitrina sa skulpturom tanjura sa špagetima, aluzijom na umjetnom inteligencijom generirane videe Willa Smitha kako jede špagete, koji su gotovo postali amblem napretka generativnih modela. Oblik tih špageta preuzet je iz samih videa, te u prostoru sugerira kružni redoslijed čitanja rada. Rad koji se konceptualno nameće kao sljedeći, a na izložbi je projiciran preko cijelog istočnog zida galerije, djelo je The Bastard Fields, kolektiva Most Dismal Swamp. Kulturna konfuzija i snoviđenje digitalnog vremena tu se materializiraju u postapokaliptičnom pejzažu nastanjenom likovima iz noćnih mora, poput krilatog antropomorfnog skeleta. U tom je fatalističkom imaginariju močvara, prema popratnom tekstu izložbe, snažna metafora kolapsa, liminalni prostor u kojem se isprepliču psihička kriza i ekscesi modela umjetne inteligencije. Ako krilato biće iz rada The Bastard Fields pročitamo kao figuru palog anđela, biblijska se ikonografija nastavlja i u multimedijskoj instalaciji Zeka Bleza pod nazivom Judicium, smješteno je na suprotnoj strani galerije. Rad problematizira evaluacijske procese vođene umjetnom inteligencijom s ciljem automatizacije odluka, pri čemu one mogu biti bezazlene, ali i dalekosežne, pa čak i kobne. Uspoređivanjem suda uvjetovanog ideologijom Silicijske doline s Božanskim sudom, problematizira se slijepo povjerenje u presudu umjetne inteligencije koja čovjekovo postojanje svodi na podatke koje konzumira. Eshatološki motivi, božanske ruke, umjetne inteligencije koje bacaju kocku, glas koji izgovara propovjed, ali i same dimenzije rada kod promatrača izazivaju osjećaj strahopoštovanja. Taj osjećaj dodatno se podupire geometrijski ornamentiranim drvenim okvirom unutar kojeg je video projiciran i s kojim u zamračenom izložbenom prostoru poprima obilježja svetišta. Posljednji izloženi rad video je poljsko-austrijsko-talijanskog umjetničkog kolektiva Malpractice pod nazivom AI Fatigue Rehab Agent. Razvivši glasovnog AI agenta, kolektiv ga je u siječnju 2025. godine postavio u bečkom klubu Riz s ciljem ispitivanja posjetitelja o njihovom zamoru od umjetne inteligencije. Sustav, zamišljen kao oblik telefonske kvaziterapije na modelu korisničke podrške, svako skretanje s teme ili provokaciju vraćao je natrag na zadani razgovor, rezultiravši efektom koji je manje nalikovao terapiji, a više gaslightingu. Snimljeni razgovori na izložbi se projiciraju na televizoru u obliku zvučnih valova uz dijagram podataka koji ih prati, dok QR kod pokraj rada vodi do nove verzije agenta namijenjene prikupljanju podataka o zamorenosti umjetnom inteligencijom među riječkom publikom. Na otvorenju izložbe u Malome teatru nasuprot izložbenoj prostoriji kolektiv Malpractice izvao je participativni performans pod nazivom All Inclusive AI Hell Cruise, svojevrsni nastavak prije spomenutog rada. Posjetitelji su se putem QR koda spajali na sinkroniziranu mrežnu aplikaciju putem koje su individualno odgovarali na pitanja o svojem iskustvu korištenja i stajalištima prema umjetnoj inteligenciji. Svako je pitanje korespondiralo s jednim od 9 krugova pakla umjetne inteligencije, a odgovore je u realnom vremenu analizirala aplikacija na bazi iste te umjetne inteligencije, inkorporirajući ih u video na velikom platnu. Naposljetku je svakom sudioniku dodijeljen krug AI pakla, kojem pripada s obzirom na njegove odgovore, sugerirajući da zamor umjetnom inteligencijom nije upitan, upitne su tek njegova razina i intenzitet. Sagledavajući pojedinačne radove u konceptu cijele izložbe, vidimo da oni posjetitelja vode od osvještavanja o rapidnom napretku tehnologije umjetne inteligencije i materializacije intrinzičnog iskustva akcelerirajućeg svijeta, preko pitanja tehnološki posredovanog odlučivanja i etičkih dvojbi koje ono proizvodi. Na kraju se dolazi do ponovnog okretanja pojedincu, njegovim frustracijama i strahovima uzrokovanima nemogućnošću vladanja tom istom tehnologijom. Kuriozitet izložbe, kao i mnogih drugih izložbi koje problematiziraju umjetnu inteligenciju, u njezinoj je autorefleksivnosti, u činjenici da je upravo umjetna inteligencija korištena u izradi svih izloženih radova u većoj ili u manjoj mjeri. Ti pokušaji ovladavanja njome svode je na alat u službi čovjeka, istodobno kritizirajući moć koja joj se pripisuje procesima personifikacije i mistifikacije. Izložba problematici umjetne inteligencije pristupa kroz prizmu snova, noćnih mora, poremećaja i halucinacija, zalazeći pritom u psihologiju suvremenog pojedinca, ali i društva kao cjeline, pružajući novi pogled na široko polje utjecaja umjetne inteligencije. Svijet doista jest u bunilu i bit će, dokle god umjetna inteligencija crpi i tautološki reciklira postojeće podatke, stvarajući ozračje neprekidne invencije, ali i neupitne točnosti i pouzdanosti. Dotada nam preostaje nastaviti pohoditi izložbe koje razotkrivaju njezine algoritme ili se prepustiti struji, pa što bude, bit će.

Današnji triptih ostvarili su likovne kritičarke Ivana Meštrov, Leila Topić i Dora Križnik, spikeri Ana Marija Štorga i Šimun Miloš, snimatelj Lučano Straga i urednica Evelina Turković.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i želim vam i nastavak ugodan ovog kišnog poslijepodneva uz treći program.
1: Biće bolje vrijeme sutra.
0: Tako je, nadajmo se. A evo, nakon ovog pomalo kišnog Michaela Nymana, Heart Us Pleasure First, naša lijepa vedra špica života glazbe punim glasom, s vama su danas za pultom trećeg programa Nenad Bubanović i urednici nas troje, kao i obično.
1: Zrinka Matić.
2: Petra Mirtasović.
0: I Dina Puhovski.
1: Evo, sve smo se dogovorili.
0: Svaki put sam mi izmjenimo ko će čije ime reći.
1: Evo, nismo uzelo spomenuli Michaela Nymana, jer zapravo imamo danas posla sa skladateljem koji je utjecao na jako puno filmske glazbe.
0: Tako je, dakle, Richard Wagner. I vraćamo mu se, u prošloj emisiji također smo ga naravno spominjali.
1: Natuknuli
0: sa našom Valentinom Fijačko-Kobiš, sopranisticom koja je jedna od onih koja će pjevati Elizabetu. A danas ćemo se malo još posvetiti Tannhäuseru, malo podrobnije s ulomcima jučerašnjeg kazališnog doručka u foajeu HNK Zagreb, u kojemu je najavljeno uz razne sudionike sama produkcija, malo ušlo u problematiku Tannhäusera, pa i te nove režije koje nas čeka i tako dalje.
1: Nitko nije ostao gladan.
0: Nitko nije ostao ni gladan. Publika je lijepo, ja mislim, uživala u cijeloj toj ugodnoj kazališnoj pričici.
2: Samo da kažemo, to je sve u povodu, dakle, skorašnjih izvedbi Tannhäusera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Dakle, u ovoj sezoni, u ovom mjesecu, 15., 16., 18., 20., 22. i 23.
0: Bog me, bit će tih Tannhäusera, ali mislim da su svi puni. Evo,
1: pa to je, mislim, to je sa tim pjevačkim natjecanjima, dakle to je podnaslov te opere, pjevačko natjecanje, pjevački rat. To nikad ne ide u jednu večer, evo imamo ovih dana jedno drugo pjevačko natjecanje, večeras u četvrtak
0: i u subotu. Da. Do današnjeg
1: ovo je da nešto malo novije, ali eto, da smo mi tu dio Europske radiodifuzijske unije, onda moramo spomenuti i Eurosong.
2: Misliš da i za Eurosong treba kakav oprost možda od duhovnih autoriteta?
0: Iskupljenje
1: ne znam,
0: i
1: žrtva. Ponekad mi se čini da tu ima grijeha koje bi trebalo malo više od hodočašća u Rim.
0: Da, ovaj put, gdje je to hodočašće, oprostite?
1: U
0: Beču. Ok, dakle, vratimo se mi Wartburgu.
1: Tako je, evo, dakle danas je prvo polufinale, u četvrtak drugo, a nadamo se da u finalu u subotu neće biti samo kuku, nego i lelek.
0: Da, lijepo se to...
1: A sad idemo na ozbiljne teme.
0: Da, evo, teško mi se vratiti.
2: A vraćamo se, dakle, na tema je tko pjeva zlo ne misli, ovako ili onako. I u Tannhäuseru i u Beču i svogdje.
0: Iako zamjerili su Tannhäuseru njegovi suborci u tom pjevačkom natjecanju.
2: Što on to želio?
0: Na hodočašće u Rimu, gdje ga i papa nije htio, odnosno ekskomunicirao ga je, nije mu htio dati oprost, ali...
1: Uvijek se tu pojavi neka žena koja spasi muškarca, kako to već biva kod Wagnera. To je njegova vječna tema. I neka žena koja se naravno uvijek žrtvuje za nekog muškarca, jer neće se valjda muškarca žrtvovati za ženu.
0: Da.
1: Dobro, o Wagnerovom...
0: Ali barem u operama je tako. Iako možda iznad opera doživimo i nešto drugo.
1: Taj Wagnerov odnos prema ženama i u operama izvan njih je prilično osobujen. Ta priča kako je Kozima Wagner uvijek morala nositi haljine od crne svile, zato što njega nadahnjivalo šuštanje te svile.
2: Uh-huh. A drug čije šušte kad je crna?
1: Da. A u osnovu, mislim, čovjek se znanstveno bavio tom temom. On ima i jedan esej među mnogobrojnim njegovim esejima. Postoje neki slavni i zloglasni tipa o židovstvu u glazbi. Postoji i esej o ulozi žene u umjetnikovu životu. Mislim da bi tu feministice svih naraštaja imale dosta toga za reći, ali vratimo se mi Tannhäuseru.
0: Pa tu je još jedna žena, naime, a ne baš bilo koja, nego Venera, koja je isto tako tek muza jednom pjesniku. I sad na tu temu mislim da je ovaj novi redatelj u Hrvatskom radovnom kazalištu u Zagrebu, Frank van Leke, inače belgijski redatelj, flamanac, vrlo, vrlo ugledan i tražen po svijetu, te žene ipak izvukao iz tog njihovog isključivo tako jednog položaja i učinio ih nekim nekom vrstom subjekta, ali i, naravno i simbola kao i sve ostalo u toj operi. Ali evo, da se vratimo možda ne baš Kozimi Wagner, ali jedne pjevačice, evo malo čisto da se osvrnemo i na tu prošlost Tannhäusera, koja je dovela evo i do ove nove predstave u Zagrebu, dakle na Milku Trninu, koja iz nekih razloga Kozimi Wagner nije bila draga, iako je bila izvanredna Wagnerijanka.
1: Znamo mi zašto je nije bila draga. Da. Pjevala je ona i u Bayreuthu, ali njezin smrtni grijeh je što je pjevala Kundry u Metropolitanu u prvoj produkciji Parsifala izvan Bayreutha, koju je Kozima Wagner htjela zabraniti jer je smatrala da se Parsifala smije izvoditi samo u Bayreuthu. Međutim, u istog trenutka kad su istekla ta prava je Metropolitan uskočio i Milka Trnina je pjevala u Metropolitanu i nakon toga više nije nikad pjevala u Bayreuthu jer je to bio smrtni grijeh.
0: Da. Svakako je Milka Trnina, koja je ostvarila karijeru kao tako jedna velika Wagnerijanka, završila je sa samo 46 godina i tu upravo sa ulogom Elizabete u Covent Gardenu. Ona je, mislim da smo to isto spomenuli u prošloj emisiji, 1898. gostovala u Zagrebu u Tannhäuseru i u nekim drugim, ja mislim da je u Fideliju bila. A Tannhäuser je inače prva Wagnerova opera koja je stavljena na scenu današnje zgrade HNK u siječnju 1896. To sam provjerila, stvarno je bio Tannhäuser, a ne Lohengrin, koji je bio tek u prosincu te iste godine. A kasnije ima još nekoliko, odnosno samo dvije još produkcije Tannhäusera u Zagrebu i u Hrvatskoj uopće. To je bilo 1912. jedna, a 1830. druga, i ta je zanimljiva. 930, pardon, druga, koja je evo zanimljiva jer je u njoj Zinka Kunc pjevala Elizabetu. A bilo je to i drugih, tu i drugih važnih pjevača, Mario Šimenc recimo, tenor važan, još jedan Slovenac među inima.
1: Da se vidi da slovenski tenori nisu pjevali samo Eru.
0: Tako je.
1: Ono što je bitno reći, dakle, kad se govori dakle, da na zagrebačkoj sceni nije bilo Tannhäusera od 1930. To je točno. To je točno, ali u bitnome nepotpuna informacija. Naime, bila je u međuvremenu jedna koncertna izvedba koja se, ja sjećam, bio sam student prve godine studija. Dakle, 20. studenog 1992. Dakle, ova kuća je to isproducirala. Nikša Bareza je dirigirao koncertnom izvedbom djelomično skraćene pariške verzije Tannhäusera. To je bitno napomenuti jer ovdje ćemo u HNK slušati drezdensku verziju. I to je bila stvarno jedna izvedba za pamćenje. Premda je sam Tannhäuser, tenor Wolfgang Miller Lorenz bio malo indisponiran te večeri, ali nisu bili drugi pjevači od reda najbolji hrvatski pjevači u tom trenutku. Dakle, Elizabetu je pjevala Dunja Vejzović, Veneru Blaženka Milić, Wolframa Josip Lešaja. Puno je tu bilo solista. Zanimljivo je napomenuti ulogu pastira, jednu relativno malu ulogu, je pjevala Iva Hraste Soču, dakle današnja intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
0: Znači, Bareza dirigirao, da. I orkestar i zbor su...
1: I orkestar, naravno, zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Da. Tada su se već zvali tako.
2: Hoćemo li slušati?
0: Tako je, možemo onom početi malo glazbom i to smo odabrali ulomke baš iz te izvedbe koju imamo. I na početku ti se, Trpimire, odabrao, iako to dolazi na kraju opere, ali nekako nam je lijep uvod uopće u tu cijelu atmosferu te opere, Elizabetinu molitvu, dakle ariju njenu iz trećeg čina.
1: Tako da ne ponavljamo onu ariju iz prvog čina ili
0: iz drugog čina koju ćemo čuti. Čuti ćemo je u jednoj drugačije malo izvedbe.
1: A čuli smo je već prije tjedan dana, dakle sada molitva.
0: Čućemo prvo molitvu.

0: Morali smo malo nasilno prekinuti tu Wagnerovu beskrajnu melodiju. Dakle, bila je ovo Dunja Vezović za Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze u Elizabetinoj molitvi iz trećega čina Wagnerova Tannhäusera. Već smo spomenuli, dakle, ulomak koncertne izvedbe iz dvorane Lisinski 20. studenog 1992. Baš smo slušali i komentirali, mi bismo sad tu trebali slušati pjevače, ali treba slušati i orkestar, i ono što je zanimljivo, dakle, cijela arija praćena, gotovo cijela, samo drvenim puhačima.
1: O tome ćemo malo čuti poslije od maestra Dinića u jednom ulomku iz tog jučerašnjeg razloga, baš je ta tema bila.
0: Da, mislim...
1: Od harfe preko tako praktički komornih situacija do tuti.
0: Što znači da jučer maestro Dinić govorio manje više isto ono što je prošli tjedan meni govorio, pa emitiran u 7 dana glazbe.
1: Dobro.
0: Ali imamo drugi materijal, ostane iznenađenje.
1: Nije isto, vjerojatno. Da, evo, ja sam se malo vratila tu i u to 1912. jer nisam bila izvukla te podatke, a isto su zanimljivi. To su isto tada bili prvaci, zaista veliki pjevači zagrebačke opere. Recimo, Elizabeta je bila, Mira Korošec, Venera, Irma Polak. To su sve bila ovako vrlo, vrlo istaknuta imena ondašnja. Stanislav Jastržepski je bio Tannhäuser, a dirigirao je Milan Zuna. Dakle, to je ta generacija koja isto nekako je malo kao preskačemo, ali isto vrlo, vrlo važna generacija pjevača koja je 1912. izvodila Wagnera u Zagrebu, što nije mala stvar. Evo, u ovoj novoj produkciji dirigent je, kao što sam spomenula, Srba Dinić, koji je već, ja mislim, ovo šesta premijera, Jenufa je bila 2012. Potom, ja mislim, tu bile Toska, Travijata, Šišmiš, ne znam kojim redoslijedom, Travijata,
0: tak,
1: Šišmiš, i Rusalka, i je li još išta bilo,
0: mislim,
1: ne znam.
0: Mislim da je u baletu nešto dirigirao. Nešto,
1: mislim da je dirigirao i neke obnove i tako,
0: da.
1: Ali svakako on je čest gost.
0: Dobro nam znan gost.
1: Eto, dobro nam znan
0: dobro
1: gost.
0: Dobro i po dobru.
1: I po dobru, upravo tako. A redatelj je Frank van Lecke, koji je u Rijeci već tu bio sa Capuleti Montecchi, u Mariboru je dirigirao više stvari, a ovo je koprodukcija s Mariborom, s tim da će u Mariboru kasnije biti prenesena ova režija Tannhäusera. Inače je, evo, svjetski poznat, možda više po mjuziklima, evo, to je interesantno, i nekim dramskim predstavama, ali jednako tako i se bavi i operom. Bio je nominiran za prestižnu nagradu Laurence Olivier u Britaniji i tako, dosta je priznat, i mislim, sad vidjet ćemo, naravno, kako
0: nije,
1: će to izgledati.
0: Razumljivo je zašto su ga zvali.
1: Tako je, da.
2: Prije nego što vidimo, ćemo čuti što kaže.
1: Ćemo čuti što on kaže. Evo, ukratko, onako što je već bilo najavljeno, to je da njega zaista Tannhäuser asocira, naravno, na samog Wagnera, kao umjetnik koji traga za savršenim dijelom i koji praktički cijeli svoj život provodi pišući to savršeno djelo. Znamo da je Tannhäuser bio za Wagnera jedan tako mali kamen spoticanja s kojim je doživljavao i neuspjehe, i nekako ga je mučio do kraja njegovog života.
0: Zapravo četvrte verzije je rekao da još nije dao svijetu onakvog Tannhäusera kako bi htio.
2: A mislim da smo i prošlog tjedna, ne znam je li to bilo pred mikrofonima, čuli od Valentine Fjačko-Kobić da je reditelj u objašnjenju onoga što bi trebalo činiti na pozornici dao tu istu usporedbu autora i lika, i da ona rekla da je to zapravo doista pomoglo u shvaćanju sižea opere kada je počela.

0: Treba gledati Van Hojzera kao alter ego Richarda Wagnera.
1: Točno. Pa evo, poslušajmo mali ulomak pojašnjenja redatelja Van Lecka u originalu na engleskom, a Trpimir će biti taj koji će sada pročitati taj prijevod.
2: When I was studying the piece, I discovered that...
3: Dok sam proučavao djelo, otkrio sam da je Wagner gotovo cijeli život radio na Tannhäuseru. Nastavio je raditi. Želio je stvoriti savršenu partituru. I to je bila ideja, to je bio početak ideje. Kada umjetnik želi stvoriti savršenu umjetnost, mora se boriti gotovo cijeli život za nju. I čak bi trebao biti spreman umriti za nju. To znači da umjetnik ne može stvoriti savršeno umjetničko djelo ako radi kompromise. Nemoguće je slušati mišljenja 5000 ljudi. Morate slijediti svoj put. Morate slijediti svoje srce, morate slijediti svoju dušu i morate slušati svoj instinkt. I to je ono što vidim u Tannhäuseru. U Tannhäuseru vidim umjetnika koji se stvarno bori za pravu umjetnost, za pravu umjetnost, čak i ako mora patiti za nju. Jer i umjetnici se uvijek suočavaju sa sumnjama, sa strahovima, s mišljenjima vanjskoga svijeta. I nije riječ samo o umjetnicima. Mislim da se svi možemo prepoznati u tome, svi u životu tragamo. Svi tražimo istinu, svi tražimo razlog života. I to je glavni ključ za mene da ispričam ovu priču. For the reason of life, and that's the main key for me to tell the story. I always start with the music. Uvijek počinjem s glazbom. Glazba je moj vodič. Osjećam se kao sluga. Sluga sam glazbe i mogu biti sluga Verdiju, Pucciniju, a sada sam sluga Wagneru. I glazba je ono što me nadahnje. Glazba mi govori kako mogu ispričati priču na svoj način, svojom dušom, svojim srcem, ali uvijek na vrlo skroman, ponizan način, služeći glazbi.
1: Da, evo, Frank van Lecke u Salter Egom Trpimirom sada, koji je evo, taj, prenio te njegove misli. Ono što je meni bilo zanimljivo je, mislim, kazalište koje danas, evo, ide iz krajnosti u krajnost, recimo sa Idom je to bilo vraćanje nekakvim prvim idejama režije Aide, vraćanje njezinom povijesnom kontekstu, samim idejama samog Verdija, bez ikakvih aluzija na današnje vrijeme, bez potrebe da se to tako predoči i da se na taj način stvori konekcija s publikom, nego da joj se naprosto da ono što je Verdi zamislio. A sad u ovoj drugoj, sljedećoj, dakle, premijeri HNK Zagreb imamo jednu interpretaciju, jedno izvlačenje, dakle, samih tih simbola na vrh svih tih slojeva povijesnih, mitoloških, ovakvih, onakvih u Tannhäuseru. I ono što je bilo interesantno vidjeti što Frank van Lecke razmišlja o tome kakvo kazalište radi kompromise prema publici. Treba li umjetnost imati ikakve kompromise ili ne? Pa evo, možemo otkriti što je na to odgovorio.
2: I think art and compromises, it will never go together.
3: Mislim da umjetnost i kompromisi nikad neće ići zajedno, u umjetničkom smislu. Naravno, potrebni su nam kompromisi kako bismo pronašli ravnotežu između financijskog i umjetničkog načina. To je sigurno. Ali kada želite stvarati umjetnost, morate slijediti svoj vlastiti put. Kao što sam rekao, nemoguće je biti pod utjecajem 5000 mišljenja jer ćete onda stvoriti neku vrlo, recimo, neukusnu kavu. Morate stvarno ići za svojim ciljem. I to je ono što Tannhäuser čini. On se bori. I riječ borba je važna riječ koju ste spomenuli. Naravno, to je borba. I morate biti spremni umriti za nju. I to je također ono što on radi. Donosi vrlo hrabre odluke i bez kompromisa. I naravno, trebaju vam muze. Imate Veneru i imate Elizabetu. To su yin i yang. To su suprotnosti. Trebaju vam sve te muze da biste stvarali. A kada umjetnik stvara, kada vi stvarate, kada krećete od široke partiture, to je borba da biste došli do cilja. A kada ste kritični prema sebi, to je još veća borba. Jer ne želite stvoriti nešto tek tako. Imate neku vrstu časti i želite dati najbolje. A to vodi do borbe.
2: And it leads to a fight, but also
3: ali i do katarze. Također do nečeg fantastičnog. I mislim da na kraju opere ono što Tannhäuser osjeća neposredno prije smrti jest stvorio sam savršenu partituru. To je ono što želim dati publici. A također ideju o važnosti umjetnosti danas. Umjetnost može spasiti svijet, siguran sam.
2: Of art today. Art can save the world, I'm sure.
1: Da, evo, zapravo je direktno najavio, direktno Franka van Leckea nadahnuo sam Wagner i ta njegova vječna borba s tim Tannhäuserom, želja da ga usavrši, mislim ne dovrši dovršenje 1845. ali da ga...
3: Od 45. u prvoj verziji.
1: U prvoj verziji, od četiri. Onda je poslije, jel, bilo u 61. u Parizu, pa za Beč, pa na kraju ta pred smrt još je dorađivao. I u svoje vrijeme, mislim, naravno, Wagner je bio avangardan, Tannhäuser je nekako vrsta prijelaza prema tim njegovim glazbenim dramama. I ono što se danas pitamo možda kod opere, jer sigurno nije nam ona više avangardna, ali je na neki način postoji uvijek ta danas priča kako pristupiti dijelu, kako bi ono bilo razumljivo publici koja je, čini mi se, sve dalje u neku ruku, iako vole ljudi operu, idu na operu i tako dalje, ali sve dalje od biti te glazbe. Možda se ti trpim jer ne slažeš, ne znam.
3: Ne slažem se.
1: Da, da.
3: Dakle, pogotovo kad je riječ o Wagneru. To nije glazba koja je inicijalno za široke narodne mase. Dakle, za nju morate imati nekakav inicijalni interes, ona zahtijeva nekakav veći i slušateljski i gledateljski angažman, tako je bilo u Wagnerovo doba, tako je i danas. Ono što je u tome sreća po Wagnera, da je upravo zbog toga kroz povijest se i Wagnera stalno preispitivalo da bismo zapravo na uprizorenjima Wagnerovih opera mogli napraviti zapravo povijest operne režije u drugoj polovini 19. i u 20. pa i u 21. stoljeću. I tu je bilo zaista radikalno suprotnih stavova. Znamo da je, recimo, u povijesti, ako ostanem samo u Bayreuthu, dakle, koji je bio Wagnerov hram, su te režije zapravo bile vrlo doslovne, konzervativne i tako dalje, jako dugo. Čak i onda kad više izvan Bayreutha nisu bile takve. Dok onda se tek negdje nakon Drugog svjetskog rata nije počelo pročišćavati Wagnera, pa se onda radilo neke vrlo minimalističke režije. Onda je krenuo onaj režijski teatar u kojem se tu uvijek Wagneru upisivalo i neka nova značenja, sjetimo se onog antologijskog ringa Patrisa Šeroa. I Wagner je danas zapravo primarno u domeni redateljskog kazališta. Osobno mislim da je to dobro. Ja bih bio vrlo razočaran da gledam jednog Wagnera koji je isti onakav scenski kakav je bio u 19. stoljeću. To za Verdija još i može. Ja to osobno ne volim jer je to stvar mog ukusa.
1: Puno mogućnosti, ali da ga se čita i da se
3: ali nekakav ono doslovno čitanje Wagnera mislim da nije dobro ni scenski pa ni muzični. Dakle, Wagner potiče uvijek nova iščitavanja.
0: Još jedan mali dio uz scenske priče. Bilo je, naravno, u manjoj mjeri i raznih inovacija i pokušaja iz koreografske strane. Naravno, pogotovo ovisno o tome koja je inačica Tannhäusera u pitanju, jer u ovoj pariškoj verziji je veći taj plesni dio i taj razvrat i bakantice i tako dalje. Bio je jedan pokušaj s Isadorom Duncan u Bayreuthu, koji nije baš najbolje prošao. Poslije, ja mislim, da su to 30. godine, recimo, Tannhäuser je koreografirao Rudolf Laban, koji isto bio veliki inovator s koreografske strane. Dakle, u svim tim segmentima su ta dijela zazivala razne umjetnike, razne promjene, razne pokušaje.
3: To je ono, prema Wagneru je teško biti ravnodušan. Neću reći da ga je lako voljeti, nije. Ja ću osobno reći da mi Tannhäuser nije najdraža Wagnerova opera. Ali, kažem, ravnodušan čovjek ne može biti nikako. Meni je recimo zanimljivo, danas se uglavnom posiže za pariškom, to jest bečko-pariškom verzijom. Meni je jako drago da je maestro Dinić uzeo ovu drugu verziju, dakle revidiranu drezdensku verziju, i mislim da ima pravo u tome da je zapravo tu Wagner bliži.
1: Mislim da je Wagner tu svojim... bio bliže sebi, baš to.
3: Da. Sa tim revizijama je uvijek problem da se pitate koliko se podilazi publici, što je u pariškoj verziji, recimo sa baletima,
0: to je definitivno
3: neupitno.
0: Zato, da.
3: A druge strane, ja imam problema jer je meni to uvijek pomalo varanje. Jer pokušamo od nečega što smo ranije napravili to nategnuti na ono što do čega smo došli kasnije. To je recimo još puno više priče sa dvijema verzijama Ukletog Holandeza, gdje on zapravo svoju prvu pravu operu kao reformiranu išao zapravo nategnuti na jezik Prstena Nibelunga.
1: Da se ubacim, dakle, upravo ovo što sam ja pitala van Lecka, treba li umjetnost raditi kompromise prema publici? Sam Wagner je, evo, svojim primjerom pokazao da to nije baš najpametnije. Dakle, sam Tannhäuser je primjer za tako nešto.
0: A zapravo da treba, samo ovisi kako ispadne.
1: Da, ovisi kako ispadne. Evo, Wagner je pokušao, ali mu nije baš to uspjelo sa Tannhäuserom, jer je išao izaći u susret pariškoj publici koja je opet imala neke svoje. Nije to samo bila publika, to su bile i klike i što ja znam.
3: I politika, da.
1: I politika, pa tako to nije baš ispalo uspješno za njega i mučilo ga je očito. A evo, maestro Dinić odgovara na to pitanje. Je li možda teže danas izvoditi Wagnera ili ga učiniti prihvatljivim, odnosno slušati Wagnera? Konkretnije Tannhäusera, pa evo poslušajmo što je on tu rekao. U tome je ostalo jedno moje malo potpitanje, čisto da se pojasni točno što maestro Dinić odgovara.
4: Mi radimo tu takozvanu drezdensku verziju Tannhäusera, koja je u principu samo jedna malo modifikovana osnovna verzija Tannhäusera. I vrlo interesantno što se nazire onaj kasni Wagner koga ćete čuti u Parsifalu, Tristanu, Prstenu Nibelunga, ali to još uvijek nije onaj pravi teški Wagner. To je još uvijek jedan Wagner gdje možete čuti i Rossinija i Donizettija i Mendelsona i Webera i sve te utjecaje koje su imali ti kompozitori na njega, ali naravno njegov duh pre svega je tu u toj operi, čovjek koji je potpuno promijenio operu u svojoj osnovi, od njega se to zove muzička drama. I Wagner je najviše zaslužan i jedini čovjek koji je sam sebi napravio teatar da bi u njemu mogao izvoditi svoja dela onako kako on to želi. Kako on to želi, da je orkestar uvijek pokriven, da bi se pevači mogli čuti, da je orkestar ogroman. Svega toga u normalnim teatrima nema. Pa je tako za izvođače naravno mnogo teže da dođu do tog balansa između scene i orkestra. Mi imamo tu sreću da imamo izvrsne pevače ovdje i onda to i nije bio neki veliki napor za orkestar i za mene.
5: Dakle, balans će funkcionirati. To je, dakle, jedna opera, mislim, Wagner je za svoja djela rekao, prvenstveno govoreći o orkestru, da je orkestar taj koji zapravo nudi novi jezik i jezik kojim se može izreći ono neizrecivo. To su te emocije, to su ti slojevi. Kakav je zapravo orkestar u Tannhäuseru? Je li to već onaj veliki orkestar koji ćemo sresti kasnije u tetralogiji ili u Parsifalu?
4: Još uvijek nije. Ne samo po volumenu zvuka, nego i po sastavu orkestra. Vi u Prstenu Nibelunga imate 8 rogova, imate duple horde, imate scensku glazbu koja je isto toliko velika kao i oni koji sviraju u orkestru. Nije to još uvijek taj Wagner. To je još uvijek jedan onako raniji Wagner, ali ono što je interesantno, ono što se ranije u operi vrlo redko čulo, to su ti takozvani leitmotivi po kojima je Wagner čuven i koje možete čuti sve vreme u sama opera kreće tim motivom hodočašća, kada hodočasnici idu u Rim, to se pretvara onda u scenu orgije kod Venus na brdu i cela ta uvertira je protkana tim i cela opera je protkana tim motivima. To je ono novo što ranije nismo imali u... I naravno vi nemate više, iako je pisano da su to scene, razne scene u jednom činu, ali je to prokomponirano. Znači nemate više numeru, ariju, duet, tercet i tako dalje, nego je Wagner krenuo jednim novim putem, krenuo je raditi ceo čin bez pauze. To je ono novo što se sreće u ovoj muzici i naravno tekst. Tekst, kao što je Frank rekao, da je za njega muzika osnova, kod mene u Wagneru osnova tekst. Ono što pevači kažu, to je ono što orkestar onda mora ispod podržati i dati boju svemu tome. Ovo je moja šesta premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu, osma produkcija, šesta premijera. Poznajemo se već, pa znate kako, vi morate ubediti te ljude da... Pre svega ih ubediti da ova opera nije obična opera. U biti, ni jedna opera nije obična, ali ova stvarno nije obična. Ova je stvarno nešto posebno, izuzetno zahtevno, izuzetno transparentno za sve, rekli ste, zbor, pre svega muški zbor, koji peva u trećoj sceni prvog čina i u prvoj sceni trećeg čina i na kraju trećeg čina i izuzetno je zahtevno, naravno ne samo muzički, nego uz to imate i scenu, imate kretnje, imate koreografiju, imate sve, zbog toga je to jako teško. Orkestar se naravno uvek trudi da da svoj maksimum, neka to ide lakše, neka to ide malo teže. Naravno, kad su ovako zahtevni komadi, onda je naravno stvarno borba do posljednjeg trenutka da se dobije najbolji rezultat, ali apsolutno ne sumnjam u to da ćemo mi dobiti najbolji rezultat, ne samo na premijeri, nego kao što je Ljubo rekao, da je svaka predstava jedan novi izazov i jedno novo iskustvo. I naravno igraju jednu veliku ulogu, ali moram reći da isto toliko ulogu koliko igraju oni, ja sam retko čuo jednu tako tešku ulogu kao što je uloga Tannhäusera. To će publika imati prilike da se uveri, to je nevero, i po dužini, i po težini, i po tehničkim zahtevima, i po tekstu, i po svemu je izuzetno, I'm telling you, so difficult role of Tannhäuser. No, perhaps not for you, but I mean... I zbog toga mislim da ono što je Frank stvarno rekao, da je ovo, odavno nisam uživao u jednom timskom radu kao što je ovaj. Jer je stvarno timski rad i ja bi se na tom mjestu zahvalio i direkciji Hrvatskog narodnog kazališta, pre svoga moje dobre koleginici i poznanici koju znam preko 35 godina, Željki Baršić, koja je ravnateljica opere, na svim ustupcima, na svoj pomoći, na svom razumevanju koje je dala za ovako tešku produkciju, jer to nije uvek normalna stvar. I zbog toga sam veoma zahvalan na tome.
1: Evo, u eteru smo, dakle, čuli ste, da, asistirao mu je Ivan Josip Skender, dakle, Srbi Diniću, koji će dirigirati zadnje dvije izvedbe. Evo, ono što je, svakako je, teška je to produkcija, velika produkcija u kojoj ima puno tih malih sastavnih dijelova, na primjer scenska glazba koja će, što meni opet moram naglasiti, nije baš drago biti snimljena, ali to je evo, nužno zlo. A malo i otežava izvedbu, vidjet ćemo.
6: Da, mislim da neću sad neku veliku tajnu otkriti. Ja sam bio na jednoj od proba gdje je bila rasprava o tome, pa je maestro Dinić rekao da kad je snimljena scenska glazba, onda glazbu možete samo kontrolirati, ali ne možete stvarati.
1: Da, jer je tu, ali ima je dosta, pa onda tako te neke stvari su naprosto već unaprijed predodređene, nema tu, onda moraš se držati tog tempa i znatko šta kad treba pustiti da se čuje. Da, evo, i spomenuo je stvarno veliki posao i sa orkestrom i sa svima i sa zborom, naravno, ali istaknuo koliko je teška uloga samog Tannhäusera. Znamo da su ti Helden tenori nešto posebno u svijetu pjevača.
6: Da, da, da. Ovo je jedna od najgorih uloga. Je. Mislim da je samo Tristan gori od toga.
1: Ja ne znam, je. Tristan je gori.
6: Tristan je gori. Ovo je Parsifal, nije, ali Tristan je.
1: Svakako, Jonas Kaufman rekao je da to kao Mount Everest svih tenorskih uloga za baš za Tannhäusera. Do sad Eric Laporte, kanadski pjevač, frankofoni, uglavnom djeluje u Europi, pjeva često što se tiče repertoara baš Wagnera i francuski repertoar. Do sad je pjevao tri uloge, mislim, nisam sad sigurna točno koje uloge Wagnerove, ali evo, rekao je da mu je ovo bio izazov. Svakako prvi put pjeva Tannhäusera sada u Zagrebu i povodom svog debija, evo, malo se na početku svog ulomka i zahvalio. Čućemo sada original i Trpimira u prijevodu.
7: Thank you very much for the welcome here since I'm here the first day.
6: Hvala vam puno na dobrodošlici koju sam dobio od prvog dana. Gotovo da mi se više ne čini kao strani grad. Hvala puno i timu na pozivu koji mi je omogućio debi u ulozi Tannhäusera. Ovo je, mislim, prva uloga u mojoj karijeri koju stvarno želim pjevati. Ostale uloge dolazile su mi na moj put onako kako sam se razvijao. Dobivao sam ponude i tražio najbolje savjete što odabrati i kako odabrati najbolje za svoj glas i na taj način birati i uloge koje u tom trenutku najbolje odgovaraju.
7: And then you get offers and then you obviously try to have the best advices and to choose what's the best for your voice and what you can serve the best. And now I knew I was ready.
6: I sad sam znao da sam spreman, iako nikad nisi stvarno spreman, jer uvijek imaš što raditi. U ovoj operi tekst je glazba, a glazba je tekst.
7: Text is the music and the music is the text. And obviously I speak German quite
6: Očito
7: well,
6: prilično dobro govorim njemački, ali ovo je zapravo poetski tekst, poetski spis. I zato ga to čini još zanimljivijim, jer tekst uvelike motivira glazbu.
7: Then the text motivates the music a lot, yeah? And so I've been spending
6: I tako sam probao ne znam koliko sati, prvo s tekstom, a zatim i tražeći odakle dolazi ova priča. Zapravo to je spoj, možemo reći 3 do 4 različite priče i to ga čini tako zanimljivim.
7: And it makes it so interesting. I mean, after that you don't need Netflix at all.
6: Mislim da nakon toga vam uopće ne treba Netflix, jer je tekst toliko pun slika već dok ga čitate. A onda nakon toga moj posao ostvariti ga, oživjeti i imati nešto za ispričati. Ali srećno imam Franka van Lekea kao partnera u zločinu. To je sjajno.
7: And that is fantastic. I believe it's one of the best.
6: Vjerujem da je ovo jedan od najboljih trenutaka od kako sam počeo stvarati glazbu. Što se tiče težine uloge, iako je zaista vrlo zahtjevna, nije to nešto što je došlo odjednom. Iza toga je dugo bavljenje glazbom, ovakva uloga ne dođe odjednom. Toliko dugo radiš za ovo, pa se čini čak i ako je zahtjevno, posebno fizički, da je osjećaj prirodan. Nakon toliko rada čezneš zatim. Dakle, nisam više baš ni svjestan koliko je to teško, a to znači da sam spreman.
7: Yeah, so I'm not really conscious anymore how difficult it is, and that means that I'm ready. So I think like a stage artist.
6: Kao scenski umjetnik, resursi koje imate ste vi sami. Dakle, ne pokušavam biti Tannhäuser. Tannhäuser mora biti ja. Nema drugog izbora. Ne mogu se pretvarati.
7: Has to be me. There's no other choice. I cannot fake it. So I am using this skin. I'm coming inside.
6: Koristim ovu kožu, ulazim u ulogu, ali ona je ispunjena onim što ja osjećam i zato je toliko važno prvo dugo raditi na tekstu.
7: What is it about?
6: O čemu se radi u tom tekstu i s čime se mogu povezati. Ponekad imate opere u kojima se možete manje povezati, ali i dalje možete pronaći nešto za što ćete se uhvatiti. To uvijek zovem Kopfkino, dakle kino u glavi koje si dopuštate. A to je ono za što se nadamo da ćemo potaknuti i kod vas, odnosno isprovocirati to i kod publike, to kazalište u vašoj glavi, kada gledate predstavu. Dakle, riječ je o razmjeni.
7: When you watch it, yeah? So that's an exchange.

0: Zanimljivo je kad čovjek ovo sluša, baš smo komentirali off the record, kako se ovo još može, ovo je Wagner koji se još može pjevušiti, a već do trećeg čina više ne može.
1: Da.
0: Ali meni je zanimljivo koliko je ta uloga u prvome činu i donekle u drugome je zapravo jako blizu Rijencija.
1: Točno, još je ona tu negdje u tradicionalnom
0: to kad već govorimo o
1: sa ponavljanjem na kraju arije, sa, ono,
0: sa nečim što se može pjevušiti i da, ono, kad govorimo o tenorskim ulogama koje muče tenore, da Rijenci je jedna od tih uloga.
1: Da, a mislim, evo, čuje se, to je baš pravi Eric Laporte pravi taj tenor, svijetli, metalni, koji ima i tu žustrinu potrebnu za Wagnera i naprosto snagu, jer bez snage ovo ne ide. A uz njega će biti Brian Register na drugoj predstavi, dakle obojica tenora su gostujući tenori, a čuli smo evo tu malu izvedbicu sa tog jučerašnjeg predstavljanja u foajeu HNK. Za klavirom je bio Darijan Ivezić, inače voditelj studija opernih uloga koji je radio sa svim tim pjevačima na pripremi na, evo, dovršavanju
0: koji
1: same.
0: Koji bolje svira klavire nego što taj konkretan klavir
1: instrument
0: svira.
1: Instrument što svira, da. Da, evo, Eric Laporte, uz njega je Elizabeta na premijeri Evelyn Novak, koja je rezidencijalna umjetnica ove sezone u kazalištu, pa je pjevala već nekoliko uloga.
0: Biće još Rusalka.
1: Biće još Rusalka, mislim još da je pjevala Mimi, je li pjevala Rosa, ne znam, Mimi je svakako pjevala
0: Mimi,
1: već.
0: I sad, nismo, evo, se baš pripremili.
1: Da,
0: sram nas bilo.
1: Eto, znamo samo tri.
0: A možda i nema više.
2: Da, možda i nema.
1: Nekako mi se čini da
2: dakle,
1: ima.
2: Evelyn Novak pjeva na premijeri, a u
1: alternaciji je
2: Valentina Fjačko-Kobić.
1: Tako je, i obje pjevaju to odlično. Mislim da će biti jako, jako dobre. Kako je zapravo Evelyn tu ulogu doživljavala, što je, mislim, nije ni čudno jer je uloga takva, dakle to je jedna djeva, čista, nedužna, koja beskrajno voli tog Tannhäusera, ali
0: dakle,
1: on ode.
0: Dakle, ne baš previše pametna.
1: Ode i to ni manje ni više kod Venere na takve nekakve orgije i zabave i senzualne. Dobro, što god to simboliziralo.
0: Tako je sve nekakve strašne i grozne stvari.
1: Simbolizira
0: da.
1: Zapravo nekakvu spoznaju, recimo to tako. Nakon čega se on vrati, više nije isti. Ne može pristati više na ta pravila, na taj nekakav
0: red
1: život u skučenim okvirima.
2: Odmah je manje pjevno.
1: I odmah je točno tako. Gubi tu svoju muzikalnost. Ali ne, on zapravo stavlja izazov pred sve njih, naravno. Elizabeta ga i dalje voli, ali on voli nju. Samo na jedan drugčiji način.
0: On me
1: i
0: voli na svoj način.
2: Tako je.
1: Točno. I ne znam, evo, Evelyn.
2: Ona ga Evelyn iskupljuje, to je.
1: Evelyn je sad u toj, evo, objasnit će samo kako je zapravo doživljavala ulogu i kako je u ovoj novoj, dakle, režijskoj inačici Van Lecka, ona dobila ipak tu jednu drugu dimenziju. Wagner ju je pisao za 17-godišnju Johanu Wagner, svoju nečakinju. Dakle, taj glas bi trebao biti svjetao, svjež i zapravo skoro pa naivan, nedovršen.
0: Evo, otkad je opere, otad je i nepotizama.
1: Tako je. Poslušajmo Evelyn.
3: Pa eto, kako ja doživljavam ovu ulogu, ja sam je pripremila onako dosta religiozno kad sam došla na probe i svo to iskupljenje i čistoća i ljubav. Tek tada dok sam došla na probe i shvatila da eto, maestro Van Lecke želi nešto sasvim drugo i osloboditi se te religioznosti, staviti to zapravo u današnji svijet. Shvatila sam te dvije, znači isto ko što je znači kontrapunkt Elizabetinoj čistoći i ljubavi, ta senzualnost Venerina između koje je Tannhäusera zapet. Znači ta uloga daje puno, puno mogućnosti. Isto tako kad sam je studirala i radila, počela sam, znači razmišljala sam, to je Wagner, to je najdramskija rola koju sam do sad otpjevala. Iako već Wagnera pjevam sad već 12 godina, i napravila sam ga sa stvarno svim najpoznatijim, najvećim dirigentima, puno sam naučila od njih, no imala sam veliko strahopoštovanje od te uloge, još uvijek imam, jer sam se nekako stvorila u glavi sliku da to mora biti jako dramsko, jako onako, kako bi rekla, tamno, dok nisam stvarno shvatila to je Elizabeta, ta njezna čistoća i flefu, i ja molim za njega, za njegovo iskupljenje. Zapravo, stvarno treba sjesti i čitati od početka do kraja taj tekst da bi se shvatilo i stvarno poistovjetilo sa time.

0: punim glasom.
1: Evo, morali smo imati neku visoku notu, jer je Evelyn Novak tako, kako bih rekao, nonšalantno taj visoki B na kraju arije otpjevala, koji je čak i upisan kao opcionalan, dakle ne mora biti tu.
2: Da, ali B nije problem, ali u ovoj ariji je... U ovoj ariji je problem, teško što
1: nismo mogli naslutiti iz onoga kako je to Evelyn Novak otpjevala.
2: Da, fantastično. Da, to čuli smo, dakle, mali ulomak, odnosno tu ariju iz drugog čina, tu najpoznatiju Elizabetinu ariju, koju ona pozdravlja dvoranu, veseleći se što se Tannhäuser napokon vratio i pridružio opet tim pjevačima, opet dolazi na natjecanje pjevača, a ona od toga odustala.
1: Ja moram ovdje jednu digresiju koju ćemo imati često u ovim emisijama, ali ja sam puno udivljenja prema svim ovim pjevačima koji se pripremaju za nastup na velikoj sceni s velikim orkestrom i sad moraju isto to pjevati u onom malom foajeu pred malo publike u skučenom prostoru sa tim grozomorno lošim klavirom, pa nije to lako i svaka im čast. Eto, samo to.
2: Da, istina. Mislim,
3: moraju sažeti sebe.
1: Suspregnuti.
2: Da.
1: Donijeti nam jedan suspregnuti pjev, da citiramo naslov, jedne poznate kompozicije.
2: Da. Da. Da, malo evo, pokazati sve, u malom komadičku sve ono što zapravo mogu i što hoće napraviti na sceni, valjda. Da, Evelyn Novak je sopranistica na premijeri i zaista evo, sjajan glas sa puno kvaliteta, od boje do stvarno snage i izdržljivosti jačine, ali i tog zvona prekrasnog koje ima i koje ne gubi, unatoč puno uloga iza sebe, koje je evo došlo i do toga da pjeva Elizabetu, odnosno jednog takvog.
1: I nije nebitno reći, ona je spomenula da tu radila s velikim dirigentima, je. Ali to je pjevačica koja već nekoliko ljeta zaredom pjeva u Bayreuthu.
2: Tako je.
1: Dakle, to...
2: I vraća se i ovo ljeto, nema godišnje, kao što smo bili čuli u tom jednom razgovoru što smo imali s njom već u ovoj emisiji. Da, vraća se ponovno u Bayreuth i ove godine. Za što ono? Za,
1: ne znam više.
2: Možda za Parsifona, nisam sigurna.
1: Jednu od Rajninih čeri, ja mislim,
2: Rajnine
1: da.
2: Čeri ili...
1: Jedno ne isključuje drugo.
2: Ili
1: u Parsifonu Blumen... mislim da su Blumenmädchen, ali... Da.
2: Uz ove pjevače koje smo već čuli, bio je na predstavljanju Ljubomir Puškarić koji pjeva ulogu Wolframa von Eschenbacha, jedna tako drugačija malo uloga od Tannhäusera, iako se opet radi o pjevaču, ali mislim da je tu Wagner donio nekakav lik. Mislim, on se svakako divio i Wolframu von Eschenbachu i svim tim Minnesingerima, čiji je ep spjev zapravo o Parsifalu koristio u svom Lohengrinu i Parsifalu u završnoj operi, a ovdje ga je prikazao kao jednog umjetnika koji je možda znači tu stabilnost, tu nekakvu osovinu koju umjetnost zapravo preživljava dok neki drugi možda nose veće iskorake kao što je to Tannhäuser, ali zaista za njega piše prekrasnu glazbu, možda i najljepšu od svih arija, to je ta pjesma Večernje zvijezdi, ne znam gdje se slažete.
1: Postoji tu puno poveznice sa majstorima pjevačima, mislim, sličan
2: kako ne
1: sliže, ali dok u majstorima pjevačima je vrlo jasno da Wagner staje na stranu ovih avangardnih za razliku od ovih konzervativnih, u Lohengrinu je zapravo to priča...
3: Tannhäuseru,
1: ma puno je toga tu isto, tako da ja nisam baš puno fulo. Neka mi ne zamjere Wagnerijanci. U Tannhäuseru mi se čini da je zapravo puno bolje uspostavljena ta ravnoteža gdje Wagner prikazuje oba ta svijeta kao zapravo jednako legitimna. Dakle, mi imamo, kao što imamo to jedno zrcaljenje između Venere i Elizabete, postoji to zrcaljenje između Wolframa i Tannhäusera.
2: I mislim, upravo Tannhäuser, upravo Wolframu priča tu svoju priču. On je taj koji je njegova srodna duša i zapravo uporište u svemu tome. I Wolfram, kao što je to Ljubomir Puškarić objasnio, je taj neko ko zapravo sa dobrotom postupa i prema Tannhäuseru i zapravo želi Elizabeti, koja je isto njegova tajna ljubav, sve najbolje. A mislim, sadržano je tu puno tih zapravo kompleksnih karakteristika u toj glazbi i ulozi koje su možda jednako privlačne kao i one Tannhäusera i drugih i Elizabete, jednako kompleksan lik u ovoj operi. Pa poslušajmo evo i od Ljubomira Puškarića što on kaže, a čućemo i njegovu ariju odmah u nastavku, a to će biti arija Neta koju smo spominjali, pjesmu Večernjoj zvijezdi koju čuvamo za premijeru u Ljubomirovoj izvedbi, već arija iz drugog čina, nešto manje poznata.
0: Pa jedna zaista specifična uloga koja obiluje, ajmo reći, dobrotom, jednom pozitivom, i on je u ovoj cijeloj priči koja je zaista kompleksna, netko ko uvijek traži put prema miru, prema dobru. Svjestan da i spreman zapravo podnijeti i svoju neku žrtvu u cilju višeg dobra, jer Wolfram je naravno zaljubljen u Elizabetu, ali mu je na kraju bitna samo njena sreća, pa makar i to značilo i njegovu ljubavnu nesreću. Uloga je zaista divna. Evo, Erik je prije spomenuo da se mi pjevači uvijek pokušavamo poistovjetiti sa likom kojeg izvodimo. Nekad je to teže, nekad je to lakše zbog razlike u karakteru uloge, odnosno osobe koja izvodi ulogu. Pa ja mogu reći da u mojem slučaju i sa ovom ulogom to je vjerojatno jedan od najbržih spojeva što se tiče mojeg odnosa sa tom ulogom. Dugo ju pripremam, praktički od početka sezone, i ono što je, kako je prikazan tekstualno Wolfram u ovoj ulozi, se apsolutno podudara sa prekrasnim melodijama, linijama i na kraju sa dojmom koji svi koji slušaju nakon njegovih melodija, arija, ansambala, imaju takav dojam. Tako da, evo, zaista ja uživam i mislim da je cijeli autorski tim i ansambl do sad postigao jedan veliki uspjeh, a ja osobno se veselim i premijeri i svim budućim predstavama, jer kao što je uvijek to tako, predstave rastu i svaka je drugačija na neki način. Ovo, znači, ovo i nikako nije nekako plošno djelo koje svaki puta ide nekim svojim putem. Ja sam siguran da će svaka večer biti posebna i da će nekakva naša individualna inspiracija doprinijeti tome da je svaka predstava, odnosno svaka izvedba zapravo jedan unikat.

0: Ljubomir Puškarić u toj ariji Wolframa iz drugog čina u kojoj zapravo odgovara na taj izazov landgrafa turinškog Hermana da pjevaju o ljubavi, i on tu jednu prekrasnu pjesmu o ljubavi ispjeva, a na to Tannhäuser dođe i kaže, ma ne, to
1: nešto
0: ništa,
1: sasvim drugčije.
0: Da, nešto sasvim drugčije.
1: I onda nastaje frka.
0: I tu nastaje taj zaplet koji mu neće ni papa oprostiti. Eto, malo smo čuli od Ljubomira Puškarića, od Evelyn Novak, od Erika Laporta o ulogama koje će tumačiti u Tannhäuseru. To su premijerni pjevači, dakle oni su dio premijerne podjele. Srva Dinić je dirigent, Frank van Lek je redatelj, uz njih tu je još niz pa istaknutih i odličnih imena među pjevačima. Spomenuli smo već Valentinu Fijačko-Kobić, Brian Register u drugoj podjeli, Jaka Mihelač je u drugoj podjeli kao Wolfram, pa Herman, dva odlična basa, Sorin Koliban, ja mislim da je bugarski bas, i srpski bas Sava Vemić, sjajni glasovi.
1: Tko su nam Venere?
0: I Venere su, jedna će biti, ja mislim, na premijeri Sofija Petrović, na drugoj podjeli je Gabriela Georgijeva, tu je Dubravka Šeparović-Mušović, koja će vjerojatno isto pjevati neku od predstava, ali mislim da nije
1: kad
0: sad
1: prizdravi,
0: u ovoj podjeli sad po prvoj. I tu su Filip Filipović i Roko Radovan, odlični tenori koje se čuje u ovim u drugom činu, koji pjevaju uloge Waltera von der Vogelweida i niz drugih. Evo,
1: ja, moramo ali spomenuti Pastire, to je ipak intendantičina
0: pastire,
1: uloga.
0: Da. Mislim da je tu Gabriela kako se preziva?
1: Hrženjak.
0: A ne znam ko je drugi pastir. Aha, Petra Cik i Hana Ilčić su pastiri.
1: Odlično.
0: Da, dvije isto odlične mlade sopranistice. Eto. Još da spomenemo, evo, u pratnji je bio sada za klavirom Darijan Ivezić u ovim izvedbama uz klavirovih arija.
1: A imao je dosta posla i dosta zasluga i u pripremi cijele predstave.
0: Točno.
1: Pa uvijek mi volimo naglasiti ove glazbenike koji su uvjetno rečeno iz sjene, a bez kojih puno toga ne bi bilo moguće napraviti.
0: Točno.
1: Evo, dolazi mi, meni piše Van Lek 3, trajanje 2.50, Trpimir čita prijevod uživo. Zrinka, o čemu je riječ?
0: Pa tu smo malo popričali o samom kraju opere, dakle nešto, evo Dina, spominjali smo to malo prije dok je glazba trajala, o tome kako svako može Wagnera čitati na svoj način. Dina, ti si jedan zgodan citat od Oscara Wilda izvukla vezano uz Wagnera.
2: Samo da pojasnim, po nekim teorijama, pa i prema teorijama Alexa Rossa, koji je napisao cijelu knjigu o tome Wagnerizam.
1: A na hrvatski je prevela Dina Puhovski.
2: Baš negdje od Tannhäusera počinje to upisivanje svega i svačega, znači s jedne strane korištenje Wagnerove glazbe, njegovih dijela u razne druge svrhe, političke i svakakve druge, ali i razna tumačenja i drugih umjetnika i političara i razno raznih ljudi, upisivanja vlastitih života i biografija u to tumačenje Wagnera onkraj glazbenih pozornica. Ima naravno mnogo primjera, recimo kod Rossa od utjecaja i Wagnera, pogotovo i Tannhäusera, na francuske slikare, ruske revolucionare, američke arhitekte, na suprožetkinje, nacioniste, na naciste, kao što je poznato, ali i na mnogi umjetnike. Recimo, postoji jedan primjer iz romana Heinricha Manna u kojem jedan mladić sluša Tannhäusera i odjednom ga obuze strašna strast za ženom koja je pored njega, ali ta žena je, eto, druga supruga njegovog punca, pa je to malo nezgodno.
1: Je, može grafikom.
2: Međutim, je to baš objašnjeno time da je to zbog tog strašnog prizora, zbog Venusberga, zbog ludih violina i motiva truba. I zato ta strast, kaže, postiže točku kada mu postaje skoro pa nepodnošljivom. Dakle, to, da. Eto, razlog sam bila tumačena šta ta glazba čini.
0: Navodno i Wagner sam rekao da je bio bolestan dok je pisao glazbu Venere.
2: Aha, površna pa, temperatura.
1: Ja, meni to ne zvuči nevjerojatno.
2: A Oscar Wilde je inače spominjao Wagnera, na primjer u slici Doriana Greja se sluša Wagnera u kazalištu. Međutim, ovdje je riječ o njegovom eseju Kritičar kao umjetnik i on baš piše o tome da slušatelji u Tannhäuseru, pogotovo u overtiri, mogu čuti ono što je umjetnik želio da čujemo, naime umjetnik skladatelj,

0: mi o tisuću drugih stvari. O meni samome možda, o mojemu vlastitom životu ili o životima drugih koje se voljelo pa prestalo voljeti. Ili pak o strastima koje čovjek nije upoznao i stoga žudi za njima.
1: Pa evo, to
2: onda možemo
1: motiv...
2: spomenuti i onaj čuveni Rossinijev ovaj citat, dakle, koji se odnosi ne na drezdensku nego na parišku verziju Tannhäusera, bitna razlika, gdje je rekao da kod Wagnera ima sjajnih trenutaka i beskrajnih sati.
1: Pa dobro, ajde, Tannhäuser za utjehu nije toliko predug, ali evo taj motiv zapravo prekinutih ljubavi, ljudi koje smo nekoć voljeli, a više ne, one, to je baš nešto što se zapravo ne primijete, nije baš u prvom planu u Tannhäuseru, ali je lijepa misao vezana uz Elizabetu, koju kao da, on je i dalje voli, ali to je stara ljubav zapravo. I Venere možda, ne znam, evo, ma, trpi mi re, dižeš obrve.
2: Ja ću se
0: priprema se za čitanje.
2: Kako se ono kaže, pozvat ću se na peti amandman da ne kažem nešto što će me inkriminirati.
1: Da, svakako završetak tog Tannhäusera i ta smrt Tannhäusera, a prije toga i Elizabete, mogla bi se doživjeti kao tragičan kraj, ali zapravo nije. Ona je kraj, kao i kod Parsifala, kraj koji otkupljuje, kraj u kojem u toj smrti se doživljava ta preobrazba, to iskupljenje. Pa,
2: koji u Tristanu i Izolde.
1: U Tristanu
0: i Izolde,
1: da. I pitanje
0: motivacije, ne gledamo
1: da je ovo sretni kraj.
0: Da ima
1: kraj,
0: tragičnu malo sudbinu ako radi ono što želi odluči, što da smatra da mora učiniti.
1: Sad ako nemamo da taj osjećaj da tragike, smrti i ono točke kao kod Verdija recimo, nego imamo osjećaj da smo napokon prodisali. Možda i to
2: da,
1: možemo shvatiti na različite načine.
2: Kako bi rekao,
1: ali
2: prišli u ono strano. Evo, da. To je
1: O tome evo, slušamo u posljednjem ulomku razgovora ili tog zajedničkog razgovora s umjetnicima od redatelja Franka van Leckea uz Trpimirov prijevod.
2: Kraj katarza, na način na koji mi pričamo ovu priču. Naravno, Elizabet umire jer ne vjeruje da će ljubav njezina života vratiti. Umire zbog boli u srcu. Ali mislim da je katarza tu za Tannhäusera, da konačno dolazi do točke u kojoj je shvatio da u redu, konačno sam stvorio savršenu partituru tako da mogu ići. I to je katarza, a katarza je također vrlo vizualna u zboru. Jer u verziji koju imamo, hodočasnici svi imaju povez preko očiju. Jer moraju tražiti sebe. A ako morate tražiti sebe, možete to učiniti na dva načina. Možete se pogledati u zrcalo, ono je vaš konačni sudac. Svaki dan se gledam u zrcalo pa se zapitam kako preispitati samog sebe. Ali možete i razmisliti o sebi stavljajući neku vrstu poveza preko očiju. I na kraju opere, kada on umire, svi shvaćaju da bi trebali podijeliti ovaj savršeni trenutak savršene glazbe. I to je način na koji se oslobađaju. Shvaćaju da mogu skinuti povez s očiju i da mogu gledati u budućnost. Dakle, to je katarza. Najvažnije je to samo da smo svi ljudi koji u svojim životima tragamo za nečim. I to je ujedno i putovanje Tannhäusera. Traženje odgovora. I konačno pronalaženje odgovora u trenutku smrti. A treba to i postići na sceni, jer Wagner je naravno vrlo zahtjevan. Tannhäuser je vrlo zahtjevan. Ne možete to učiniti bez fantastičnih pjevača. Zato sam jako zahvalan što imam najbolje moguće pjevače ovdje. Jako sam zahvalan što radim ovu prvu Wagnerovu operu s maestrom Dinićem, s kojim sam se od prvog trenutka složio. I što imam fantastičan umjetnički tim i sjajnog asistenta koji sjedi tamo, ali koji je odradio jako dobar posao. Zato se osjećam jako sretno ovdje u Zagrebu.
3: I feel very happy here in Zagreb. I feel very happy in this opera.
2: Osjećam se jako sretno u ovoj opernoj kući i osjećam se jako sretno sa svim ljudima pored sebe. Oni su umjetnici, ali s vrlo velikim srcem. i pokušat ćemo svi zajedno ispričati vrlo snažnog emotivnog

0: onog Tannhäusera. Nadam se.
1: A very powerful, emotional Tannhäuser, I hope.
2: Iz Zapozorja.
0: Najprije ispravak netočnog navoda. Zrinka je rekla Trpimirov prijevod. Trpimir je samo čitao prijevod, a prijevod je Zrinkin. Tako da ne bude...
3: To sam rekla krivo. Dakle, asistenta umjesto asistentice redatelja, Marte Tutiš. Da, evo, ona je bila ta spomenuta koju redatelj...
0: To je ono što se u našem sinopsisu zove Međunajeva malo pričamo.
3: Da, među nama malo pričamo, dakle došli smo do kraja sa ovim predstavljanjem sa svim sudionicima koji su sudjelovali u kazališnom doručku jučer u fojeu HNK i nadam se da ste i vi dobili ideju o tome kako će i što kako će izgledati, možda ne, ali što su svi oni željeli upisati, da se evo poslužim ovim riječima Dininim od malo prije, u svog novog Tannhäusera, jer evo Wagner je zapravo Tannhäuser i nova izvedba postaje ona, odnosno od onih koji ju na novo grade, na novo stvaraju. Mi koji smo pogledali male komadičke proba, možemo reći da se radi o jednom tako ogoljavanju recimo te stare priče, ali i njezinom predstavljanju, pa mislim prilično intenzivno kroz ovu novu režiju, a i zaista glazbeno uvjerljivo sa svim ovim ljudima koji će otpjevati i odsvirati pod ravnanjem Maestra Dinića.
0: Izazovno, režijski, evo, kad govori redatelj o tim povezima, to sjajno izgleda, ali malo je teško kad ti hodočasnici bauljaju po pozornici. Te mi ne mislim ništa loše, dakle, ima svoj razlog, ali treba pri tome koordinirati se međusobno, gledati
3: nije
0: dirigenta.
3: Ne
0: bih im bio u koži. Evo,
3: nije lako otpjevati sve ono što imaju, a zatvorenih očiju i zapravo jako daleko na sceni od dirigenta. Mislim da će vjerojatno kroz te probe što imaju uspjeti doći i do toga da to zaista dobro zvuči.
0: Ako želimo zaključiti emisiju na vrijeme i čuti,
3: želimo,
0: onda samo brzinski. Dakle, ovog petka je još jedna premijera, to je Grofica Marica u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, u čemu će, nadam se, biti više riječi,
3: za tjedan dana.
0: Evo, danas s vama standardna postava Zrinka Matić,
4: Trpimir Matasović.
3: Dina Puhovski.
0: I za tonskim stolom trećeg programa
3: Nenad Bubanović.
0: A mi za kraj slušamo finale trećeg čina Tannhäusera, koncerta snimka iz 1992. godine. Solisti koje ćemo čuti su Blaženka Milić kao Venera, Wolfgang Miller Lorenz kao Tannhäuser, Josip Lešaja kao Wolfram, a tu su naravno i zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, dirigent Nikša Bareza.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Tako, tako.
3: Iš samo dlačica iz nosa, van s izdajnicom. Još jedna iz uha. E, tako. A sad frak. Da vidimo koje boje. Boje brusnice. E, tako. Malo mirisa? Ne, malo više mirisa. Ah, i to je to.
4: Sretan ti je pisac koji se sav posvetio uzvišenim, velebnim likovima, koji se ne spušta sa svojih visina i ne dotiče zemlje. Svi obožavaju takve prekrasne likove, a još više njihova stvoritelja. Nema mu ravna. On je Bog. A drugčiji, sasvim je drugčiji udes onoga koji hoće pokazati svu dubinu svakidašnjeg karaktera što mile po našoj gorkoj i dosadnoj stazi. Nema za takvoga pisca velikog pljeska. Neće takvome u zagrlje poletjeti djevojka. Neće kritika reći, baš smo se dobro nasmijali. Ne!
5: Petruška! Jesu li kola i stvari spremne?
4: Suvremeni sud ne priznaje da smijeh stoji po snazi i vrijednosti s uzvišenim lirskim osjećajem.
5: Nikolaju Vasiljeviću, ja krećem na put i mali savjet. Prati me, pa ćete proći mrzavolja.
6: Kako te ne bih pratio, Pavle Ivanoviću, kad si ti moj junak?
4: Nemam pojma kamo je krenuo.
5: Bačuška, daj dok se vozim iskoristi vrijeme da me opišeš. Ajde, dragi, onako, pjesnički, u epitetima, metaforički, simbolički i tako dalje, po uzoru na velike liričare.
6: Čuvaj se da ne ispustim pero, a onda tebe nema, jesi li čuo?
4: Dakle, upravu je. Najprije opis.
0: Nikolaj Vasiljević Gogolj. Mrtve duše. Prvi dio.
4: Sjedi u lakoj koči, onakvoj u kakvoj se voze neženje, potpukovnici u miru, kapetani druge klase, vlastelini koji imaju najviše 100 duša gmetova, jednom riječju, oni prosječnog ranga i metka. U takvoj koči sjedi gospodin. Nije ljepotan, ali nije ni ružan. Nije predebeo, ali daleko od toga da je mršav. Ne može se reći da je star, ali ni da je premlad. No što? Kako da ga drugčije opišeš? Nema tu plavog oka, kovrča mu ne pada na čelo. Ovo je junak koji voli svoje lice, a najzamamniji mu se na tome licu čini podbradak. Pred kim god se hvali, osobito ako se to događa u brijačnici, on će reći, evo, gledaj kakav je moj podbradak, sasvim okrugao. Toliko u prvom opisu Pavla Ivanovića Čičikova. Kako se u posljednje vrijeme bavio, ili točnije morao baviti zastupanjem pojedinih vlastelina koji su upali u nerazriješive novčane probleme, često je kontaktirao s predstavnicima vlasti da bi ih uvjeravao da uzmu zalog imanja njegovih štićenika.
7: Oprostite, vaša preuzvišenosti, ako biste me mogli primiti... Evo, tu je i sitan darak.
8: Ste trebali još?
7: Mama sitnica za vas.
4: Posao mu se sastojao od puzanja po raznim predsobljima ureda, ovih i onih vijeća i ulijevanje u grla predstavnika tih vijeća barem jedne boce madere.
9: Pa, imanje tog vlastelina u potpunom je rasulo.
10: No, vaša tajnička svjetlosti, bilo je tu i više sile. Bolest stoke, tuča, varalice, upravitelji, zarazne bolesti koje su pomorile najbolje radnike, poplava.
7: Samo nisam ja sam vijeću.
10: Naime, mi ćemo sve vaše kolege posjetiti. Nema govora da bilo koga izostavimo.
9: pokurat ću koliko bude moguće.
1: Znate kako je u državnoj službi.
5: Ne morate dva puta reći, i sam sam u njoj radio. Ali moram vas upozoriti na jednu okolnost. Polovina kmetova mojega štićenika je pomrla.
9: A je li se vode ti umrli na revizijskim popisima?
5: Vode, da.
9: Pa, jedan umre, a drugi se rodi. Pa se opet sve na isto svodi.
5: Zbine?
3: Pa da. Zbilja. Čičikove, Pavle Ivanoviću. Ako ti sve te koji su pomrli pokupuješ dok još nisu predane nove revizijske liste, ako stekneš recimo 1000, a vijeće daje recimo 200 rubalja po duši, eto već 200.000 kapitala. Vrijeme je zgodno. Nedavno je bila epidemija, pomrlo, hvala Bogu, prilično svijeta. Vlastelini se prokartali, spiskali sve što imaju i krenuli u državne službe. Imanja su napustili, a porezi ostali i sad ih treba plaćati. Jasno, svatko će ti ustupiti mrtve već zato da na njih ne plaća porez. No, samo da ne bih nagrabusio kao kad sam na carini radio. Ali ne, tu je glava, razum, na prepreke svlada. Umrle ću kupiti tobože za preseljenje. Pa da, sada se u Hersonskoj guberniji zemlja daje besplatno u zakup, pa mogu ih tamo kao seliti, neka ondje žive. Preseljenje će se obaviti zakonito preko suda, a selo će se zvati po mojem krasnom imenu Pavlovsko. Ne, možda bolje Čičikovje.
4: Ne znam hoće li mu biti zahvalni čitatelji na ovoj ideji. A već kako sam ja kao autor zahvalan, teško je i iskazati, jer da Čičikovu nije pala na pamet ta misao, ne bi...
5: Ej, Gogolju! Kakva ti je ovo gostionica? I kakva je ovo soba u gostionici?
6: A što hoćeš bolje za 2 rublje na dan? Soba je kakva se ne zna, jer je i gostionica kakva se zna. To jest upravo onakva kakve su gostionice po gubernijskim gradovima.
5: Odličan opis, lirski. Samo dodaj da iz kutova izviruju buba švabe, ko sušene šljive crnice.
4: To je zgodno. Buba švabe kao šljive crnice izviruju...
11: Konobar!
12: Izvolite, gospodine. Imaš li prase?
11: S hrenom i skorupom.
12: E, daj gamo. Čekaj, stani! A ima li blitvene juhe?
11: Kako ne bi bilo blitvene juhe?
12: A mozak?
11: S graškom.
12: I još malo krastavca.
11: Nasoljenog
12: krastavca.
13: I ne vraćaj se bez lisnate pite.
11: Nisam niti mislio.
4: Autor mora priznati da zavidi teku i želucu ovakvih ljudi. Nisu oni kao gospoda iz metropole što gutaju oštrige, pauke i druga čuda. Ovakvi iz srednjeg staleža. Oni na jednoj stanici naruče šunku, na drugoj prase, na trećoj šarana, a na četvrtoj, ko da ništa nije bilo, sjednu za stol i...
6: I je li gostioničar velika ništarija?
11: O, velika hulja, gospodine.
13: A tko je gradonačelnik?
11: Lopov. Ali lijepo veze, nema se što reći.
13: Veze? Što veze?
11: Što mu dođe, goblen ili tabletić? Pokaziva ovdje neku večer vreću za novac koju je izvezao.
13: Zanimljivo. A dogradonačelnik?
4: Ne propusti Pavel Ivanović raspitati se ni za jednog važnijeg činovnika, te za svu važniju vlastelu. Koliko ima duša kmetovskih, koliko daleko živi od grada i kakve je naravi.
6: Deda, sad mi kažem, je li bilo u guberniji kakvih bolesti? Zaraznih vrućica, smrtnih groznica, velikih boginja?
11: Sestra od moje tetke imala šarlah.
6: Šarlah.
4: Želim u ovom trenutku napomenuti da u manirama Pavla Ivanovića postoji ozbiljnost koja imponira. Također posjeduje još jednu vrlinu, a ta je da briše nos tako glasno kao da umjesto nosa ima trubu. No ta mu je nevina vrlina u ovoga sluge izgleda stekla veliko uvažavanje.
11: Je li vam sve po volji?
6: Šarlah. To je dobro. To je dobro. E, sad donesi mi kavu. E, čekaj, stani!
13: Kad doneseš kavu, ovaj ćeš papir.
12: s mojim podacima javiti u policiju onome kome treba javiti.
11: Jasno. Koleš ti savjetnika.
12: Koleški savjetnik Pavel Ivanović Čičikov, vlastelin po svojim potrebama.
11: Kako vi glatko čitate, gospodine.
12: Po kavu trkom.
11: Da, gospodine.
4: Sav je sutrašnji dan proveo u posjetima. Poklonio se gradonačelniku, dogradonačelniku, državnom pravobranitelju, predsjedniku suda, šefu policije, upravitelju porezne uprave i nadzorniku zdravstvene uprave.
14: Vaša visosti, vaš se grad ulazi kao u raj. Ceste su kao od baršuna.
4: U razgovoru s moćnicima umio je jako vješto polaskati svakome.
14: Vlast koja imenuje mudre dostojanstvenike vrijedna je svake hvale.
4: Na kraju, gradonačelnik ga je pozvao na večernje sjelo.
14: Zahvaljujem vaša preuzvišenosti. Oprostite, mogu li reći vaša svrhovitosti?
4: Gradonačelnik ga odmah, čim je ušao u dvoranu, uzme podruku i predstavi supruzi. Čičikov izreče kompliment vrlo prikladan za čovjeka srednjih godina, koji usto nije previsoka čina, ani preniska, pa ostavi dojam. Gradonačelnik izjavi da je čovjek dobrih načela, pravobranitelj da je vrstan čovjek, žandarski pukovnik da je...
12: Učen!
4: Učen. Hvala.
12: Molim!
4: Predsjednik suda da je čestiti ljubazan, a njegova žena da je najpristojniji i najdržoljubiviji gospodin kojeg zna.
15: Gara ide!
4: Tijekom partije Vista upozna se sa vlastelinima Manilovom i Sobakevićem, pa i na njih ostavi dojam, posebno kad je došlo vrijeme prepiranja. I Čičikov se prepirao, ali nekako vješto, nekako se ugodno prepirao.
16: Pavel Ivanović, čujem da ćete posjetiti Sobakevića, pa onda iskažite i meni čast, Pavle Ivanoviću, dolaskom na moje imanje do kojega odavde ima tek 15 vrsta.
17: Ne samo što sam drage volje pripravan, nego ću smatrati i najsvetijom dužnošću da to učinim.

0: napada. Kad ti prijatelj kaže da mu je manje na 15 vrsta, onda Donda ima sigurno 30.
1: Prilazeći napokon imanju i dvoru vlastelina Manilova, Čičikov na vanjskim stubama spazi domaćina u zelenu vunenu kaputu, kako je rukom zasjenio oči da bi bolje osmotrio došljake. Dakle, jedino bi dobri Bog znao reći kakve je naravi Manilov. Kad razgovaraš s njim, sve misliš kako je on ugodan, kako je on dobar, a onda poslije 2-3 časka misliš, vrag bi ga znao što je ovo. I ukloniš se malo podalje, jer ako se ne ukloniš, skapaćeš od dosade.
2: Pavel Ivanović, jedva ste se jednom ipak sjetili nas. Srce nam jednostavno poskakuje od veselja što ste nas se udostojili.
1: I reći još mlad čovjek, slatkih očiju kao šećer, kojima žmiri kad se smije. I manje mu je išlo samo od sebe, a on pućkao u luni. Žena njegova, uostalom, oni su sasvim bili zadovoljni jedno drugim.
2: Ja ću oči iza vas. Ne, ne, Pavel Ivanović, ne, vi ste gost, samo naprijed.
3: Nemojte toliko oko mene, dajte, izvolite vi ući.
2: Ne, ne, ne, oprostite, neću dopustiti da mi gleda leđa takav ugodan i učen gost.
3: Zašto učen? Ne, ne, ne, izvolite samo.
2: No to izvolite vi.
3: Da, zašto?
2: Pa zato.
3: Pa, eto, kako vi želite.
1: Na posljedku uđu obojica postrance i malo pritisnu jedan drugog.
2: Ne, ne, ne na taj naslonjač. Nije dovršen.
4: Aha, onda dopustite mi da sjednem na ovaj stolac.
2: Dopustite da vam ne dopustim. Ovo je naslonjač za goste. Tu sjednite.
4: Aha.
2: A kako vam se svidio naš grad?
4: O, vrlo lijep grad. Prekrasan
5: lijep grad. Vrlo sam ugodno vrijeme proveo, a društvo, najdruževnije.
2: A naš gradonačelnik, zar nije najčestitiji i najljubazniji čovjek?
4: Istina, najčestitiji čovjek.
5: I kako se samo sljubio sa svojom službom. Pa tu ne znaš gdje prestaje ona, a gdje mu počinje služba i obratno.
4: Daj više takvih ljudi.
2: I još k tome, veze.
4: Mogao bih reći, nema dame koja tako vješto veze.
2: A dogradonačelnik, zar nije mio čovjek?
4: I nadasve vrijedan.
2: A kako vam se čini šef policije?
5: Joj, uman, načitan, pa nemam riječi.
2: A žena mu, zar nije ugodna?
4: A jedna od najugodnijih koje znam.
2: Da.
5: A vi uglavnom na selu provodite vrijeme?
2: Da, da, da, najviše na selu. Ali dolazimo u grad da bismo se sastali sa obrazovanim svijetom. Ja. Ovdje bi se moglo podivljati. Ja.
4: Istina.
2: Naravno, drukčije bi bilo kad bismo imali dobro susjedstvo. Ljude s kojima bi se moglo u neku ruku razgovarati. U razgovoru, što ono se kaže, prodrmati dušu. Ja. Učinili ste nam, Pavle Ivanoviću, svojim dolaskom imendan srcu.
4: Ne, ne, nemojte, da. Nemojte, preljubazni ste. Ja sam skroman čovjek, nemam ni poznato ime, ni visoki rang.
2: O, sve vi imate, sve imate, da pa će još i više. Molim, najpokornije da sad krenemo na objed.
4: Aha.
2: Moja kućica nas čeka i unaprijed, oprostite ako ručak nije onakav kakav je po prijestolnicama. Kod nas je jednostavno po ruskom običaju, ali od čista srca. Upoznat ćete i moje sinove.
4: O, imate potomstvo?
2: Da, da, da, dva sina. Temistoklius, to je stariji, prava mudrica. Ne, upitajte ga, koji je najveći grad u Francuskoj? O, koji stopa? Paris! A u Rusiji? Moskva! Moskva! Budući poslanik. A mlađi on nije tako bistar, ali čim ugleda kuk, sa zaigraju močice i pojuri za njime.
4: Znamo, kuhci, pa to je vječno vrelo inspiracije. No. A politika, karta koja uvijek dobiva.
2: Da, da.
4: Joj, što ste vi sretni da imate takve umnike.
2: Molim.
4: Ba, ne, ne, ne, dajte poslije vas.
2: Ne, vi, dajte.
4: Ne, ne, nema, da ja insistiram.
2: Ne, je, molim.
4: Nema, molim vas, ne, ne.
1: Ručak dobro prođe u razgovoru s dva mala umnika, nutkanju domaćice i nada sve ukusnim jelima. Pred kraj objeda Čičikov izjavi odjednom, jako značajna lica, da namjerava razgovarati s Manilovom o jako važnoj stvari. Pođoše u njegov kabinet.
5: Mogu li ja otvoreno razgovarati s vama?
2: Naravno, vaša mi iskrenost laska.
5: Jeste li odavno predali revizijsku listu?
2: Odavno, da. Više se ne sjećam kada.
5: I od tada je li vam pomrlo mnogo seljaka?
2: Da, pomrlo ih je, pomrlo.
4: A koji broj?
2: Pa ne znam, morao bih pitati nadzornika.
4: A može li ih se prebrojiti i sastaviti točan popis?
2: Da, naravno, a zašto vam treba?
4: Pa evo radi čega, htio bih kupiti kmetove.
2: A, dopustite da priupitam, kako ih želite kupiti, sa zemljom ili da se presele, to jest bez zemlje?
4: Ne, ja ne bih zapravo sve kmetove, ja bih samo mrtve.
2: Kako molim? Oprostite, malo sam nagluh, pričinila mi se čudna riječ.
4: Htio bih nabaviti mrtve koji se prema posljednjoj reviziji računaju kao da su još živi.
2: A...
4: Čini se da vam je to neprilično?
2: A ne, ne, ali ne mogu dokučiti. Ja dakako nisam stekao takvu sjajnu naobrazbu kakva se ogleda u svakom vašem pokretu i nisam takav majstor u izražavanju. Možda ste se tako izrazili samo radi ljepote stila?
4: Ne, nisam, ne.
2: A?
4: Mislio sam onako kako sam rekao, to jest na duše koje su mrtve. Ako nema zapreka, mogli bismo u ime Božje pristupiti sastavljanju kupoprodajnog ugovora.
2: Za mrtve duše kupoprodajni ugovor?
4: Ma ne, napisat ćemo kao da su žive, onako kako piše u revizijskoj listi. Ja sam navikao da ne kršim zakone. Zbog toga sam do duše nastradao u službi, ali dužnost je za mene svetinja, a zakon pred zakonom onijemim.
2: Dopustite da izjavim, neće li taj posao ili ta trgovina, neće li ona biti u neskladu?
4: Nikako, ma da pače. Ova trgovina državi će koristiti jer će joj donijeti zakonite pristojbe od prijenosa.
2: Vi dakle sudite?
4: Ja sudim da će biti dobro.
2: Ako je dobro, to je druga stvar.
4: E, sad još samo da se pogodimo za cijenu.
2: Kakvu cijenu? Pa zar vi mislite da bih ja mogao uzimati novac za duše? Ako vas je spopala ovakva fantastična želja, ja vam ih sa svoje strane dajem besplatno, a kupoprodajni ugovor nek je na moj trošak.
4: Hvala vam. Hvala. Pa da vi znate koliku ste uslugu iskazali čovjeku bez roda i plemena.
2: No, no, no.
4: I doista, što ja nisam pretrpio. Kao kakva barka nasred divljih valova. A zbog čega? Evo, ja pitam vas zbog čega. Zbog toga što sam se držao istine. Istine.
1: Poslije ovoga, dugo su jedan drugome stiskali ruke. Manilov nikako nije ispuštao ruku našeg junaka, pa ovaj nije znao kako bi je se oslobodio. Na kraju je izvuče i primijeti da bi ugovor trebalo što prije učiniti, te da mora poći.
2: Pavle Ivanoviću, bilo bi zaista lijepo kada bismo živjeli tako skupa, pod istim hrom ili u sjeni takvoga brijesta, pa da filozofiramo o čemu god. Da zaronimo...
4: Na, to bi bio rajski život. Oprostite.
2: Da?
4: Kako se ide do Sobakevića?
1: Evo našega junaka, zadovoljan zavaljen u svojim kolima, a računi mu i snovi titraju na licu. Zabavljen time, ne pazi na svojega kočijaša koji se pak zanio u razgovor s konjima i razvio ga do nevjerojatnih abstrakcija.
6: Petruška! Uljo! Pa zašto se ljuljamo kao da smo na moru? Pa kako to putu voziš? Što je ovo izdajice? Pa mala je noć! Bože, kakva pomrć!
1: Vjerojatno će se i meni sad obratiti jer mu i ja dođem kao kakav kočijaš.
6: Nikolaju Vasiljeviću!
1: Jesam li rekao?
7: Molim, Pavle Ivanoviću!
6: Zar ja ne idem kod Sobakevića?
7: Idete, vaše gospodstvo, ali morate prije...
6: Ali moram prije toga pasti u blato, jeli?
1: Tako je. Ne zapomaži. Reci sluzi da vas povede kroz šumicu. Naići ćete na selo.
6: Sobakevićevo!
1: Ne, Karobočkinu.
8: Koko lupa! Kako ste radili?
6: Putnici, matuška, pusti nas da prenoćimo.
8: Pa nije ti ovo tu? kladionica, ovdje živimo od dnevnika.
0: A zašli smo s puta, ne možemo po ovom vremenu noćiti vani.
8: A ko si ti?
0: Plemić, matuška.
4: Ispričavam se što sam vas uznemirio ovako kasnim noćnim dolaskom.
7: U kakvom vas je vremenu Bog navratio, Amos, koji napako?
4: Gdje je gospodarica, želio bih joj zahvaliti?
7: S puta ste, trebali biste prigristi što god, ali noćno je doba, ne može se prigotoviti.
4: A ne treba ništa, ne tražim ništa do poslije. I eto, radoznao sam da upoznam gospodaricu i zahvalim joj.
7: Ja sam gospodarica.
4: Vi?
7: Nastasija Petrovna Karlobočka.
4: Pavel Ivanović Čičikov. Nastasija Petrovna zvala se moja rođena tetka. Lijepo ime. Inače, mi smo krenuli ka Zobakeviću.
7: Kome?
4: Bili smo kod Manilova.
7: Koga?
4: Čekajte, koliko smo mi daleko od grada?
7: Pa nekih 60 vrsta.
4: 60?
5: Gogolju, gogolju, gogolju.
7: Ko ti je sad pa taj?
4: Jedan od mojih kočijaša. Najprije me je doveo u zabit, onda prevalio u blato, a sad doveo k tebi.
7: Pa što ti fali? Lećeš tu na divan, odmoriti se do jutra i daj svuci taj blatnjavi kaput da ga odnesem služanki, da ga iščetka. A tog ćemo gogolja poslati u štalu.

0: Nikolaj Vasiljević Gogolj, Mrtve duše, prvi dio. Prema prijevodu Ise Velikanovića dramatizirala urednica Lada Martinac Kralj. Igrali su Ozren Grabarić, Mladen Vasari, Sven Medvešek, Elizabeta Kukić, Goran Grgić, Jermen Učanin, Alen Šalinović, Željko Duvnjak i Maja Katić. Glazbena urednica Adrijana Kramarić, ton majstor Dubravko Robić, redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2015.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, druga sonata za klaviru B-molu, opus 35, Frederika Chopina. Pijanist Witold Maltuzinski.

0: Pijanist Witold Maltuzinski izveo je drugu sonatu za klaviru B-molu, opus 35 Frederika Chopina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Odabirano. Uz 100. rođendan radija prisjećamo se legendarnog radijskog autora i urednika Branka Polića uz emisiju koja je ostvarena njemu u spomen u studenom 2014. kada je preminuo, te uz nekoliko arhivskih ulomaka i jedan jedinstveni, neslužbeni dio razgovora s Tomislavom Neralićem za ciklus emisija Život glazbe iz 2012.
3: Odabirano.

0: Branko Polić, čovjek koji je imao sreće. Vijest o završetku životne priče radijske legende Branka Polića, rođenog 1924. koji je preminuo u 1991. godini, zasigurno nas rastužuje. Ujedno otvarajući spomenar njegovih brojnih susreta s velikanima glazbe kroz radijske intervjue. Taj jedinstveni, fini gospodin koji je svoj život ispisao u nekoliko knjiga, bilježeći najpreciznijim detaljima bogatstvo iskustava, dojmova i razmišljanja, u nepomućenom životnom optimizmu, baš kako i kaže jedan od naslova, imao sam sreće. U tragovima koje nalazimo u radijskoj arhivi, bio je nedostižni erudit, duhovit i pronicljiv ispitivač, profinjen komentator.
1: Pjevali ste vrlo raznorodan repertoar, kao rijetko ko.
2: Različite uloge koje su međusobno često puta sasvim oprečne.
0: Naše odabrano radijsko vrijeme ispunit će neki od tih tragova u spomen na dragoga kolegu, autora stotina razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija o glazbi za koje je građu prikupljao i na mnogim putovanjima. Čućemo i ulomak emisije, odnosno razgovora, u kojem sam Branko Polić priča o svojim sjećanjima na početke Radio Zagreba, koje je snimio kolega Ljubo Pauzin.

0: Moram reći da sam već jako rano počeo slušati radio. Sjećam se da je bio detektor u kući. Ali ja sam do tog detektora malo kad došao, jer su obično slušali ili mama ili tata. Ali činilo mi se to uvijek kao neko čudo da se čuje jedan glas iz daljine. A najupečatljiviji mi je bio glas Milivoja Šrepla. Moram priznat da se drugih spikera na radiju uopće ne sjećam. Samo se sjećam onog prekrasnog sonornog glasa i mislim da je on ovako u govoru malo podržavao Dubravka Dujšina. A Dujšin je isto, kao što znamo, prvak drame, imao predivan glas. Imao sam inače dobrog školskog kolegu kod kojeg sam često boravio i kod njegove majke, a oni su imali djevojku u kući koja je bila vjerojatno kod bake ili čak možda kod prababe. Zvala se Reza. I ona je bila čisto ovako domaći stvor u kući, ali recimo ako smo mi sjedili za stolom kod njih, ako je bilo više ljudi i ako se slušao radio slučajno nešto u sobi, onda je ona slušala na hodniku. I kad je bila sama kod kuće, ona bi znala sjediti uz radio i samo je rekla, ako je glazba dugo svirala, a ona je rekla: "Gospon, gde ste?" I samo je slušala gospona. Nije pazila možda toliko na sadržaj što je gospon govorio, a to je bio Šrepl. Nego čisto njoj je bio taj osjećaj, ako je bila sama u kući, da je gospon uz nju.
1: It's the second time, I think, you come to Zagreb.
2: Oh, no, I have been in Zagreb 2 or 3 times before the war. I've been here quite often. I played in the opera house. I played even in other smaller towns. I played in Belgrade a few times. I played in Subotica.
1: You played so many works. Can you tell us a secret? Is there a special composer which you like to play more than the others? You have such a vast repertory.
2: Look here, this is a question which I would advise you never to put to any artist, any musician. Whatever we play, we are interpreters, you see, we are not creators. A creator of music can dismiss other musics and say only Beethoven is for me a composer, or only Stockhausen, or only Wagner.
3: Branko Polić rođen je 24. travnja 1924. godine u Zagrebu. Školovanje prekida zbog Drugog svjetskog rata, jer je s obitelji pred ustaškim progonom Židova izbjegao u Kraljevicu, a potom bio interniran u talijanskom logoru na otoku Rabu. Godine 1945. ubrzano svladava gradivo za 8. razred klasične gimnazije, a potom studira na Sorboni, gdje diplomira kao profesor francuskog jezika. Nakon povratka 1948. godine nastavlja studij engleskog jezika, koji diplomira na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Ubrzo biva primljen u kulturnu redakciju Radio Zagreba, gdje postaje kritičar u glazbenom programu, a potom urednik muzičko-govorne redakcije. Nakon osnutka 3. programa postaje njegov urednik i komentator sve do umirovljenja 1985. godine, a suradnju je nastavio snimajući ugledne hrvatske interprete do 2012. Kao autor ostvario je stotine razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija sa uglednim glazbenicima koji su nastupali u Zagrebu, ali i glazbenicima koje je snimao po svijetu na svojim putovanjima. Svoja sjećanja na, rekli bismo, prvi dio života Objavio je u 4 autobiografske knjige: Vjetrenjasta klepsidra, Imao sam sreće, Pariz u srcu studenta i Na pragu budućnosti. A zanimljive glazbene anegdote objavio u 2 knjige: Tisuću glazbenih anegdota i Pregršt glazbenih anegdota.
1: Vous allez aujourd'hui en tournée et vous avez formé un répertoire très vaste. Tout de même, il arrive que le répertoire général de concerts pour violoncelle est plus ou moins restreint. De sorte, vous êtes obligé, j'ai l'impression, de jouer les concerts qui existent, qui sont de vrais chefs-d'œuvre, comme les concertos de Schumann, de Dvorak, quelques-uns, que vous êtes toujours en train de perfectionner encore plus votre partie.
2: Et naturellement, nous n'avons pas le répertoire des pianistes et même des violonistes. Je crois que ce qu'il nous manque surtout, c'est un concerto de Beethoven, un concerto de Brahms, n'est-ce pas? Naturellement, Mozart. Oui, mais enfin, je crois que pour le violoncelle, il manque surtout Beethoven, Brahms. Néanmoins, nous avons maintenant dans le répertoire moderne des œuvres qui sont extrêmement valables.
4: Lei ha cominciato il suo studio di viola e di composizione,
5: sì.
4: E ha fatto tante opere, è stato compositore e ha in certo senso sacrificato la sua propria produttività per le opere degli altri.
5: No, devo rispondere onestamente, no.
0: Meni se čini da, koliko sam čitao povijest radija, da je bio Nikola Batušić jedan od prvih spikera, ali Šveplj je onda sve više dolazio do izražaja. I stvarno, to je ovako bilo jedno radio, to je bio Šveplj što se tiče govornih emisija. Moram reći da sam jako dijete dosta rano počeo slušati onaj dječji sat. I to je bio Tito Stroci, Car pričalo, ali meni, moram reći, nekako instinktivno, on je tako nekako pričao da mu ja baš nisam vjerovao. I puno draže mi je bilo prije nek što sam krenuo u osnovnu školu, da moja majka meni priča neku priču, ona obično jako lijepo izmišljavala priče, ali kad sam bio malo veći, onda rekla da su priče bile u jednom košu, da kad je išla na tržnicu, da je pala, da je se koš razbio i da su sve priče ispale van. Ali to je nekako bilo, morao sam se onda zadovoljiti nekakim dječjim satovima, ali nikad nisam imao baš strpljenja ostati do kraja kod dječjeg sata. Bio sam valjda dosta nestrpljivo dijete. Ali radio mi je puno značio i kasnije, recimo u srednjoj školi, imao sam, kao što djeca obično imaju, djeda i baku koji su imali stari radio što je ujak poklonio, i zapravo je trebalo stanice namještati ovako, bila su dva gumba, lijevi i desni, i trebalo je podesiti da se čuje neka stanica. Znam kasnije kad sam bio malo veći, već u srednjoj školi, ako sam bio kod bake i djeda na ručku, onda smo obično opodne slušali Budimpeštu koja je imala sat opernih arija. To se ovako dobro sjećam, pa možda je taj moj kasniji afinitet za operu potekao još iz toga doba.

0: došao sam na radio dva mjeseca prije nego što smo se iz Vlaške 116 iselili i došli u Jurišićevu 4. Bilo su to zapravo dva zgodna mjeseca, premda je meni zapravo puno ljepše bilo doći u Jurišićevu, bilo mi je to velika uštednja puta i kad pomislim koliko kilometara puta sam uštedio u svom radnom vijeku, a pogotovo kad je treći program došao u Dežmanovu 6, to je nisam izračunao. Bilo je dosta komplicirano u ono vrijeme raditi na radiju, ne toliko ove tekstove koje smo pripremali, ali i tu je bilo poteškoća. Naprimjer, bilo je malo daktilografkinja i kad sam prvi puta redigirao jedan tekst, koji je meni ovako važan, tekst jednog sveučilišnog profesora, radilo se o Maksimu Gorkom, onda sam skoro predvidio jednu grešku, jer u tekstu, kad je došao iz prepisa, mjesto prozni tekstovi Gorkog stajalo grozni tekstovi Gorkog. U posljednji čas sam to vidio i trčao u studio da to ispravim. Spiker je međutim to već bio ispravio, na svu sreću. Ali jako sam se bio zabrinuo. Rad u studiju nije bio jednostavan, jer je trebalo stvari uvježbavati unapred, tekstovi su trebali unapred doći i emisije su uglavnom išle uživo. To se radilo i za muzičko-govorne emisije. Ja znam svoju prvu emisiju o Verlenu, koja je bila sastavljena od teksta, bio predviđen recitator, nekoliko recitatora, i pripremio sam ploče koje su podosta šumile, ali ništa, bila je to izvedba koja je trebala ići uživo i sve je moralo biti pripremljeno. Nisu bili još magnetofoni u kojima su ugrađene štoperice, nego se sve moralo rukom pritiskivati. Ono, urednik je morao imati štopericu u ruci i to, na to se privikavati. Ali sve je funkcioniralo, sve je trebalo kao jedan scenarij biti predviđen na sekundu. Jer inače geofizički znak i emisija bi bila obustavljena. Što se nekad događalo. Pogotovo bilo je urednika koji nisu znali zbrajati minute kad su došli na radio, nego im je sve bilo ovako, računalo se u decimalama. Bilo je i vrlo zgodnih doživljaja. Naprimjer, jedan put mi je lektor zaključao emisiju u ladicu i išao kući. A emisija je išla tog popodneva. Ja sam ga bio upozorio, ali on je na to zaboravio. I mora dolaziti od kuće, srećom, nije daleko stanovao. Ali bilo je svakako možda više radne discipline baš u ono doba kad se nisu emisije mogle jednostavno prepustiti fonoteci i sve unapred snimiti. Danas je to mnogo sve praktičnije i svakako uhodanije.
1: Then please tell us your opinion in Vienna where you studied. What are your impressions?
2: Well, I went to Vienna completely as a greenhorn, as we would say, completely immature. I had never heard an orchestra in my life, except what the one we had in Bombay, and which was not exemplary, really, to give me any idea.

Ali mi smo onda nekako možda i radili sa većim entuzijazmom i nekako filigranski. Neke emisije u tom spoju govora i glazbe su bili izrađeni, neću reći kao fini, kao paške čipke, ali možda kao gobleni neki. A danas nekako mi to radimo već sa velikom rutinom, to ide kao na tekućoj vrpci, uvjeti snimanja su sasvim drugačiji, naravno tehnika je toliko uznapredovala da se uopće ne može usporediti sa onim dobom oko 1950. kad sam prvi put došao na radio.

Branko Polić, jedinstveni, fini gospodin, legenda ne samo glazbene, nego i kulturne sredine, radijska legenda i trećeg programa i prvog programa i brojnih emisija od interpreta i njihovih ostvarenja, riječ je o muzici do prvog uređivanja emisije Po vašem izboru. Njegov nepomućeni životni optimizam zabilježen je i u četverosvešćenoj biografiji nakladnika Thurieja, od kojih je jedan nastavak upravo preuzet i u naslov naše emisije, jer Branko Polić za ratne godine kaže naslovom Imao sam sreće. I Branko Polić je imao sreće, a i mi koji smo ga poznavali i učili od njega imali smo sreće i zato smo danas odabrano radijsko vrijeme ispunili nekim od brojnih tragova u spomen na autora stotine razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija o glazbi. Danas smo samo dotakli kratko tragove kroz glasove iz razgovora sa Marijanom Radev, Arturom Rubinsteinom, Andreom Navarom, Carlo Marijom Giulinijem, Subinom Mektom, Helen Watts, Jeanom Martinom, Marta Margerić, Montserrat Caballé i Emilom Giljelsom. Za kraj, jedna od pjesama Gustava Malera prema Rickertovim stihovima. Nestadoh se svijeta, Marijana Radev, Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb, Fritz Mahler, godina 1966. Luka Pavelić, Ivan Lovrec Štefanović.

0: Nestao sam sa svijetom, Malerova pjesma na Rikertove stihove za kraj posebne emisije kojom smo se s poštovanjem oprostili s legendarnim radijskim autorom i urednikom u studenome 2014. godine. Snimka je ovo koje je zabilježila interpretaciju Marijane Radev uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Fritz Mahler u dvorani Istra prije 60 godina, 1966. Odabirano nastavljamo uz arhivske ulomke emisija u kojima je Branko Polić gostovao ili je bio autor, voditelj. Upravo je zadnje svoje emisije snimao 2012. godine za ciklus Život glazbe uz urednicu Janu Haluzu. Evo ulomka iz treće emisije u kojoj ugostio dirigenta Mladena Bašića uz njegov 95. rođendan. Bilo je to emitirano 16. studenog 2012. godine, 2 godine prije nego li je preminuo Branko Polić. A Mladen Bašić preminuo je nekoliko dana nakon emitiranja ove emisije 21. studenog 2012.
1: A Baranović je koštalo logora što nije izveo prse Nibelunga do kraja.
2: Da.
1: Nego umjesto toga došla je Zinka nakon svojih uspjeha u Americi i on je njoj dao da pjeva jednu izvedbu Libuše 3 mjeseca nakon njemačke okupacije.
2: E, da, da, da.
1: I to kaže, to mi je rekao, to ga je koštalo logora.
2: Jel? Tu Libušu.
1: Ali to je bio veliki događaj.
2: Da, za da. Ma on je prvi i donio uopće i Wagnera kod nas i Parsifale svake godine izvodio za Uskrs. Ne? Moje prvo djelo je bilo baš Ranjeno zlato, koje on malo obnavljava i ja sam tu počeo svirati sa njime i s njime razgovarao i tako. Onda je poslije imao jedan koncert, 7. Beethovenovu simfoniju, pa znam da smo puno o tom razgovarali. On mi je nešto tumačio. Milan Graf je vam to ličnost jedna.
1: Je.
2: Član Zagrebačkog kvarteta, a je svirao u kazališnom orkestru. On je priređivao simfonijske koncerte, uglavnom on i onaj Aranji, taj je također bio iz orkestra, prije rata i oni su uspjeli, pošto je Graf bio bečki džak, on je tamo svršio konzervatorij, on je poznavao nekako, ne znam kako, možda i ne, Bog zna kako, ali ga je poznavao, Bruno Waltera. I dove ga je u Zagreb, na jedan koncert. I taj baš 7. simfoniju imao na repertoaru i tu je zbog nekih poteškoća u zadnjem stavku neki muzičari nisu nešto mogli dobro izvesti, on napravio jedan aranžman za to. I o tom mi je Baranović onda, on je to znao, ne? On mi je onda tumačio, znate, to je jedan specijalan aranžman, to se ne smije znati, to je rekao i Bruno Walter, nemojte to nikom pričati da sam ja na ovaj način falsificirao Beethovena, veli. Ali sam smatrao da je to potrebno i da sam dobio ipak ono što je otprilike odgovaralo onom što sam htio. Evo Baranović, veliki čovjek, veliki, veliki. I sladak čovjek, sladak, jedan vrlo ljubazan, vrlo, sa nikim se nije niti svađao, ništa, i na jedan put ga smijenili, a dobro. Ali šteta je, mislim, objektivno je šteta, iako smo mi u Zagrebu imali, hvala Bogu, i saksa, posle je došao i Lovr Matačić, i na početku smo imali i sauna, ali bi i Baranović dobro došao, da tako
1: kako
2: kažem.
1: I tekako
2: bi dobro došao, i kao kompozitor, i kao ovaj. Ha, pustili smo ga da ovdje u Beograd, ne? I Meliti Lorković smo isto pustili da ovdje, ne? Dobro, ajde, kod nje je možda to ime smetalo i tako, ne? Posle se ona vratila i živjela je tu u Zagrebu, ja sam češće bio s njom, je to jedna divna žena, divna, ne samo fantastična pijanistica, nego i dva dečka imala koji su također, jedan je odličan guslač, da je u Bazlu preuzeo tamo na katedru za violinu na muzičkoj akademiji. Bio je jedan put u Zagrebu, mislim biti jedno 6-7 godina, nešto je došao u Zagreb.
1: Da, i napisao knjigu o svojoj majci sad.
2: A da, tako je, vidite, to nisam ni jasno da je napisao, ali to bi me baš i interesirala ta knjiga. Tu ima mnogo za reći, mnogo ima toga za reći. Da, ona se onda vukla po Beogradu, onda je otišla posle u Kairo, tamo je bila par godina. Ja sam je sreo prvi puta iza rata, ne znam već koje godine, u Mošiničkoj Dragi. Tamo je ona imala jednu malu vikendicu, sasvim malu, i bila je sa jednim butlerom, Egipćaninom. Ona ga je dovela iz Kaira. Velim, pa šta ćete s njim, gospođo profesor? Ja sam uvijek s njom bio ovako, jer me ona poznavala dok sam bio mali još. A veli, tam je bilo dole butler, tamo ta svaki ima jednoga butlera, veli, to tamo nije uopće problem, to je taj engleski način, ne, ne. Pa sam ga ja doveo tu da malo probam kako će se on tu snaći. On sam čuo da je nakon par mjeseci otišao taj. Došao sa butlerom.

0: I tako smo došli do kraja emisije Od menueta do prašnjavih opereta. Nazvali smo je Samostansko-garnizonska opereta Florimona Rongea. Snimio ju je Žarko Joksimović. Muzički suradnik Boris Ciglenečki. Spikerica Borka Ivošević. Autor emisije Branko Polić. Urednik Drago Britvić.
1: Od menueta do prašnjavih opereta Branka Polića iz 1982. godine bila je posvećena nekoć vrlo popularnoj i gledanoj opereti u Zagrebu Mamzel ni tuš, čiji je autor francuski skladatelj Hervé pravim imenom Florimond Rongea, a operna večer 1. kolovoza 1983. donijela je operu Zlato Zadra Ivana Brkanovića, s kojim je između dva čina razgovarao Branko Polić.
2: Reproducirali smo prvi čin opere Zlato Zadra s Marijanom Radef, Janjom Hanžek i Ivanom Franclom kao protagonistima. U pauzi između prvog i drugog čina reproduciramo prvi dio razgovora što ga je sa skladateljem opere Ivom Brkanovićem imao urednik emisije Branko Polić.
3: Kad ste nakon ekvinocija pristupili drugom scenskom dijelu, kako to da ste se vratili u prošlost?
4: Eto, činilo mi se, naime, ekvinoci i ono prije ekvinocija, to imalo jednu svoju, kako razvojni jedan put. I ja sam smatrao da ne smijem sad više dalje ići u ono što je već rečeno, ne smijem se ponavljati. A da sam se mogao ne ponavljati, morao sam baš otići u srednji vijek, ono što vi velite. Jer je tamo ono što se veli za mene samoga bilo neizvjesno i neodređeno i tako. I u toj neodređenosti mogao sam napisati djelo koje je, eto, kao što svi znaju, vrlo uspjelo i koje ima jedan novi, potpuno novi, kako bi kazao, izričaj muzički i koje govori naravski, kod svih mojih dijela vi me lako možete ono što se veli prepoznati, ali ipak je to jedan korak dalje i jedan razvojni put u drugom tom mom, ako hoćete, stupnju toga moga opusa. I naravski, baš zato što sam se upustio u taj srednji vijek, što sam ušao tamo, nastojao sam da nešto bude, da ima jednu aromu, ono što bi rekao, arhaičnu i tako. I to mi je dalo mogućnosti da napravim jedno djelo koje je osebujno u svakom pogledu i u formi i u bojama, dakle u orkestru, sve mu je bilo sasma nešto drugo nego što je to bio ekvinoci ili triptihon prije toga.
3: U svakom slučaju, ušli ste u srednji vijek i to u jedan legendarni srednji vijek. Jer kao što znamo, ona škrinja koja se čuva u Zadru crkvi da. Svetog Šimuna, ona je iz 14. stoljeća. Da. Međutim, vi ste na neki način zajedno sa libretistom, a mislim da je to dosta zanimljivo, anticipirali zbivanja iz 14. vijeka. Kako je došlo do toga da ste išli baš još dva stoljeća natrag?
4: Eto, baš je to u to vrijeme bila ona velika izložba u Parizu, gdje je bilo izloženo naše zlato i srebro Zadra. Tom prilikom je i Krleža napisao

0: Iako je Branko Polić možda najviše volio operu, podne je bilo vrijeme za kultnu emisiju Po vašem izboru. Ne smijemo zaboraviti da je upravo Branko Polić bio prvi urednik te kultne emisije. Evo početka jedne posebne u koju nas uvodi glas Frana Potočnjaka. Godina je 1968.
1: Kao što smo već najavili, dragi slušaoci, u povodu desetogodišnjice emisije Po vašem izboru pripremili smo seriju retrospektivnih emisija u kojima ćemo se podsjetiti na razvoj ove emisije od prvih početaka do danas. Na prve dane emisije Po vašem izboru podsjetit će nas danas prvi urednik ove emisije, Branko Polić.
2: Dakle, moram priznati da u prvom času baš nisam bio tako prijatno iznenađen kad mi je prije 10 godina bilo saopćeno

doću u svojstvu urednika tadašnje muzičko-govorne redakcije. Odsad, pored uređivanja tekstova, pretežno ozbiljnih emisija, trebati da preuzmem, tako reći od danas na sutra, neku ruku pokroviteljstvo nad jednom svakodnevnom novom emisijom, koja će kao neke vrsti pandana emisijama po željama slušalaca trebati da budu prilagođene ukusom i potrebama svih onih koji se budu obraćali pismima u namjeri da čuju melodije koje su im drage. Nije to bilo zato što su inače, kako se znamo, i afiniteti priklonjeni ozbiljnoj muzici. Smatrao sam naime da će se veoma teško moći ugoditi svima onima koji su podnevnim satima uz radio, a čiji su ukusi često dijametralno različiti. A s druge strane, pojedini šlageri, kad su suviše često na programu, također mogu zamoriti i dodijati, pa koliko god budu traženi još uvijek od nekih slušalaca. No, s druge strane, uvidio sam potrebu takve emisije, koja će u toku vremena omogućiti jedan kontinuiraniji, prisniji kontakt s onim slušaocima koji su intenzivnije zaokupljeni slušanjem radija, a to su, kako se kasnije pokazalo, pretežno mlađi, premda je bilo dakako i starijih među njima. No sad postavljalo se pitanje kako postići taj prisniji kontakt. U času kad smo preuzeli emisiju po vašem izboru od našeg ekonomsko-propagandnog odjela, one su još bile isprepletene obavijestima reklamnog karaktera i te su emisije svakog radnog dana u tjednu imale uglavnom isti oblik. Čitanje imena onih koji su neku melodiju odabrali, naslov te pjesme i obavezne reklame. Postalo mi je jasno da emisije trebaju dobiti neku određeniju fizionomiju, a i neki direktni pristup prema samim slušaocima. Dakle, u prvo vrijeme pokušali smo bar da pojedini dani dobiju neku izrazitiju fizionomiju. I dosadašnji smo tip emisija zadržali utorkom i petkom, a tada bi došle uglavnom na red melodije koje su se, dakle, prije 10 godina osobito sviđale.

Slušaocima koji na ovom valu prate program sve do kasnih večernjih sati, možda će se činiti neobično što urednik ovih obično kasnih emisija sudjeluje u ovoj popodnevnoj. Ali eto, jednom i za promjenu. Možda je sasvim zgodno da vam mogu prikazati svoje afinitete. Naravno, u emisiji od 28 minuta neću vam govoriti o Wagnerovim muzičkim dramama ili o dugim Mahlerovim simfonijama ili o simfonijama Šostakovića, na primjer, koje volim. Ali ima tu i kratkih fragmenata, što se može kada emisija traje samo 28 minuta. Kad smo se ovako okupili ovdje u studiju, urednik emisije Drago Britvić i muzički suradnik Slobodan Šelebaj, treba da spomenem kako su oni zapravo započeli kod mene dok sam bio urednik muzičko-govorne redakcije. Drago Britvić je mnogo pomogao na redigiranju tekstova i sam kao autor uveo jedan novi stil. Slobodan Šelebaj uveo je mnoge nove emisije sa bogatim asocijacijama. Prva od njih zvala se Ulice. To je bio njegov debi. I zato mislim da treba odabrati pjesmu Stradan Fosa sa Domenikom Modunjom, koji je kasnije u emisijama po vašem izboru bio često na repertuaru.

0: I na kraju, prije 40 godina, Branko Polić bio je gost emisije Kako volim muziku na drugom programu radija, na frekvenciji na kojoj je u kasnim noćnim satima emitiran treći program. No, evo i dio njegova gostovanja. Emisija je iz 1986. kada je radio slavio svojih 60 godina. Znakovit je kraj.
1: Pitam se ponekad jesam li zaista kao diplomant škole profesora francuskog jezika u inozemstvu na Sorboni pošao pravim putem, odnosno ljudi mi kažu pa sve što si stvorio uglavnom otišlo je u nepovrat, otišlo je u eter. No u ovoj godini radija, povodom 60 godišnjice njegove, mogu zaista reći zajedno sa Edith Piaf, ne, ništa ne žalim.

0: Današnju emisiju ciklusa odabirano uz 100 godina Hrvatskog radija i u sjećanje na legendarnog Branka Polića, tonski oblikovao Tomislav Šamec, pripremila urednica Iva Lovrec-Štefanović. Čuli ste emisiju iz 2014. Branko Polić, čovjek koji je imao sreće, te ulomke iz radijske arhive koje smo za ovu priliku još pridodali, a uz 100. obljetnicu Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta zagrebačkih solista i kontrabasista Bože Paradžika, kojim je u župnoj crkvi Svete Anastazije 26. rujna 2025. svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen. Na programu su tom prigodom bila djela Baha, Brahmsa, Schuberta, Dore Pejačević, Puccinija, Vivaldija i Respighija. Višestruko nagrađivan ansambl zagrebačkih solista osnovan je 1953. godine u okviru Radio Zagreba pod umjetničkim vodstvom glasovitog violončelista Antonija Janigra. Tijekom gotovo 7 desetljeća pod umjetničkim vodstvom jednako znamenitih koncertnih majstora poput Dragutina Hrđoka, Tonka Ninića, Anđelka Krpana i Borivoja Martinić-Jerčića, zagrebački solisti odražavaju kvalitetu muziciranja na zavidnoj razini, koju redovito prezentiraju i na prestižnim svjetskim koncertnim pozornicama. Od 2012. godine ansambl nastupa uz glasovitog violinista Sretena Krstića kao koncertmajstora, a ujedno i koncertnog majstora Minhenske filharmonije. Do sada su zagrebački solisti održali gotovo 4000 koncerata na svim kontinentima, u najvećim svjetskim centrima i najslavnijim koncertnim dvoranama te na najpoznatijim glazbenim festivalima, a uz njih su muzicirali brojni ugledni solisti. Godine 1722. Johann Sebastian Bach skladao je prvu knjigu ciklusa Dobro ugođeni klavir s 24 preludija i fuga u svim tonalitetima, dok je druga knjiga također u sva 24 tonaliteta nastala u Leipzigu između 1738. i 1742. godine. Ciklus se u cjelini smatra jednim od najznačajnijih ostvarenja u povijesti glazbe i odrazom njegove nepresušne umjetničke invencije, otkrivanja novih izraženih sredstava te istraživanja mogućnosti glazbala. Izvorno skladan kao Moto Perpetuo, preludi u D-molu Bachove oznake dijela 875, šesti je po redu uz fugu u istom tonalitetu u drugoj knjizi ciklusa te predstavlja briljantnu dvoglasnu skladbu. Sa snimke svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni u izvedbi zagrebačkih solista čućemo šesti preludij u D-molu Bachove oznake dijela 875 Johana Sebastiana Bacha u obradi Sretena Krstića.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo šesti preludi u D-molu Bachove oznake dijela 875 Johana Sebastiana Bacha u obradi Sretena Krstića. U nastavku koncertne večeri kojem je svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen, ansamblu se pridružio ugledni kontrabasist Božo Paradžik. Počevši učiti kontrabas kod Tihomira Vidovića u Sarajevu, a od 1987. do 1992. studiravši kod Jiržija Hudeca na Glazbenoj akademiji u Pragu, Božo Paradžik započeo je uspješnu karijeru orkestralnog glazbenika. Obnašao je glavne pozicije u vodećim simfonijskim orkestrima poput Haškog rezidencijalnog orkestra i Simfonijskog orkestra Štutgartskog radija. Osim toga, često je svirao s Kraljevskim koncertgebau orkestrom u Amsterdamu, te kao glavni kontrabasist u Simfonijskom orkestru Bavarskog radija u Minhenu. Tijekom orkestralne karijere često je svirao pod vodstvom dirigenata, kao što su Evgeni Svetlanov, Neville Mariner, Giuseppe Sinopoli, Gennadij Roždestvenski, Carlo Maria Giulini i Franz Welser Müst. Na poziv Claudia Abada, Božo Paradžik svirao je kao glavni kontrabasist u većini njegovih orkestralnih projekata 2008. i 2009. godine s orkestrom Mozart i komornim orkestrom Mahler. Danas stavlja veći naglasak na solističke nastupe i izvedbe komorne glazbe, te je posvećen pedagoškom radu. Četiri dueta opus 61 Johannesa Brahmsa nastala su godine 1874. kada su i objavljena. Treći i četvrti duet proizvedeni su u Bazelu 5. veljače 1884. prvi 14. prosinca 1890. također u Bazelu, no nije poznato kada je prvi put izveden drugi duet iz ciklusa. Četiri koloristična, harmonijski bogata ostvarenja nastala su na pjesničke predloške Eduarda Mürickea, Justinusa Kernera, Johana Wolfganga von Goethea i tradicionalne češke narodne pjesme u prijevodu Jozefa Venciha. Brahmsovo živopisno ostvarenje večeras ćemo čuti u obradi Bože Paradžika za violinu, kontrabas i gudače. Četiri dueta opus 61 Johannesa Brahmsa u Paradžikovoj obradi izvode Sreten Krstić na violini, Božo Paradžik na kontrabasu i zagrebački solisti.

Violinist Sreten Krstić, kontrabasist Božo Parađik i zagrebački solisti izvali su 4 dueta opus 61 Johannesa Brahmsa. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 50. Samoborske glazbene jeseni slijedi Vilinski kralj D328 Franca Schuberta. Skladana u jesen 1815. a tiskana i prvi put javno izvedena u Beču 6 godina kasnije, Schubertova pjesma Vilinski kralj D328 najpoznatija je zasebna pjesma s područja Lida. Strogo koncipirana balada Johana Wolfganga von Goethea donosi priču o ocu koji jaše s bolesnim sinom kroz mračnu šumu prema domu. Nastala u naletu kreativnosti tijekom vrlo plodne skladateljske godine, u kojoj je Schubert napisao više od 140 pjesama i brojna instrumentalna djela, paralelno radeći kao učitelj, solo pjesma je vrlo brzo stekla kultni status. Schubert ju je 3 puta prerađivao, uglavnom se baveći klavirskom pratnjom i mjenama dinamike i metra. Poveznicu između Goetheove balade i Schubertove skladbe čini neumorni pokret, osobito zahtjevno pretočen u dionicu klavira uz zasebne posve različite melodijske linije svakoga od trojice likova. Bijes dramatičnosti i prestravljenost znalački su iskazani kroz uporabu oštrih disonanci i visoki registar uz brze figure koje se zaustavljaju tek na samom kraju pjesme u svojevrsnom recitativu koji opisuje tragičnu sudbinu djeteta. Popularnu skladbu Franca Schuberta u večerašnjoj emisiji čućemo u obradi Sretena Krstića i u izvedbi ansambla zagrebačkih solista.

Bila je to skladba Vilinski kralj D328 Franca Schuberta u obradi Sretena Krstića i u izvedbi zagrebačkih solista. Dora Pejačević bila je vrsna pijanistica koja je vješto pretakala vlastitu invenciju u klavirske skladbe. Uz dvije sonate za klavir skladala je niz klavirskih minijatura smještenih u cikluse, oblikovanih u duhu romantizma i njegovih karakternih skladbi, uz programni naslov koji se u prvom redu odnosi na ozračje dijela. Nastala 1908. godine klavirska minijatura Sjećanje, opus 24, u cijelosti je protkana bogatom imaginacijom, ekspresivnim karakterom i snažnim emotivnim nabojem. Za violinu, kontrabas i gudače obradio ju je Božo Paračik. Reprodukciju koncerta svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni nastavljamo skladbom Sjećanje, opus 24, Dore Pejačević u obradi za violinu, kontrabas i gudače Bože Paradžika. Izvode Sreten Krstić violina, Božo Paradžik kontrabas i zagrebački solisti.

Koncertni majstor zagrebačkih solista, violinist Sreten Krstić, kontrabasist Božo Parađik i zagrebački solisti izveli su skladbu Sjećanje, opus 24, Dore Pejačević u Parađikovoj obradi. Iako svoju slavu duguje operama, Puccini je skladao i brojna djela za komorne sastave s osobitim naglaskom na gudački kvartet kojim se počeo baviti još tijekom studija. Svoj raskošni gudački kvartet, Krizanteme, skladao je 1890. godine kao elegiju u povodu prerane smrti svoga prijatelja, vojvode od Aoste, bivšeg španjolskog kralja Amadea I. Puccinija je prijateljeva smrt toliko pogodila da je cijelo djelo napisao tijekom jedne noći, naslovivši ga pod svijeću koje tradicionalno predstavlja odanost, žalost i herojstvo. Elegično ostvarenje raskošnog spektra boja i razvijenih odvažnih melodijskih zbivanja temelji se na dvijema glavnim temama širokog emocionalnog i dinamičkog raspona. Krizanteme Giacoma Puccinija u nastavku večerašnje emisije Od podija do podija slušamo u izvedbi ansambla zagrebačkih solista.

Bile su to krizanteme Giacoma Puccinija u izvedbi zagrebačkih solista. Sa snimke njihova koncerta održanog u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 26. rujna 2025. u nastavku ćemo čuti koncert u E-molu RV 409 Antonija Vivaldija. Izvorno skladan za violončelo s obligatnim fagotom i gudače, koncert u E-molu jedinstveno je djelo u Vivaldijevom opusu koncerata za violončelo, koje se umnogome razlikuje od tipičnog baroknog trostavačnog koncerta, u prvom redu jer je dionica kontinua pripisana fagotu. U prvom stavku koncerta Vivaldi suprotstavlja solističke i tuti dionice, oblikujući polagane, melodijski raskošne solističke linije violončela i obligatnog fagota uz energične nastupe žustrog ansambla. Drugi stavak dovodi do svojevrsnog preokreta, u kojem energične solističke dionice prate mirni nastupi gudača. Finale donosi prepoznatljivi ritornelo uz inventivni glazbeni materijal u solističkoj dionici. Stavci su Adagio, Allegro molto, Allegro Adagio i Allegro, a slušamo ih u izvedbi Bože Paradžika na kontrabasu i zagrebačkih solista.

Božo Paradžik na kontrabasu i zagrebački solisti izvali su koncert u E-molu RV 409 Antonija Vivaldija. Za kraj njihova koncerta, održanog prigodom svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni, čućemo stare arije i plesove, treću suitu Otorina Respighija. Autor bogatog opusa, najpoznatiji po vrhunskim orkestracijama, ali i raskošnoj slikovitosti te vještom pretakanju vizualnih iskustava u glazbu, Respighi se osobito zanimao za talijansku glazbu 16., 17. i 18. stoljeća. Upravo mu je ona poslužila kao nadahnuće za skladanje zbirke stare arije i plesovi, točnije triju suita nastalih između 1917. i 1932. godine. Treća suita iz zbirke za lutnju u transkripciji za gudački ansambl najozbiljnijeg je karaktera. Poput prethodnica, i ovdje su kao izvor skladatelju poslužile talijanske i francuske skladbe za lutnju iz 16. i 17. stoljeća, koje je na prijelazu u 20. stoljeće transkribirao talijanski muzikolog Oscar Chilazotti. Stavci su Italijana, Arie di Corte, Siciliana i Pasacaglia, a treću suitu starih arija i plesova Otorina Respighija slušamo u izvedbi zagrebačkih solista.

U izvedbi zagrebačkih solista čuli smo stare arije i plesove, treću suitu Otorina Respighija u izvedbi zagrebačkih solista. Bila je to posljednja skladba na programu njihova koncerta, kojim je svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen. Solist večeri bio je kontrabasist Božo Paradžik, s kojim je solistički nastupio, i koncertni majstor ansambla Sreten Krstić. A na programu su bila djela Baha, Brahmsa, Schuberta, Dore Pejačević, Puccinija, Vivaldija i Respighija. Koncert je održan u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 26. rujna 2025. Urednica je bila Zrinka Matić, glazbena producentica Margareta Mihalić, a tonmajstor Branko Starc. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Stela Keleš, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Radio Atelje Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Naša gošća u plavom razgovoru je arhitektica i povjesničarka arhitekture, doktorica znanosti Ana Šverko. Razgovaramo o umjetničkom identitetu u prostoru i taluzima prošlosti, ali i projektu Otkrivanje Dalmacije kroz žanr putopisnih narativa i stvaranje slika u umjetničkoj baštini. Htio ću vas predstaviti zapravo širem slušateljstvu. Vi ste jedno vrijeme radili u konzervatorskom odjelu u Splitu u okviru Ministarstva kulture, ali ste od 2012. zaposleni zapravo u centru Citofisković u Splitu, podružnici Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Početak i istinska inicijacija vašeg pogleda u ono što će postati vaš profesionalni izbor je arhitektura. Arhitektura kao način življenja.
1: Je. Ja sam diplomirala arhitekturu, makar moram reći da je meni vrlo rano bilo jasno da moj forte neće biti u stvaranju nečeg novog, nego u čuvanju onog što je već ovdje. S tim da naravno moram odmah reći, ja obožavam suvremenu arhitekturu, ali mislim da neko ko stvarno voli arhitekturu i pokušava je razumjeti, ne radi razliku između povijesne arhitekture i suvremene. Dobra arhitektura je dobra arhitektura uvijek, bez obzira na vrijeme, tako da evo, zapravo ne mogu shvatiti u tom smislu razliku. Međutim, evo, kao što rekoh, bilo mi je jasno da ja ne mogu pridonijeti nekom kreacijom posve novom, ali mislim da je, evo, to se pokazao kao neki dobar izbor za mene da krenem u rad u konzervatorskom odjelu i uvijek me tako ta i teorija konzervacije jako zanimala, ne samo praksa, i što vrijeme ide dalje, sve više pokušavam se posvetiti tom suvremenom tretmanu povijesne arhitekture, što da radimo s njom danas kad ostane bez svoje izvorne namjene, što da radimo sa spomenicima koji nisu prvoklasni, a i dalje su naša baština. Danas je nekako zaštita baštine, rekla bi, dio ekologije, jer jasno je da svako rušenje, naravno uvijek postoje slučajevi u kojima je ekološki neopravdano čuvati neku povijesnu arhitekturu, ali u većini slučajeva nije tako.
0: Da, i interdisciplinarnost je zapravo kao ključ.
1: Je.
0: Mislim,
1: je.
0: Razumijevanje i zaštite.
1: I to je ljepota tog rada u konzervatorskom odjelu koja me naučila suradnji s povjesničarima umjetnosti, s etnolozima, tako da s jedne strane mi je to jako blisko, a s druge strane magistrirala sam urbanističko projektiranje, urbanizam je opet interdisciplinaran s druge strane, naravno, i urbanizma nema bez svih ovih struka koje sam nabrojala, međutim, tu su još i sociolozi, inženjeri prometa.
0: Da, jasno.
1: Evo, interdisciplinarnost je, čini mi se, ključ očuvanja prostora.
0: Da, i točan put. Dakle, taj dijalog u prostoru u toj dijakronijskoj perspektivi zapravo vremena, odmaka i mijena, i to interpretiranje i reinterpretiranje zapravo kao način razumijevanja okruženja koje nas negdje identificira. Kad kažem identificira, ne mislim na ovdje i sada, mislim na to, taj dugi vremenski, tu dugu vremensku lentu, uvijek je izazovno i stalno nudi neke predloške koje traže i dodatna tumačenja, ne?
1: Istina je, i mogu reći evo da je baš to razumijevanje povijesti prostora nekako u mom istraživanju izrazito povezano baš sa pogledima kroz povijesti, to najviše pogledima izvana, odnosno mogu reći tim pogledima putopisaca koji su posjećivali Jadransku obalu, stvarno evo kroz stoljeća, i prije svega tumačili taj prostor. I sad kad mi gledamo njihova tumačenja kroz vrijeme, zapravo vidimo koliko su se oslanjali jedni na druge, koliko su njihovi pogledi bili različiti, koliko isti, i koliko su s jedne strane putopisi zapravo jako formirali taj neki identitet, koliko je identitet našeg prostora zapravo formiran tim pogledom izvana. Naravno, uvijek u dijalogu sa našim, ali baš evo u smislu to neke opstojnosti, mislim da je negdje i ta naša, riječima Karamana, ne provincijska pozicija, nego periferna pozicija bila jako dragocjena. ta kao jedna pozicija miješanja utjecaja, a ne te neke oslabljene repetitivne energije centra. Tako da mislim da je baš ta naša rubna pozicija u velikoj mjeri izgradila taj naš vrlo specifični identitet i u umjetnosti i u prostoru, u tom stvarno prelijepom krajoliku. A opet s druge strane, evo to možemo reći svojevrsno siromaštvo, dakle ta nemogućnost da se gradi, da neke nove ideologije ostaju zabilježene u novoj formi, nego uvijek su te povijesne forme preuzimale nove uloge, na neki način su nam dali da evo imamo prekrasne povijesne gradove poput Dubrovnika, poput centra Splita, koji su se zapravo kroz povijest jako malo promijenili.
0: Da.
1: Tako da mislim da je baš, evo, naš identitet u velikoj mjeri baš vezan uz prostor.
0: Da. Sad smo već negdje okrznuli i projekt koji traje 11 godina. Otkrivanje Dalmacije, višeslojan, izazovan i zapravo stalno iznenađuje novim razinama pogleda.
1: Je, to je divan projekt. Zapravo je proistekao iz čisto znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost, koji sam evo počela voditi 2014. godine, ali stvarno evo s jednom grupom istraživača, to vođenje više administrativna uloga, stvarno to je baš skup divnih znanstvenika. I počeli smo sa istraživanjem Dalmacije kao odredištem europskog Grand Toura, znači tog velikog putovanja u 18. i 19. stoljeću, i u sklopu projekta organizirali prvi skup Otkrivanje Dalmacije, posvećen evo Dalmaciji u putopisima. Prvi je bio posvećen u biti 250. godišnjici izlaska te prekrasne knjige britanskog arhitekta Roberta Adama o Dioklecijanovoj palači, i onda smo vidjeli da je odaziv velik, da sve više i više tema ima, da samo kad smo zagrebili austrijske slikare koji su recimo upravo Dubrovnik tijekom 19. stoljeća prekrasno oslikavali, slikali, dakle tekstualne isto predivno opise cijele obale, zaključili smo da tog otkrivanja Dalmacije itekako mnogo ima ispred nas. I za vrijeme trajanja projekta smo organizirali prve tri konferencije, međutim, iako je projekt formalno završio, mi smo toliko bili zaljubljeni u putopise da smo nastavili s organizacijom i evo, izvan tog recimo tako formalnog razloga, da bi 2023. krajem te godine evo dobili opet preko Hrvatske zaklade za znanost novi projekt. I jedna od članica je, i jako nam je lijepo jer smo stvarno od Zadra do Dubrovnika u projektu, i kolegica Sanja Žeja Vrbica je članica našeg istraživačkog tima, tako da evo njeni doprinosi, baš ona je baš izrazito posvećena Dubrovniku, tako da evo ona stalno otkriva te neke nove male svemire istraživanja Dubrovnika, i ne samo iz perspektive slikara 19. stoljeća, što je neki njen forte, nego sve više i više iz pozicije žena, dakle ženskih umjetnica putnica.
0: Da, volim taj izraz mali svemiri, nekako mi je blizak u razumijevanju koje čega, ali činjenica je da je zapravo sad iz ovog što ste rekli su mi se dva put pitanja nametnula. Putopis ženskom rukom pisan, jer zanima me je li se neki drugčiji pogled u tome skriva, s jednom dodatnom percepcijom nečeg što uobičajeno muška ruka stoljećima nije pisala, i otoci kao zasebni mali svemiri, ali uistinu zaokružene male cjeline koje plutaju ovim svijetom.
1: Evo, počet ću sa tim ženskim pismom, pogledom, da. Jer je zaista specifičan, i jako nam se dopalo što kroz to, kako je, moram reći, prvo putopis sam po sebi jedan žar za kojeg još ima prostore itekako, i ne samo u nekoj hrvatskoj intelektualnoj tradiciji, nego i na svjetskoj razini je to jedna kontinuirana rasprava što je to zapravo putopis, što sve putopis obuhvaća. Putopis,
0: kao žanr, da.
1: Kao žanr, nije samo knjiga, postoji putopisni crtež, putopisna fotografija i tako, zvučni zapis, tako, evo, vrlo je širok, i u tom smislu možemo pratiti baš na primjeru Dalmacije jako lijepo kako se recimo od sredine 18. pa do sredine 20. stoljeća emancipira žanr, ali paralelno emancipira i žena. I od tih prvih putopisa u kojima uglavnom putuju supruge, međutim u svojim crtežima, pismima primjećuju one neke vrlo nježne detalje, možda i dijelom i naravno zato što su neopterećene, koje stvarno pokazuju tu specifičnost našeg pogleda, da bi zaista kroz vrijeme tu svoju suptilnu crtu žensku u svim medijima divno razvijale. I onda već evo sredinom 20. stoljeća imamo i velike autorice, ne znam, poput Rebeke West i feministkinje, koje su već veoma profilirane kao umjetnice, tako da je to jedna jako lijepa linija i to nam je jako drago što je Leven University Press, stvarno jedna veoma ugledna izdavačka kuća, pokazala interes baš za tu našu temu ženskih putopisa u Dalmaciji, baš u toj dvojakoj emancipaciji, tako da krajem 26. bi izašao jedan zbornik u kojem su radovi evo i međunarodne grupa autora, ali su svi posvećeni Dalmaciji u ženskoj putopisnoj literaturi.
0: U ženskoj putopisnoj literaturi, da, u kojoj zapravo žena prestaje biti figura sekundarne spoznaje. Da. Figura koja donosi sekundarnu spoznaju.
1: Upravo
0: da, to je
1: tako.
0: Zapravo da, ta zgodna, pa i smislena inverzija. Da.
1: I lijepo ste to baš rekli.
0: smislena inverzija, da. Htjela sam... Da, recite, recite.
1: Ne, ma samo otoke ovaj, sam zaboravila spomenuti.
0: Ne. Ja zaboravila otoke, da. Otoci su zapravo baš mali svjetovi sa svim onim što svijet čini.
1: A? Je, divni, i moram reći da evo prije ovog projekta u jednom trenutku sam čak sa kolegama razmišljala da s obzirom da evo, mislim, taj naš hrvatski Jadran ima preko 1000 otoka, mm-hmm. tako da stvarno to nije jedan zanemariv fenomen ovaj, na našoj obali, i razmišljali smo o baš da jedan projekt posvetimo i urbanizmu otoka i otocima u putopisima, da bi na kraju evo otoci u putopisima postala jedna od tematskih linija tog našeg projekta koji sada razvijamo. Međutim, da bi se približili temi, da bi malo bolje shvatili kako da se usmjerimo, napravili smo jednu jako lijepu radionicu posvećenu jadranskim otocima u putopisima, i u biti baš se kao jedna posebno važna linija iskristalizirala, naravno i opet u toj ženskoj perspektivi otoci, ali i baš prirodna baština otoka kao nešto jako važno. Znači, prvo, otoci su jako često posjećivani, nema gotovo putopisa koji se bavi obalom, a da velik dio nije posvećen otocima. A drugo što se iskristaliziralo, da je zaista ta flora i fauna otoka jedna posebno ovako značajna linija kojoj ćemo se sigurno još više posvetiti.
0: Da, meni je sjajno zapravo to nebesko iščitavanje arhitekture, sakralne arhitekture nadasve, jer se zapravo iz crkvica, kapela i uopće svjetaca koji su čašćeni iščitava jedan nebeski vremenopis sveteški, što opet govori o kulturi tog konkretnog otoka, tog naroda na tom otoku, tih vjerovanja i te nematerijalne baštine. I to mi je zapravo sjajno, jer nekako smo uvijek reducirani na ono pojavno, materijalno, vizualno, ali zapravo je ponekad suština u onom što se ne vidi baš na prvi pogled, ali se nekim malo dubljim iščitavanjem i interpretacijom, uopće osjećajem, suplinošću, čim god spoznaje.
1: Je.
0: A suštinsko je, esencijalno je.
1: I to je tim više izraženo na otoku, zato jer je, mislim, na otocima uopće vrijeme, kako bih rekla, taj prostorni limit stvara i jedan potpuno drugčiji protok vremena. Puno, puno spori, promjene na otoku
0: da,
1: su
0: da,
1: puno,
0: da,
1: puno
0: spori.
1: I tako da se veliki dio stvarno tog života na otoku dešava u toj duhovnoj dimenziji, da. I to je stvarno divno, tako da da, svakako uz tu tematsku liniju koja će sigurno biti jaka, prirodne baštine otoka u putopisima, apsolutno nematerijalna baština je
0: da.
1: Cijela jedna priča za
0: da,
1: sada.
0: I običaj kao takvi,
1: da, da.
0: Ali zapravo i taj manjak migracija, odnosno odsutnost migracija, čini čitav taj prostor, ambijent je na neki način uščuvaniji. Meni se čini da je tu estetika življenja uščuvanija nego drugdje.
1: Sigurno, mislim, što da kažem, uopće toliko već, a posebno evo to zašto je ta linija možda evo i nama tako bliska u razgovoru, ali u tim ženskim putopisima, jer taj fenomen otoka je već sam za sebe toliko magičan, da sama činjenica da se odlazi na otok je već divna, kamoli onda stvarno, evo, sva ta naša istraživanja počivaju na jednom dugogodišnjem radu. Mi imamo jednu veliku bazu već tih putopisa po Dalmaciji, putopisnih narativa, znači ne samo tekstova, nego i slika i fotografija i to. Mislim, to su već tisuća unosa, ali ono što je lijepo da se ne posjećuju samo ti veliki glavni otoci, jel, nego i ovi neki mali, pomalo i zaboravljeni, tako da...
0: U njima i jest magičnost. Da.
1: Jer svi dolaze ovdje, svi, većina dolazi ovdje da bi zaista otkrivali. Svi dolaze kao da ponovo otkrivaju jedan nepoznati kraj. I što su dalje, što više osjećaju neku ekskluzivnost, da otkrivaju neku vlastitu čaroliju, to su zapravo sretni.
0: Da, zato ste vi odabrali rethinking. To je pravi izraz, najtočniji.
1: Je.
0: Zar ne?
1: Je. To je, evo, to je baš jedna divna radionica koja doduše nije vezana uz ovaj naš projekt, ali evo sve su na kraju, svi su svjetovi
0: povezani.
1: Ali vezana
0: za otoke, da.
1: Povezani, vezana je za otoke. Da, nedavno je završila na Korčuli jedna krasna radionica, kolega s arhitektonskih fakulteta, to je stvarno međunarodna, ovaj, su okupili jednu međunarodnu grupu studenata i tema je bila ponovno promišljanje ulice na primjeru Korčule. A mislim, Korčulanska ulica je stvarno, evo, ovaj, u urbanističkom smislu jedan predivan fenomen, tako da, evo, tako da ne samo znači sa te strane istraživanja u smislu povijesti arhitekture i povijesti umjetnosti, nego i u smislu tog urbanističkog planiranja i projektiranja, evo, drago mi je da otoci dolaze sa svih strana nekako u fokus.
0: Da, točno. U svakom slučaju, Dalmacija zapravo zauzima to posebno mjesto, to smo ustanovili.
1: Da.
0: I ono što je meni fascinantno, kako zapravo putopisi koji jesu povijesni izvor, postaju i mediji na neki način razumijevanja u toj svojoj zaista prostornoj pa i vremenskoj ekstenziji i zapravo jesu zbir tekstualnih i vizualnih narativa ukoliko se zapravo svjetova može ponirati, ukoliko se konzultira ta građa.
1: Da, to je, moram reći, baš ovo ovaj, što kažete, tekstualni i vizualni, u biti to je ta ljepota putopisa što su vrlo često putopisi baš ilustrirane knjige jer se zapis u jednom prostoru shvaća se da sama riječ nije dovoljna, da sama slika nije dovoljna i u biti baš taj odnos u putopisu slike i riječi, to je tema naše konferencije Otkrivanje Dalmacije, znači odnos slike i riječi u putopisnim narativima, baš u tom nadopunjavanju između slike i riječi, u tom bilježenju prostora na, evo, jedan način da to bilježenje prostora, da u biti kontakt senzibilnog putnika u dodiru s određenim mjestom zapravo stvara umjetničko djelo.
0: Da. Ono što zapravo uvijek tako iziskuje neko dodatno pitanje je činjenica kako je moguće da se iz takvog promišljanja prostora iz prošlosti kojim svjedočimo šećući po povijesnim matricama sačuvani, kako je moguće da se takva jedna elementarna brižnost pa i spoznaja o kulturi življenja zagubila do danas?
1: Ja,
0: a zaista se zagubila do danas.
1: Je, mislim da je ta površnost i u samoj, kako bi rekla, moram reći da, iako to je ovako vrlo popularna razlika između putnika i turista, koja meni nije ovako previše, ovaj, nekako previše draga, jer je opet pomalo elitistička,
0: da.
1: Ali je činjenica da je masovni turizam jako smanjio dojam mjesta i izvana, a ništa nije izolirano, kako se izvana osjećaj za mjesto nekako, ovaj, kako bi rekla, učinio veoma površnim, mislim da se s druge strane i nažalost i naš vlastiti, i čini mi se da je ta jedna nužnost prema jednom sporijem pogledu, temeljitijem pogledu zaista ispred nas i nadam se da ta era tog, kako bi rekla, masovnosti ipak prolazi, jer na kraju, evo, uzmemo li Dubrovnik, uzmemo li Split, evo, kao grad u kojem jesam i kojem volim, a Split s druge strane kao neki moj grad, kad gledam u putopisnoj literaturi s kakvom se zapravo suptilnosti prema detaljima, prema okruženju, prema nekim malim mjestima i prostornim ljepotama odnose ti stvarni protagonisti studijskih putovanja, da bi danas zapravo nama ti gradovi bili neke ikone globalnog turizma, Dubrovnik sveden na Dubrovnik unutar zidina, Split sveden na Split unutar zidina Dioklecijanove palače, a bez ikakvog dojma za grad i mjesto u totalu. Tako da mi se čini da je da neki način prisjećajući se tog, taj prostor je manje više isti danas, prisjećajući se tog stvarno jednog profinjenog kulturnog turizma, stvarne spoznaje prostora i tih nekih povijesnih opisa, vjerujem da na neki način skrećemo pozornosti na ono što danas ne vidimo.
0: Da, jer turistifikacija koja se događa diljem obale, a možemo sad punktirati gradove koji ste i vi sami, ali možemo dodati, ne znam, i Trogir i Šibenik,
1: da.
0: Ali činjenica je da turistifikacija sama po sebi predstavlja dovoljnu intervenciju u prostoru. čak i bez onih manifestacija kojih ima u izobilju.
1: Je, istina je, zato jer mislim naravno da u jednoj određenoj mjeri, mislim naravno i sama obožavam putovanja i ne bi se odrekla toga, ali ovo podređivanje života grada jednom diktatu turizma je strašno, jer na taj način evo taj se kompletan identitet gubi, mislim to plošno predstavljanje, evo uopće recimo evo lakše mi je reći na primjeru Splita zbog toga što je u toj svoj genezi baš onako čak unutar tih antičkih zidova Dioklecijanove palače iznimno kompleksan, znači imamo rimsku osnovu, pa prekrasan srednji vijek, pa opet divne renesansne točke, pa barokne, pa 19. stoljeće, pa jedan veliki dio 20. stoljeća u toj Dioklecijanovoj palači, a ona se zapravo svodi na taj plošni kvazi rimski identitet sa tim vojnicima koji šetaju obučeni u legionare. Znači, cijelu tu slojevitost, svu tu ljepotu taloženja slojeva gdje smo mi ti koji dolazimo na kraju, zapravo evo živi se iza te jedne beživotne maske koja stvarno sa stvarnim identitetom nema apsolutno nikakve veze. A nekako svako se za tu svoju istinu bori nekim svojim sredstvima. Evo, neka moja, naša sredstva su u tom istraživanju, u stalnom pokušaju da se pokaže ljepota nekog tako stvarnog, složenog, vibrantnog identiteta.
0: Da, vibrantnog identiteta i da, u pravu ste, to se onda i na primjeru Dioklecijanove palače reducira samo na jedno razdoblje, a zapravo oduzimajući, mislim, širu sliku prostora, ali upravo da, vaše znanstveno poslanje i uopće znanstveno poslanje kao takvo širi obzorja. E sad je samo pitanje koliko ono ostaje opet u nekom reduciranom, upitnom reduciranom sadržaju unutar znanstvene zajednice.
1: Mi se zbog toga evo trudimo da u tom našem centru Instituta za povijest umjetnosti, ja stvarno moram reći, mi smo splitski centar, ali to je tako čvrsta veza sa institutom u Zagrebu, to je samo evo kako bi rekla dislocirano prostorno, ali zbilja institut je jedna baš ovako jako kompaktna zajednica. Mi imamo jako puno programa popularizacije, znači i ti naši skupovi Otkrivanje Dalmacije su apsolutno otvoreni za javnost i uvijek u sklopu tih znanstvenih izlaganja imamo i neka predavanja popularnijeg tipa, zajedničke obilaske splitskih muzeja, tako uključujemo se kad god je moguće u sve te aktivnosti otvorene prema široj kulturnoj javnosti. A mislim da radimo i nešto jako lijepo i ne samo za Hrvatsku, nego mislim i generalno za, kako bi rekla, širu, širu kulturnu javnost na nekoj svjetskoj razini, da svako toliko objavljujemo zbornike o nekim s odabranim izlaganjima s tim naših skupova posvećenima Dalmaciji u putopisima na engleskom jeziku. I evo, ti zbornici stvarno, evo, čak se evo, zahvaljujući našoj dragoj prijateljici, velikoj promotorici baštine Hrvatske u Londonu, Lady Adranki Beresford Pierce, zahvaljujući njoj te knjige dolaze do stvarno izuzetnih, vrlo specijaliziranih knjižara u Londonu i evo, prodaju se tamo zbog nekim stvarno vrhunskim izdanjima. Tako da, evo, koliko god možemo, trudimo se da ne ostanemo mi sa svojim istraživanjima unutar tog nekog našeg malog otoka, možemo reći tako, nego koliko god možemo da surađujemo i sa gradom i sa županijom, da uvijek nudimo ta naša znanja, da pokušavamo na neki način da nas se što više čuje.
0: Da, i da se to zapravo pronosi i čini vidljivim, pogotovo u današnjem svijetu koji je prilično ubrzan i površan u mnogo čemu, pa tako i u percepciji vlastitog, okruženja, vlastitog podneblja, ambijenta,
1: da,
0: koje nas definira, samo pitanje osviještenosti. E pa to je ta upitna razina postojanja, osviještenost.
1: Je.
0: Pogotovo za one koji dolaze, mislim, za mlade koji će negdje pronositi tu misao u prostoru na ovaj onaj način.
1: To, pa evo, u tom smislu sam malo kao vanjska suradnica, ali opet evo, drago mi je to, angažirana baš na fakultetu splitskom,
0: da,
1: tu je vaš studiju arhitektonskom.
0: Rad, da.
1: Je, jer mi se čini da evo, ne može čovjek sam sve, ali može neke lijepe ideje prenijeti na evo, neke druge generacije. A opet, taj moj rad sa studentima je uglavnom baziran na moj magisterij posvećen urbanističkom projektiranju, tako da, evo, to su neka, radim s njima istraživanja, odnosno onu istraživačku fazu koja bi trebala prethoditi svakom ozbiljnijem zahvatu u prostoru na jednoj većoj razini u javnom prostoru i tako nekim lijepim istraživanjima se bavimo, ali se i kroz to trudim da uvijek kad razgovaramo o nekom prostoru da ipak unesemo i neki pogled na taj prostor iz neke putopisne perspektive, jer to je evo toliko lijepo. Mislim, ja sama ne znam, na primjer Marijan u Splitu, sama ga gledam jednim očima, onda kad sam čitala na primjer od te Gertrude Bell, te vrlo poznate britanske arheologinje koja je 1910. posjetila Dalmaciju, njen opis Marijana, ja naravno ga potpuno gledam nekim drugim očima. Tako da divno je što zaista je ta inspiracija ovim našim prostorom, našim spomenicima toliko bila krasna. To zaista, evo, na slikama gledamo taj prostor kao stvarno motiv umjetničkog dijela, čitamo o tome i mislim da to mora utjecati nekako na nas.
0: Da, ja vjerujem u to, da.
2: Da.
0: ja zaista vjerujem u to. Osim toga imam te optimistične silnice i mislim da su oni zapravo viza za budućnost, jer mislim kako bismo drugčije kročili u vrijeme u koje idemo. Do iduće prigode.
1: Hvala puno.
0: Čim prije, tim bolje.
1: Ja se također veselim i nadam. Hvala puno.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala.
2: Bio je to još jedan plavi razgovor u kojem je naša gošća bila arhitektica i povjesničarka arhitekture, doktorica znanosti Ana Šverko. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Sola e da Camera. Na početku suita u D-molu Luisa Cuperana. Čembalistica Laurence Boulay.

0: Zagrebački puhački ansambl izveo je Kuperanov grob Morisa Ravela. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Solo je da kamera. Uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ogledi i rasprave.
3: Will Self, britanski je romanopisac, autor zbirki priča i eseja prevođenih na više od 20 jezika. Njegovi prozni radovi Dorian, Doktor Mukti i ostale priče Čemera i Jada, Kako žive mrtvi i Opušak, strategija uzmaka, dostupni su i u hrvatskim prijevodima Marka Škobalja, Marinka Raosa i Petra Vujačića. Taj autor urbane proze s elementima satire javio se i nizom tekstova na književnom portalu Literary Hub, među kojima smo za emisiju odabrali kratke eseje Pohvala teškim romanima i O muci čitanja suvremene književnosti kad si suvremeni pisac, koje donosimo u prijevodu Katarine Penđer.
4: Will Self, Pohvala teškim romanima. Ovo je tekst u pohvalu teškim dijelima, osobito teškim romanima. Zašto? Pa između ostalog zato što su moji vlastiti romani skrenuli u smjeru modernističke književnosti otkako sam počeo svoju trilogiju Kišobran. Ali zato što vjerujem da je u današnje vrijeme, kad je roman ugrožen digitalnim tekstom i drugim još privlačnijim pripovjednim formama, jedino u takozvanim teškim knjigama sačuvana jedinstvena sposobnost te forme da opisuje obrise našega vrlog novog svijeta i istodobno čitatelja obujmljuje unutar njih. Kad je riječ o recepciji mojih dijela, kao i dijela drugih autora iz škole tvoraca novih teških romana, kao što je Emer McBride, zapanjuje me činjenica da ih kritičari hvale, ali se istodobno osjećaju obveznima da na naše tekstove stave upozorenje da su teški, koje između redaka podrazumijeva prijeteću napomenu, možda na tragu stepskog vuka, da knjiga nije za svakoga. Time se kritičari u neku ruku obraćaju s visoka svojim čitateljima, a u isto vrijeme to je proziran pokušaj onoga što sociolozi poimaju pod profesionalizacijom nekog zanimanja. To je čin povlačenja crte razgraničenja, tako da jedino mišljenje onih koji se nađu unutar toga kruga nešto vrijedi. Romanopisci svakako osjećaju srozavanje našega kulturnog kapitala, ali kladim se da kritičari to osjećaju još i više. Pa kao što profesori snižavaju kriterije ocjenjivanja, jer njihovi klijenti, pardon, hoću reći i studenti, moraju uvijek imati pravo, tako se u svijetu književnosti kritičari osjećaju obveznima da prenapuhuju težinu suvremenih tekstova, ne bi li polaskali svojim sve manje ambicioznim čitateljima. Istina je da u vremenu kulturnog preobilja, kad je dovoljno pritisnuti nekoliko tipki, kao da si neki kulturni kralj Mida, da si priskrbiš sva književna, filmska i televizijska blaga svijeta, pojam teške knjige postaje gotovo eksponencijalno teže prodati. Ali možda vam ova prispodoba otkrije tajnu. Teške knjige nikad nisu bile kulturni proizvod koji se prodaje nasrtljivošću. Samo njihovo postojanje počiva na razgraničenju kulturnog i financijskog kapitala, koje se u postojećim neoliberalnim uvjetima posve briše. Ne, teška knjiga uvijek je bila nešto čemu čitatelji streme, makar se to stremljenje svodilo na kupovanje knjiških preporuka iz kluba knjige u tvrdom uvezu, koje će potom skupljati prašinu na policama. Nažalost, držim da to stremljenje danas po svema izumire, dok se roman sa središnje pozornice zapadne kulture seli iza kulisa. Naravno, ljudi će se toj tvrdnji usprotiviti otprilike ovakvom rečenicom. Joyce-ov Ulix za njegove je života osvojio samo nekolicinu pisaca, a premda ga mnogi kritičari smatraju najvažnijim romanom 20. stoljeća, teško da je privukao mnoge nakon njegove smrti. Međutim, valja imati na umu koliko su to bila drukčija vremena. Ulix je u mnogim zemljama bio zabranjen zbog opsenosti, a 20. godina 20. stoljeća pismenost i opće obrazovanje bili su na mnogo nižoj razini. Danas milijuni ljudi barem na papiru imaju fakultetsku diplomu, pa bi čovjek očekivao da će im to pobuditi zanimanje za zahtjevnu prozu, ali ne bi se reklo da je to slučaj. Kad krenem govoriti o tome, moj 16-godišnji sin kaže mi: "Tata, pomiri se s tim da si starac koji laje na mjesec. A opet ne bih za sebe rekao da se uopće protivim novim tehnologijama. Niti ih smatram lošima, a kamoli izvorom svih zala na području kulture. Posve sam uvjeren da će ljudska inteligencija ostati manje više jednaka kao do sad, ali poseban oblik inteligencije povezan s knjiškim znanjem i svime što to podrazumijeva, nedvojbeno je na zalazu. A produženi um, što ga predstavlja pametni telefon, sve više zamjenjuje našu memoriju, dok mrežni kolektivni um oblikuje naše poimanje kanonskoga. Neću jašiti po tome, ali vrijedi razmisliti o utjecaju takozvane tiranije filma na suvremenu kinematografiju. Trajanje kadrova postaje sve kraće i kraće, a montažna tehnika u nakrsne izmjene kadrova radi privlačenja pozornosti gledatelja postala je sve prisutna. U književnom svijetu to je možda usporedivo s poplavom knjiga koje ne možete ispustiti iz ruku i slikovima u kojima se čitatelj prepoznaje. Naime, oba narativna medija nastoje konzumentima olakšati praćenje. Modernistički stil pisanja, ako okvirno uzmemo da to podrazumijeva kombinaciju nekog oblika struje svijesti ili jednoperspektivnog pripovijedanja u trajnom sadašnjem vremenu ili historijskom prezentu, uvelike je suprotnost tiraniji filma. Pa ipak bih rekao da je to stil koji je prikladan upravo za izražavanje našeg iskustva modernosti, koje karakterizira uobraženi osjećaj istodobne prezasićenosti medijima i kompulzije. Naposljetku, najizraženije obilježja suvremenog svijeta upravo su njegova nesmiljenost i atemporalnost. Internet sve obuhvaća u permanentno sada. Dakle, ono što je sklonilo Joycea, Woolfe i druge prema tom stilu bio je naturalizam. Želja da u jeziku dočaraju učinak moderniteta na ljudsku percepciju i spoznaju. Dakako, jezik i ljudsko iskustvo nikad nisu do kraja sumjerljivi. Skretanje u modernizam, kao i okretanje k jeziku u 20-stoljetnoj filozofiji koje se u njemu odražava, može završiti ne samo u pukoj teškoći, nego i u polisemijskom i poliglotskom ćorsokaku Finneganova bdijenja. Ili pak u drobljenju i pljuvanju po semantičkim temeljima jezika kako nalazimo u kasnog Becketa. Ono što je mojoj prozi zajedničko s velikim modernistima jest napuštanje konvencionalne distinkcije između dijegetičkog i mimetičkog. Sve je tek naznačeno, a ne ispričano od nepristranog pripovjedača u trećem licu. Također, stapam vanjski dijalog i unutrašnji monolog, istodobno ih juxtaponirajući s deskriptivnim pasažima, a sve to obuhvaćeno je unutar matrice trajnoga sadašnjeg vremena. Međutim, za razliku od Joycea, kojemu je njegov genij omogućavao da mijenja fokalizaciju unutar jedne rečenice, ulazeći u svijest i izlazeći iz nje, glatko i tečno poput virtuoznog trombonista, ja se držim jednog fizičkog mjesta, barem na razini rečenice. A onda je tu nezgodno pitanje aluzija i referenci koje čitatelju možda nisu poznate i koje su mu stoga odviše teške. Dobar dio aluzija na stvarne događaje, kao i konkretna stvarnost grada Dublina, koji su se zbili 16. lipnja 1904. nisu bili lako shvatljivi ni čitateljima romana kad je tek bio objavljen, a kamoli danas. Svojim studentima savjetujem da Uliksa čitaju tako da se cijelog teksta late tri put. Jednom površno, jednom rečenicu po rečenicu uz popratni kritički aparat, koji je u biti duži i od samog romana, i treći put nakon što su se upoznali s aluzijama, kako bi mogli u cijelosti obuhvatiti Joyceov roman. Mislim da je Joyce upravo umetanjem nepoznatih aluzija kao modernist uvelike naznačio put prema potpunoj medijatizaciji, koja je tada bila tek u povojima. Joyce je naslutio da će u budućnosti tekst preskakati granice kodeksa, što se pokazalo točnim. Danas, ako čitate u digitalnom formatu i ne razumijete neku aluziju, neki od onih Mida ili Tiresija otključat će zagonetku kao pritiskom na tipku. Ali, kao što sam prije naznačio, Joyce je također pokušavao usavršiti neki oblik naturalizma. Ako se potrudite dokučiti što je bilo u ljudskom umu, recimo 1958., da ne govorimo o 1904. ili 1858., svakako vam postaje jasno, prilično brzo, da bi vam dobar dio svakidašnjih podataka koje sadržava, od imena ulica, preko imena kućnih ljubimaca do reklamnih džinglova, bio posve nepoznat, osobito kad se pojavljuje zaodjenut u aluzivne misli. stara priča. Povijesni film, čija se radnja zbiva u 19. stoljeću, snimljen 1970-ih, uvijek djeluje kao da je iz 70-ih. Isto tako, romanopisci koji smještaju prizore u prošlost obično aludiraju samo na one aspekte prošlosti koji su njihovim čitateljima već poznati ili su ih barem donekle svjesni. Istina, dio moje trilogije smješten je u dalju prošlost i sadržava aluzije za koje ni od koga ne bih očekivao da ih shvati, ali većina se događa okvirno u današnje doba, pa bih očekivao od prosječnog čitatelja da ih skuži, ne pribjegavajući internetskim tražilicama. No, nisam protivnik internetske pretrage. Po uzoru na Joycea, htio sam u samoj formi svoje trilogije dočarati kako je naše vlastito čitanje izmaknulo iz granica kodeksa. Meni se to činilo kao prikladan način da nasljeduje modernistički eksperiment. Dakle, ako je to čitateljima posebno teško, to mu je tako isključivo zato što su zapustili ono nekadašnje stremljenje koje je daleko teži tekst, Ulixa, učinilo vrhuncem kojem je svaki napredniji čitatelj stremio. Pomodni neuroznanstvenici koji se bave stvarima kao što je stavljanje ljudi pod aparate koji im skeniraju mozak dok čitaju, a onda se dive, kao što bismo i mi trebali, koliko je područja moždanog korteksa uključeno u pretvaranje tih zagonetnih crnih znakova u nešto iz naše mašte i iskustva. Ali neki su tekstovi svakako bolje vježbaonice za um od drugih. I kao što nikad nećeš nabaciti mišićnu masu mlitavim vježbama, tako se nitko nikad nije opametio čitajući Dena Browna.

0: O muci čitanja suvremene književnosti kad si suvremeni pisac. Za mene je to tortura. Ne, stvarno, tortura. I radije bih trpio tešku fizičku bol negoli ovu psihičku koju moram izdržati. O čemu govorim? Pa o čitanju suvremene proze, dakako. Zbog toga bih u ovom eseju o čitanju volio nešto reći o čitanju kao pisac. Ja sam pisac i čitam, ali poznajete li moj rad ili ne i smatrate li da to na bilo koji način daje težinu moje mišljenju, vjerojatno je manje važno od samog tog mišljenja. Želim reći nešto u stilu, kad je riječ o čitateljskim navikama, postoje dvije vrste pisaca, jer nas zgodna binarna opozicija često potiče na što zapravo? Svakako nam dobro dođe da potvrdimo kako smo sami na pravoj strani, a to nije naročito zanimljivo, a ni naročito vjerodostojno. Ne, kad je riječ o čitateljskim navikama, vjerojatno postoji isto toliko različitih čitatelja koliko i samih pisaca. Ali sad kad smo to rekli, a na tragu prije rečenoga, nikad se ne mogu prestati čuditi svojim kolegama koji provode gomilu slobodnog vremena čitajući radove drugih naših kolega. Ili barem tvrde da je tako, jer posvudašnji pritisak komoditizacije onamo usmjerava njihove hidrine glave. Jer ako ti nećeš razvikati radove svojih kolega, ne možeš se žaliti kad tvoji ostanu prešućeni. Ali analogija koja najbolje dočarava moju poziciju ni amo ni tamo bila bi ova. Raditi nešto što bi trebalo natjerati čitatelje da suspregnu nevjericu, a što je nedvojbeno prvi i osnovni zadatak pisca fikcije, naporan je posao. Jedan način gledanja na to jest da se pisac mora psihički podijeliti na čitatelja i pisca i istodobno održavati neobičnu razmjenu između njih, pisati kao da ne znaš tko je taj čitatelj i čitati u istom duhu. Ono što se time dobije, neka je vrsta ključnog otuđenja od sebe samoga. I rekao bih da upravo iz toga proistječe nužna kritičnost, potrebna da bi se donijele prosudbe koje su sastavni dio proizvodnje dobre proze. To se diplopijsko stanje može pojmiti i kao neki oblik susprezanja nevjerice. Znaš jako dobro da su čitatelj i pisac ista osoba, ti. Ali na tragu Crvene kraljice Lewisa Carrolla, ojačao si svoje fabulativne mišiće do točke kada možeš samo tako povjerovati, ako treba, i u 6 nemogućih stvari. Uključujući i to da unutar svoga uma imaš 2 odjelita bića, koja su oba strastveno posvećena književnosti. Ali to je naporno, to susprezanje, jednako naporno kao da pokušavaš držati nešto u zraku iznad glave. Uvijek se sjetim Tuljana. Danas ih se više ne viđa u cirkusima, ali sjećam se tih jadnih stvorenja kako stoje u krugu pa ih navode da se uspnu na podi i ondje čučnu balansirajući šarenim loptama na vlažnim i šiljatim nosovima. E pa, zamislite da ste Tuljan. Zadnje što želite raditi nakon napornog dana u cirkusu bilo bi gledati drugog sirotog Tuljana koji radi na vlas istu stvar. Tako se ja osjećam kad čitam tuđu prozu nakon što sam proveo neko vrijeme pokušavajući sklopiti svoju. Duboko su osjećanje proizašlo iz istih mišića koji se napinju na istim mjestima i izaziva laganu bol. S napadajima prodorne boli kad vidim kolege amfibije kako pokušavaju izvesti nešto silno domišljato. A tu je i dodatna patnja koju će izazvati uživljavanje u gledište čitatelja ili posjetitelja cirkusa, ali bez utjehe što je donosi nevjerica. Što pod time mislim? Pa svatko tko je ikad stajao iza kulisa tijekom kazališne predstave, znaće o čemu govorim. Vide se duboko lakovjerna lica publike okrenuta prema scenskoj rasvjeti kako upijaju scenografiju za koju znaš da je samo obojena kulisa i emocije za koje jasno vidiš da su lažne, jer su izrazi lica izvođača posve zgasnuli istoga časa čim izađu s pozornice. Kao da nas naganjaju medvjedi, tolika je naša želja da ostanemo u mašti i da se ne strmoglavimo natrag u stvarnost. Ali pisac je, rekao bih, primoran ostati upravo u tom podijeljenom stanju, da se u isto vrijeme upinje da suspregne nevjericu i da popusti pod njezinom težinom. Izaziva li mi tu zrcalnu noćnu moru samo suvremena proza? Pa da, a svakako ne isključuje mogućnost da bi moj vlastiti ego mogao imati veze s tim. jer ako mi je tlaka čitati radove mojih kolega, a tu tlaku čine dvije uravnotežene sile, također postoje i dvije jednako uznemirujuće emocionalne reakcije. U jednu peraju, ako rečeni Tuljan strahovito petlja, pada mu lopta, histerično kriči dok izbezumljeno klizi s podija, ne mogu uopće suzbiti nevjericu i jednostavno sam preplavljen sažaljenjem. Prema njima, prema sebi, prema cijelom književnom cehu. Ali u drugu, ako vješto balansiraju s tom loptom, ako je vrte, preokreću i vješto je hvataju, spopada me najstrašniji osjećaj zavisti. A to je još uvijek bolje od osjećaja uzaludnosti koji suvremenog pisca može obuzeti kad se kao čitatelj vraća klasicima koje je prije čitao. Ili još gore, kad se prvi put laća neke priznate veličine. Ta se djela zbog same činjenice njihova opstanka mogu učiniti kao da pritišću odozgo. Obložena su golemim slojevima nataloženog poštovanja, dotle da bi se mogla stuštiti odozgo na tebe i smrviti te svojom mramornom prozom. Ne mogu se oteti pomisli da je upravo to, mimo očitih i razumljivih političkih prigovora, dobrim dijelom razlog animoziteta prema kanonu. Neka vrsta grozničave ogorčenosti, što je osjećaju pisci kojima se čini da se njihova potencijalna veličina u očima budućih naraštaja urušava u usporedbi s velikanima koji su im prethodili i kojima je zajamčena besmrtnost. Jer, budimo pošteni, čak i najbolja današnja djela do statusa klasika čeka mukotrpan put. Pogledamo li samo kvantitetu, danas se tiska toliko knjiga da posve logično možemo očekivati da će se desetljeće poslije, a da ne govorimo za stoljeće, od te množine čitati razmjerno malen broj. U tom je smislu bilo otrežnjujuće iskustvo kad smo prije nekoliko godina moja odrasla djeca i ja morali raščistiti staru obiteljsku kuću. Kad smo moja pokojna supruga i ja kupili kuću sredinom 90. godina, činilo mi se da smo na korak od onoga što sam smatrao maksimumom papira. Kao novinari, svakoga dana kupovali smo nekoliko novina. Kao redovitim književnim recenzentima, razni su nam izdavači nezvani slali uzorke novih knjiga svakoga tjedna. A tu su bile i knjige koje smo naslijedili. Omanja hrpa naslijeđena od roditelja i baka i djedova, kao i one koje smo kupovali. Kao dokazani bibliofil, iako više izjelica nego sladokusac, kad mi je krenulo kao piscu, odlučio sam da ću si priuštiti tu redovitu poslasticu. Ako želim neku knjigu, koja god bila, kupit ću je. Dugo sam odbijao išta baciti, a po tim mislim i na onaj primjerak Dijete za bokove i bedra Rosemary Conley bez prednje i stražnje korice, što ga je svojedobno sažvakalo štene. Opravdavao sam to govoreći da naše četvero djece treba odrastati uz raznoliku literaturu kakvu sam i ja imao. Nećemo činiti pritisak na njih da čitaju, niti na bilo koji drugi način podizati temperaturu na pedagoškom termostatu, nego će oni upijati tekstove čisto zahvaljujući njihovoj fizičkoj prisutnosti u životu, jer kamo se god okrenuli, nabasali bi na policu prepunu knjiga. S vremenom, kako nam je ponestalo prostora na zidovima, supruga me uspjela uvjeriti da se bar riješim duplića, a to je samo korak od ozbiljnog čišćenja zbirke, mislio sam, jer tada se pisana građa više nije nalazila na zidu, nego na ekranu. I bilo je posve jasno da posvudašnjost knjiga neće biti dovoljan poticaj sljedećoj generaciji da postanu ozbiljni čitatelji. Hoćemo li nešto zadržati ili rashodovati, odlučivali smo po sljedećem kriteriju. Ima li trajnu vrijednost? Drugim riječima, je li već izdržalo ispit vremena ili smo bili uvjereni da hoće? Odnosno, je li bilo tko od nas iz razumnih razloga očekivao da će to čitati u idućih 5 godina? Sentiment nije bio dovoljan razlog za uvrštavanje među odabrane, pogotovo s obzirom na to da su džepna izdanja iz 80. pa čak i 90. godina već patila od odljepljenja i popratne pojave otpalih listova. Kao što rekoh, mislio sam da smo prilično iscrpno pročešljali zbirku, ali kad smo počeli ponovno slagati knjige, shvatili smo da je tu gomila, pa će stotine knjiga koje nisu zadovoljavale taj kriterij. Vrijeme je, kao što su mnogi literarno-kritični umovi tijekom godina primijetili, najbolji sudac. A ja sam bio šokiran vidjevši koliko loše prolaze, pogotovo moji suvremenici, kad je na red došla ta nova selekcija. jesam li zaista želio ponovno čitati onaj emotivni roman o odrastanju u ruralnom Velsu? Pa ne, jer jedva da se sjećam da sam ga prošao i prvi put. Ta figurativna stabla, oborena kako bi se od njih napravila sirovina za papir, ponovno su se rušila kako je knjiga za knjigom dobivala po sebi sjekirom. Jedina kategorija koja je pretrpjela još gore trijebljenje bilo je obilje dijela koja govore o zeitgeistu, pametne analize ove subkulture ili onoga trenda, zbirke vrhunske aktualne žurnalistike koje su s protokom vremena izbljedile i memoari političara koji su zahrđali, odbačeni na hrpi starog željeza. Ako sam se malo prekomjerno raspisao o toj otužnoj čistki, koja predstavlja neku vrstu patetične protuteže glasovitom eseju Waltera Benjamina Raspakiravam svoju biblioteku, tomu je tako zato što me natjerala da shvatim dvije stvari. Prvo, da je moja predodžba o tome što znači biti un homme ou femme de lettres bila neobično uvezana, ne zamjerite mi šalu, uz kodeks. Mogao bih se izrugivati slici staromodnog knjiškog tipa u tvidu, zazidanog među knjigama u kožnom uvezu u vlastitoj sobi, ali istina je da sam zaista mislio da postoji nekakva osmotska veza između posjedovanja svih tih knjiga i pisanja drugih takvih knjiga, kao da njihova srž napaja moju vlastitu bujicu riječi. Mislim da pomodni akademski kritičari to nazivaju intertekstualnošću. A drugo, da baš kao što su rimske careve pri triumfalnom dočeku pratili robovi čiji je zadatak bio da im šapću na uho upamti Cezare da si smrtnik, tako i svaki pisac, ma koliko bio fiksiran na taj deziteratum, na pamćenje budućih naraštaja, mora biti svjestan ograničenog roka trajanja svojih djela kao i vlastite smrtnosti. I ne samo to, nego, što izaziva još veću tjeskobu, njihove međusobne zamjenjivosti upravo s onim dijelima njihovih kolega koje su malo prije spakirali u kutiju i utovarili da odnesu na humanitarni buvljak. Moram reći, premda to stanje uma ima neke bezvremene aspekte, svejedno osjećam da je to plodno područje za rast nelagode. S toliko mnogo knjiga i pisaca, pri čemu se čini da broj ozbiljnih čitatelja zamjetno opada, nema sumnje da će biti daleko manje mjesta u kanonu da se svi namire. Već primjećujem da moja vlastita generacija pisaca, kako zalazimo u 60. djeluje daleko manje mramorno, čak i od onih samo pola generacije prije nas. Dijelom bi to moralo biti posljedica ideoloških promjena, koje svakako valja pozdraviti. Potrebe da na pijedestalu ostavimo prostora za one kojima je prije bio uskraćen. Ali isto tako ostaje i odraz kulture u kojoj književnost više nije u središtu pozornice ili ekrana. Ne treba meni književna rezidencija Jado, brate. Tijekom godina, a sada već i desetljeća, sam sam izgradio mnogobrojne malene književničke kolonije, unajmljene ili pozajmljene samotne kolibe, hotelske sobe i apartmane u dalekim gradovima gdje bih se zatvorio da pišem u samoći. Često sam znao odlaziti u Manchester na sjeveru Engleske gdje sam pronašao ozračje, koje doduše nisam previše iskusio, posebno pogodno za takvo bavljenje. Jedno poslijepodne predahnuo sam od tipkanja da zapalim na balkonu i dok sam stajao ondje na susjednom balkonu pridružio mi se čovjek 10 godina mlađi od mene. Dok smo zajednički uvlačili dim, napuhao mi je ego prepoznavši me i rekavši: "Znate, ja sam apsolutno oduševljen što vas vidim uživo, jer sam pročitao vaš roman kad sam bio mlad i dosta je utjecao na mene." Dovoljno sam Englez, napola sam Amerikanac, da sam osjetio blagu neugodu u sljedećim minutama, dok se moj sljedbenik upinjao da se sjeti bilo kojeg od ovih podataka, naslova knjige, o čemu se radi i kako je to točno otkriće izrodila. Natuknuo sam nekoliko prijedloga, ali ni to nije mnogo pomoglo, pa sam ga izbavio jada. "Zbilja nije važno," rekoh. "Važno je da čitate i da vam književnost nešto znači, a ne jesam li ja napisao knjigu." Nisam to mislio onoga časa kad sam rekao, ali kada razmislim, vjerujem u ovo. Ono u čemu mi sudjelujemo kao pisci i kao čitatelji jest stvaranje kolektivnog dijela, velikog prekrivača kojemu i jedni i drugi dodajemo originalne zakrpe i preobličujemo ono što je već sašiveno. Da nije moj roman tom čovjeku izazvao prosvjetljenje, mogao je to biti neki drugi, Posve moguće i neki od onih koje sam pohitao rashodovati za buvljak. Sve se to može svesti na jedno. Nema grešnih užitaka kad je riječ o čitanju. Čak i ako ti je ono struka, čitaj koji god vrag hoćeš. Svi drugi to rade. Štoviše, kao što mislim da je jasno iz malo prije rečenoga, i onako smo svi skloni zaboraviti dobar dio onoga što pročitamo. Homer Simpson to je rječito rekao u svojem stilu. Svaki put kad naučim nešto novo, iz glave mi ispari nešto staro. Makar, ja bih rekao da za pisca proze kvaliteta definitivno ima sama svoju kvantitetu. Učitelji kreativnog pisanja mogu pokušavati svojim učenicima utuviti neke osnove gradnje fabule i pokušati prenijeti veliki sklop razvoja likova, ali za one koji su pročitali stotine pa i tisuće romana, takva formalistička analiza postala je posve intuitivna. Dobar dio svojih 20. godina proveo sam ležeći u krevetu i čitajući dijela zapadnog kanona, kako je tada bio definiran, i zbog toga nimalo ne žalim. No, koliko god tuđih metafora upio, neće te naučiti kako da stvaraš vlastite, niti će ti pomoći da ih potpuno izbjegavaš u Kafkinom stilu. Ključ za proizvodnju dijela koja se, premda izmišljena, doimaju kao da sadržavaju dašak istinosti, jest u tome da tražiš obskurne ispovjedi u prvom licu o situaciji ili događajima koje želiš prikazati i onda ih temeljito plagiraš. Pjesnik W.H. Auden imao je običaj na marginama knjiga zapisati gets, što na engleskome stoji za good enough to steal, odnosno vrijedi ukrasti.
1: Slušali ste kratke eseje Vila Selfa, pohvala teškim romanima i o muci čitanja suvremene književnosti kad si suvremeni pisac. Prijevod s engleskog Katarina Penđer, spikeri Ivan Grubišić i Ivan Kojundžić, snimatelj Tomislav Šamec, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku, Daphnis i Chloe, druga suita Maurice Ravela. Dijelovi Svitanje, Pantomima i glavni ples. Pariški orkestar i maestro Charles Munch.

Češka filharmonija iz Brna pod ravnanjem Jiržija Valdhansa izvela je dječaka violinistu, baladu za orkestar Leoša Janačeka. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci, uredila Darija Hodnik-Marinković.

Ariju mein Sehnen, mein Wehnen iz opere Mrtvi grad Ericha Korngolda pjevao je bariton Aleksander Nor uz orkestar Norveškog radija pod ravnanjem Petra Popelke. Poljski skladatelj Adolf Schulz Evler napisao je 50 djela, od kojih je većina zaboravljena. Najpoznatiji je po svojoj arabeski na temu Strausova valcera.

Benjamin Grosvenor svirao je koncertnu arabesku na temu Strausova valcera Na lijepom plavom Dunavu Adolfa Schulze-Evlera. La Folia jedna je od najpoznatijih glazbenih tema u Europi koja je počela kao popularna plesna pjesma u Španjolskoj i Portugalu. Vivaldi je na temelju nje skladao sonatu koju ćemo sada čuti.

Arcangelo Corelli bio je jedan od prvih skladatelja koji se posvetio obliku Concerta Grossa. Njegov Concerto Grosso u C-duru u obradi za orgulje Thomasa Billingtona svirao je Willem Pott. Italijanski skladatelj Luigi Dalla Piccola, rođen u Pazinu, u svojim je dijelima koristio cijelu paletu suvremenih tehnika, no ne i u dijelu koje slijedi.

Slušali smo dva zbora Michelangela Buonarrotija mlađeg, Luigia dalla Piccole, u izvedbi Nizozemskog komornog zbora koji je vodio Erik Eriksson. Nastavljamo koncertom za dvije violine i glasovir koji datira iz 1920-ih. Autor je švicarski skladatelj Alois Henri Gérard Fornerot.

Tri sestre, violinistice Sibili Mirjam te pijanistica Isabel Chop, svirali su koncert za dvije violine i glasovir koji je napisao švicarski skladatelj Aloisan Ri-Gerard Fornero. Svoju drugu serenadu u A-duru opus 16, koju ćemo sada čuti, Johannes Brahms je posvetio Clari Schumann.

Drugu knjigu Debussyjeva ciklusa slike sa skladbama Zvona kroz lišće i Mjesec je sišao na hram te Zlatna ribica interpretirao je Roger Woodward. U nastavku poslušajmo rondo koncertante za violinu i orkestar u B-duru, koji je Mozart skladao kako bi njime zamijenio originalni finale svog prvog violinskog koncerta.

Dragi slušatelji, dva su sata i počinje središnji dio emisije Euroklasik Noturno u kojem ćemo pratiti snimku koncerta Orkestra Romanske Švicarske pod ravnanjem Daniela Agatija s dijelima Ludviga van Beethovena. Koncert je održan 21. svibnja 2025. u dvorani Viktorija u Ženevi. U izvedbi Beethovenova prvog koncerta za violinu i orkestar koji otvara program nastupa Kristijan Teclav. Spomenuti koncert nakon praizvedbe nekoliko je desetljeća čamio u mraku, sve dok djelo nije oživio tada 12-godišnji violinist Jozef Joachim s orkestrom Londonskog filharmonijskog društva pod ravnanjem Felixa Mendelsona.